0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Zo skutkov budeme pokračovať čítaním od 18. kapitoly 23. verša do 19. kapitoly 7. verš. 18.23 až 19.7. Keď tam pobudol nejaký čas, když Pavel bol v Antiochii, a odišiel zase a chodil radom po galackej krajine a po Frígii a upevňoval všetkých učeníkov. A nejaký Žid menom Apollo, rodom z Alexandrie, muž výrečný a mocný v písmach, prišiel do Efezu. Ten už bol vyučovaný ceste Pánovej a vrúci duchom, hovoril a učil správne o Pánovi Ježišovi, ale poznal iba krst Jánov. Ten začal jednoducho a smelo hovoriť v synagóge. A keď ho počuli Priscila a Akvila, prijali ho k sebe a dôkladnejšie mu vyložili cestu Božiu. Pretože chcel prejsť do Achaje, bratia ho povzbudili v tom a napísali učeníkom, aby ho prijali. A on, keď tam prišiel, prospel mnoho tým, ktorí uverili skrze milosť. Lebo Pavel neusviečal Židov verejne a poukazoval písmami, že Kristus je Ježiš. A stalo sa potom, keď Apollo bol v Korinte, že Pavel pochodil horné kraje a prišiel do Efezu a našiel tam niektorých učeníkov, povedali, že ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili. A oni ho povedali, tam sme nepočuli, či je Svätý Duch. A on im povedal, na čo ste teda pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A Pavel povedal, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to je Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša. Keď potom zložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. Bolo ich všetkých asi 12 mužov. Tak tu začal prečo misijnú cestu a tento diel je dosť zvláštny tým, čo sa v ňom nachádza a veľa všelijakých vysvetlení na to existuje. Ja by som sa snažil s vami sa sústrediť na to slovo a tak dospieť k nejakým výsledkom, aby ste videli, že prečo to tak hovorím. Pretože je pravdepodobné, keby ste počuli niekoho iného vykladať, tento text existuje. Ja by som sa snažil s vami sa sústrediť na to slovo a tak dospieť k nejakým výsledkom, aby ste videli, že prečo to tak hovorím. Pretože je pravdepodobné, keby ste počuli niekoho iného vykladať tento text, ale si môžete zase niečo iné.

Tam by sme radi mali aspoň jednu stranu o tom, nie? Že by sme mohli to počuť, že čo tomu vlastne hovorili. Tá Aquila, Priscila, Apollovi. Ale v každom prípade tu vidíme jednu vec, ktorú by som povedal na úvod, a to, že už v prvej cirkvi, teda za apoštolov, tak to myslíme, kým ešte žili apoštolovia, však, lebo tu bol apoštol Pavel, existovali v cirkvi rôzne, tak by som to nazval, stupne poznania. No, že niektorí uverili v Pána Ježiša, ale poznali len krásť Jánov. Takže Apollo prišiel z Alexandrie, bol to zrejme človek veľmi vzdelaný, tam čítame, že bol výrečný a mocný v písmach. Niektorí hovorili, to len tak pre zaujímavosť, že pravdepodobne Apollo napísal list Židom, pretože ten list Židom je tak písaný veľmi kvalitnou gréčtinou, takou, že žiadny iný spis Nového zákona nemá takú dobrú gréčtinu ako list Židom. Teda, to je veľmi zaujímavé a pretože tu je napísané, že bol výročný, tak si niektorí myslia, že hádam, on napísal list Židom. My to síce v tomto preklade máme, že to napísal apoštol Pavel, nie je to vylúčené, proste nevieme, ale to len také zaujímavosť. A tento Apollo, tu máme pekné slovo, ale je tam napísané, že poznal len krst Jánov. Tam ďalší učeníci v Efeze boli, to je zaujímavé, že tam takí ľudia boli, pretože Aquila a Priscila boli v Efeze. Aj Pavel už predtým bol v Efeze, a preto tam bolo 12 ľudí, ktorí ani nepočuli o Duchu Svätom. Nie, že nejak mali iné učenie o Duchu Svätom alebo niečo. O Duchu Svätom sa dodnes však v cirkvi diskutuje, ako tam vám povedať, niekedy aj háza, ako to je vlastne s Duchom Svätým. Takže už keď dopredu viete, že podľa toho, že kto bude o tom hovoriť, tak asi podľa toho povie výklad. Ale ja by som sa snažil, aby ste podľa toho, čo tam budeme vidieť, dospeli k svojmu vlastnému názoru a podľa písma, podľa toho, ako tam budeme vidieť. Celé toto slovo, preto som tu spojil toho Apolla s tými učeníkmi, lebo tak vidím, že to je jedno miesto v skutkoch, kde sa najviac hovorí o krste. A ja som nazval celú túto úvahu o krstoch. Nie o krstoch, ale o krstoch. Pretože tu sú spomínaných viac krstov. Sice máme napísané v Biblii, že jeden krst, no, efeským, my k tomu dojdeme, efeským 4. kapitole, ale zase Židom 6. kapitole v 2. verši máme napísané, že existuje učenie o krstoch. No, tam je o umývaniach, ale to slovo je to isté, baptizmos, baptizma. No, takže preto som vlastne celú túto biblickú hodinu sústredil na učenie o krste, pretože títo ľudia, aj Apollo mal problém v otázke krstu, aj tí učeníci mali problém v otázke krstu. Takže my by sme mali hovoriť o tom, že aké mesto bolo Alexandria, ako to zvykneme, a Efez zase, a tak sa tomu trochu venovať. Možno na budúce niečo o tom poviem, že ako to tam bolo, ale dnes, pretože je to hodne, tak by som rád tak urobil taký súhrn, aby sme sa pozreli na to, že aké vlastne učenie Biblia podáva o krste, pretože tu sa najviac tento text týka krstu. Slovo krst, naše slovenské slovo krst je slovo, ktoré pochádza zo slova Christ z nemčiny a to slovo zase pochádza zo slova Christos z gréčtiny. Takže krstiť je od slova Christus a je to vlastne nejaká historická obdoba toho, že krstom sa pokresťančovali národy. Ano? Takže krstený bol kresťan. No, tým sa to ako si historicky vyvinulo. Treba povedať, a neviem povedať, ale dobre bolo si to zapamätať, že slovo krst sa v Biblii nenachádza. Keď máme slovo krst ako osobitný preklad slova ponorenie, baptizma, teda to slovo grécke nie je náboženské slovo. Keď poviete po slovensky slovo krst, tak hneď každý vie, že hovoríte o náboženstve, však? Kde používame slovo krst? No len v náboženskej oblasti.
تسلم.

0: predstaviť, neviem, poradte mi, či niekde v inej sfére života sa v slovenčine používa slovo krás. Keď niekto povie krás, prosím. No, ale to je už náboženstvo, pretože to je ako meno mu dáva, meno dávajú ľudia, takže je pravda, že tam sa to používa, ale to už je ako si prenesené z náboženstva. Takže dá sa povedať, že keď poviete niekomu o krste, tak hneď rozumie náboženstvo. Po rodine, a preto o tom hovorím, takéto slovo neexistuje. Keď ste povedali nejakému Grékovi baptizma alebo baptizo, hej, to znamená to slovo, preto hovorím to slovo, pretože náš názor je to, však my sme cirkev, ktorá má veľmi zvláštny charakter, pretože volá sa podľa krstu, ale úprimne vám poviem, že nepoznám inú cirkev, ktorá by tak málo dávala dôraz na krst ako my. Na učenie o krste. My dávame dôraz na to, že každý, kto má byť členom cirkvi, má byť krstený na vyznanie viery. A to je to, čo je náš dôraz. Ale učenie o krste je u nás veľmi odľahčené. My sme veľmi, tak by som bol, benevolentní voči krstu, voči tomuto ponoreniu ako náboženskému úkonu, pretože naša celá teológia, ak nejaká teológia tu je, tak je dôraz je na viere, na tom, aby človek veril v Pána Ježiša. A to, že či je pokrstený, to sa až príliš málo zdôrazňuje. Takže ja si myslím, že preto je to určitý paradox, tak? Že ľudia nás nazvali baptisti, podľa slova baptizma, gréckého slova ponorenie, alebo krst, keď už to slovenské slovo používame krst, ale chcel by som vám chcieť zapamätali, preto slovo krst je trošku zvláštne. Pretože keď čítame Bibliu, tak nemáme takéto zvláštne slovo pre krst, ale nadvyčajné slovo ponorenie. A my teraz budeme hovoriť o krste, aby sme ako baptisti, krstenci, však, a naši predchovia boli anabaptisti, novokrstenci, pretože sa druhýkrát krstili, pretože neuznávali krst detí, alebo teda nie že deti, ale ľudí, ktorí neveria. Tak tam ide o to, že sa pokrstili národy, že ani nevedeli čo, len nejak návali niekde dovoliť, tak to nepovažovali za krst. A my by sme mali teraz tú teológiu krstu si trošku pozrieť. Význam toho slova ponorenie, ten praktický význam sa používal, keď ponorili loď do vody alebo nejakú vec do mora, tak sa to slovo používalo, ale ten duchovný význam alebo náboženský význam znamenal stratiť sa v niečom. No, keďže sa niečo v nejakom prostredí ponorilo, tak sa v ňom stratilo. No, to je logické. Krst znamená ponorenie, stratiš sa v niečom. Zaujímavé použitie tohto slova je v 12. kapitole Lukášovho evanjelia, v 50. verši, kde Pán Ježiš hovorí toto slovo, mám byť pokrstený krstom, hej, takže keby sme sa preložili dôsledne, mám byť ponorený ponorením, a aký som stiefnený do kráca, neuskutočný. Aké ponorenie tu Pán Ježiš spomínal? On povedal, a spýtať sa aj svojich učeníkov, či môžete byť krstený krstom, ktorý som ja? A zatiaľ hovorilo o smrti. Tak? Takže tu máme jasne použité slovo ponorenie v zmysle smrti. No? Krst alebo ponorenie súvisí so smrťou, sa človek stratí. Rímanom 6. kapitole, toto je celé chápanie ponorenia alebo krstu. Ja by som dal prvne k tomu slovu pomerenie, aj keď to by zmetok urobil, lebo my všetci už používame slovo krst, ale aby sme boli dôsledne biblickí, tak by bolo lepšie používať slovo pomerenie, rozumiete to? Len kvôli tomu, aby sme boli biblickí, inak ja proti slovu krst neviem, či nemôžem mať, tak to je slovenské slovo. Či neviete, že všetci sme ponorení v Krista Ježiša, ponorení sme v jeho smrť, zase. Ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť, zase ide aj ponorení. Takže ponorenie Pána Ježiša, Krista Ježiša, je ponorenie v jeho smrť. Zase sa tu spomína smrť. Takže, ak chcete rozumieť ponoreniu alebo krstu, tak dôležité je rozumieť tejto súvislosti medzi ponorením a smrťou. No, tam, kde dochádza k ponoreniu, tam dochádza k smrti. Iné použitie tohto slova, ktoré sa menej rozumie u nás, ale niektoré cirkvi zdôrazňujú tento význam krstu alebo ponorenia, je slovo obmyť. No? Tým, že sa človek ponorí, do vody, tak to má nielen ten symbol, že zomiera, ale aj význam, že sa umýva od hriechov, ano? Sa obmýva. Tak napríklad toto isté slovo baptizo je použité v Markovi v 7. kapitole, v tom verši, kde je napísané, že keď prídu farizovia z trhu, ak sa neumýjú, ani nejedia, a aj mnohé iné veci, ktoré prijali, aby ich dodržovali, a to je oplachovanie pohárov, krčahu medeného riadu a jedálne. No viete, to slovo oplachovanie v tomto prípade je slovo baptizma, no? Krstenie. Keby sme chceli povedať proste preklad, ktorý nedáva ohľad na kontext, hej, na to, že v súvislosti sa to tam nehodí, aby ste krstili nádobie, tak tam je to isté slovo. Samozrejme, že to slovo má viac významov, takže to je dobrý preklad, že tam ide o oplachovanie alebo o umývanie. Ale z toho vyplýva, že toto slovo krst alebo pomerenie má aj tento význam obmytie. No, umytie, tak ako sa nádoba umýva. To isté máme v liste Židom v 10. kapitole, 23. verši napísané, že máme mať telo umyté čistou vodou. Tam už ale nie je použité toto slovo baptizma, tam už je slovo umytie, iné slovo, iné grécke slovo. Takže to je tento pojem, ktorý by som chcel, aby ste ako základ rozumeli, že pomerenie súvisí so smrťou. Samozrejme ide o smrť pre niečo, alebo v niečom, v zmysle stratenia sa, ako keď sa niekto ponorí do niečoho a stratí celkom iné záujmy v živote, alebo zomrie pre hriech napríklad. Hej? Človek môže vnútorne zomrieť pre hriech, alebo zomrie pre Ježiša Krista. A to je význam krstu alebo tohto pomerenia. A tiež, že sa obmie od niečoho zlé. No, to je význam krstu. Spravujeme sa na také zdanlivé protirečenie, ako je Efeským 4 test, kde je napísané jeden pán, jedna viera, jeden krst. Hej? A Židom 6. kapitola 2. verš, kde je napísané, prvý verš hovorí, preto zanikajú v počiatky učenia o Kristovi, nezme sa k dokonalosti a nekladíme zase základu pokania z mŕtvych skutkov viery na Boha, učenia o krstoch, hej? Alebo o poneraniach, a tu máte o umývania. Zase vybral ten význam slova obmytie, ale zase tam slovo baptizmos, hej? Takže ide aj o ponorenia. Len na písmo nám ukazuje, že existuje učenie o krstoch, a pritom hovorí, že je jeden krst. A ja si myslím, že to je len formálne protirečenie, tak ako hneď v tom slove máte jeden pán, jedna viera, jeden krst. No tak jedna viera je samozrejme, že je jedna viera. No, pretože, ale tá viera obsahuje mnoho aspektov. Veríte v Božiu lásku? Veríte v Božiu moc? Veríte v Božie slovo? No a to všetko je jedna viera, ktorá má viac účastí. Takisto aj krst alebo ponorenie je smrť, ktorá obsahuje viac súčastí. Smrť pre hriech, smrť pre svet, smrť pre pána Ježiša a tak ďalej. Takže rozumiete tomu, že napríklad pán Ježiš hovorí, krstite alebo ponárajte ich meno Otca, Syna, Ducha Svätého. Takže to je jeden krst alebo jedno ponorenie, ale hneď máte tam tri mená pro jediného Boha. Takže nemusí nás to nejak vyrušiť, že ako je to, tam je napísané, že je jeden krst. No, smrť je jedna, ale keď človek zomiera, tak zomiera pre mnoho vecí. Tak? Zomrieme, tam. Ja keď zomriem, tak zomriem pre ľudí, zomriem pre svoj život, zomriem pre svoje záujmy a tak ďalej. Takže tie jednotlivé aspekty alebo učenia o krste, alebo krstoch, dnes teraz chceme pozrieť sa na to. Takže to je taký úvod a teraz bližšie tým jatrovým veciam v tomto texte. Takže zase sme pri tej 18. kapitole a 19. kapitole. To zaujímavé je, že tu bol človek, Apollo, ktorý poznal správne pána Ježiša, za napísané dokonca, že bol vrúci ducho. Takže teda jeho vnútro horalo pre pána. To tá vrúcnosť znamená, že bol nadšený. Ja duch vrel od radosti. Presviečal, bol odvážny, jasne prejavoval svoju vieru. A predsa poznal len kresťanov. No o krste Jánovom vieme, že bol to krst, alebo ponorenie zase, ktoré bolo na vyznanie hriechov, alebo krst pokánia. To znamená, tí ľudia, ktorí vyznali hriechy, mohli by to povedať, zomreli pre svoj starý hriech, tak sa dali ponoriť Jánom. Rozumiete to? Títo ľudia pre niečo zomreli, vyznali, že s tým starým životom nechcú mať nič spoločné a na znamenie toho, to také verejné vyznanie, alebo s tým dal, ak chcete toho, tak posluchli Boží hlas a dali sa krstiť. No to bolo verejné priznanie k tomu, že veria tomuto slovu, ktoré kázal Ján. Ďalšia vec, ktorá tam veľmi dôležitá, ktorú tiež vidíme u Jána, že keď to chceli urobiť formálne farizeovia, tak im povedal, vrednejšie plemeno, najskôr sa vnútorne premenite a neste ovocie hodné pokánia, čo to znamená, že musia niečo robiť, aby bolo vidieť, že to vnútorne prijali a potom to môžu na vonok vyznať. Takže aj Jánov krst nebol len formálny, že by išlo na to, aby niečo urobil s ľuďmi, ale išlo o ich vnútornú premenu. Takže to je krst Jánov a čo sa mám tém, ako si zdá veľmi, a som mne veľmi pozorovodné a také zvláštne, že po Atenovi si myslím, že nemôžeme povedať, že by nepoznal správne pána Ježiša. Pretože to je napísané, že správne učil o pánu Ježišovi a že už duch bol vrúcný. A Akvila a Priscila, tam nie je napísané, že by mu zvestovali evangelium, ale ho dôkladnejšie vyučili ceste pánovej. Z toho vyplýva, že tento človek bol veriaci, čo myslíte vy. A toto je práve to miesto, o ktorom som vám hovoril, že je veľmi ťažké dôjsť nejakým záverom, pretože ak dopredu tvrdíte, že ten, kto mal krst Jánov, nemohol byť veriaci v pána Ježiša Krista, nemohol byť znovu zrodený, tak poviete, že ten človek nebol znovu zrodený. Ale ak sa oprieme o to, ja vám dojem tak nestranne a pozrieme sa na to, že je to napísané, že poznal zvestu pánov, správne učil pánu Ježišovi, bol vrúci duchom, tak tieto slova si neviem predstaviť, ako by sa dali povedať človekovi, ktorý je neznovuzrodený, pretože znovuzrodený musí žiť duchovne. A ak bol niekto duchom vrúci a neznovuzrodený, tak mi to pripadá ako protirečenie v pojmu. Ako môžem povedať, že niekto je duchom vrúci a jeho duch je mŕtvy. Rozumiete to? Preto dochádza k názoru, že tento človek bol znovuzrodený a ešte stále nepoznal krst pána Ježiša. Áno, ten Jánov on bol, lenže ten Jánov krst nebol kresťanský krst. No. Ja, ale to potom čítame, že a čo, na to ste to byli pokrstení, preto som čítal ten druhý. A hovorí, Pavel sa ich pýtal, na čo ste pokrstení? A oni povedali, na krst Jánov. A on hovoril, Ján krstil krstom pokánia a hovoril ľuďom, alebo ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom. Znamená, Ján mal jednu úlohu, a to ľudí pripraviť pre pána. Ale tí, ktorí boli Jánom, ktorí uverili Jánom, ešte neboli znovuzrodení ľudia. Takže to je zvláštny medistav akýsi, že niekto verí v pána Ježiša, pretože už bolo, tak pán Ježiš už zomrel a stal z mŕtvych a Apollo o tom vedel a tak ďalej, takže vnútorne niečo si prežil, ale ešte stále nemal ten krst Ježiša Krista. A to isté bolo aj s tými učeníkmi, s tými 12, ktorí tiež je v nich napísané, že boli učeníci, našiel niektorých učeníkov. Zase niekto by povedal, no dobre, učeníkov Jánovi. Lenže v skutkoch sa slovo učeník používa vždy na kresťanov. Takže ak chceme tvrdiť, že to boli učeníci Jánovi, tak dochádzame k trošku zvláštnemu výkladu, ako mimo kontext, no? Pretože učeníci sú vždy učeníci Ježišovi, alebo učeníci Kristovi, v skutkoch. Potom je tam napísané, že sa ich pýta, či ste dostali Svätého Ducha, keď ste uverili. On sa ich nepýta, či ste uverili v pána Ježiša. On sa ich nepýta na Svätého Ducha. To znamená, že títo ľudia uverili. No len, že ako mohli uveriť bez Svätého Ducha. To znamená, že on sa ich nepýtal na to, ak Pavel počítal s tým, že uverili, tak musel vedieť, že napísal Efeským 1.13, že tí, ktorí uverili, majú Ducha Svätého. o ktorom keď ste počuli a v neho ste uvarili, to je Efeským 1.13, zapečatení ste Svetým duchom zasľúbenia. To znamená viera, no, ak niekto verí v Pána Ježiša, musí mať Svetého ducha, nie je to možné, aby ho nemal. To znamená, buď Pavel používal slovo uveriť v nejakom divnom význame, že teda uverili bez Ducha Svetého a pýta sa ich, či ste prijali Svetého ducha. Ale to nepýta sa na to, že či majú Svetého ducha, ale na to, či prijali krst Svetým duchom, o ktorom potom tam píše, že na ňu skladal ruky. Teda on prvýkal s tým, že sú učeníci, ktorí uverili v Pána Ježiša, ale neprijali toto naplnenie. Tak to ja vidím. Zase skúste rozmýšľať, ako to vy môžete vidieť. Len chceme povedať, že teda neuverili Pána Ježiša správne, že nemali vôbec Ducha Svätého, tak musíme povedať, že boli učeníci bez Ducha Svätého a že uverili bez Ducha Svätého, čo sa mi zdá znásilnenie biblických pojmov. Sledujete ma? Neviem, či to nie je príliš zložité, ale pre nás je to dôležité, ak chceme rozumieť týmto veciam. Takže Pavel konštatuje, že uverili a sú to učeníci, čo konštatuje písmo. Podľa toho mali Ducha Svätého a tá otázka sa týkala osobitnej práce Ducha Svätého a to je tej tzv. Druhej skúsenosti. Hej. Títo učeníci dokonca aj nepočuli o Duchu Svätom. Aj oni uverili v Pána Ježiša, ale nikdy nepočuli, že je Duch Svätý. Možno, že nepočuli, že táto práca Ducha Svätého existuje. A potom oni sa dali aj pokrstiť na meno Pána Ježiša. Všimnite si tú zaujímavú vec. Zase niečo veľmi zvláštne, čo je ťažké vykladať. Skutky je ťažké vykladať, pretože tam to nemáme napísané, že prečo je to tak. Apelo nebol pokrstený na meno Pána Ježiša. Tak? Nebol? No nebol, keď pozvali iba krst Jánov. Akvila a Priscila ho pozvali a je napísané, že ho dôkladnejšie poučili o teste Božej. Ale nie je tam napísané, že ho krstili. Prečo ho neprestili? To zase nemám výklad. Ja si myslím, že zbytočne by sme špekovali. Prečo? Tam nie je napísané. Možno, že ho pokrstili, len to nie je napísané. Ale v každom prípade to nie je napísané. Títo učeníci tiež poznali len krst Jánov a boli znovu krstení na meno Pána Ježiša, to znamená ponorení do vody na meno Pána Ježiša. Tak už tu máme rozdiel. A preto si myslím, že nemôžeme byť príliš dogmaticky v týchto veciach. Teraz hovorím, že to musí byť tak, alebo inak, ale len tak, pretože tu máme už dve rôzne správy. A nakoniec učeníci Pána Ježiša samotní a apoštolovia boli pokrstení krstom Jánovým, ale po zoslaní Svätého Ducha nečítame, že by sa znovu dali krstiť vo vode na mene Pána Ježiša. No, čo sa stalo na letnice? Boli napojení Svätým Duchom a krstili 3000 ľudí, čo? Ale nie je napísané, že oni sa krstili. No, môžeme si myslieť, že sa pokrstili, že kto ich krstil? Iba sami seba. Takže tu sú také otázky, ktoré vidíme, že títo učeníci boli, Apollo zrejme nebol, nie je tam o tom aspoň písané. Ten bol len poučený dôkladnejšie a išiel ďalej do Acháje a učil ďalej. Nepovedali mu, či ešte nie, správne pokrčený, ty môžeš byť ticho, alebo čo. Je tam napísané, že išiel a porozpel tým, ktorí uverili skrze milosť. Takže pre nás to znamená, že musíme počítať s tým, že v duchovnej skúsenosti sú určité notifikácie, alebo stupne, alebo niečo. A ak niekto nemá presne takú cestu ako ja, a nedal sa takisto prosiť ako ja, alebo má také isté poznanie, tak nemôže hneď povedať, on je menej, alebo nemôže vyučovať, alebo čo. To si musíme dať na to pozor, aby sme neboli prísnejší, ako je samotné písmo. To niektorí tvrdia, že tam, kde Pán Ježiš dýchol na nich, že tam neprijali Ducha Svätého. Zase hovorím vám, že koho budete počúvať, podľa toho budete mať výklad. Hej. To je veľmi ťažké v tomto byť nejaký prísne dogmatický. Ja vám hovorím, to najlepšie verím a to je podľa môjho najlepšieho svedomia. Ale vy ako kresťania, keď máte dospievať učení, tak si musíte uvedomiť, že určité detaily písma nie sú tak jednoznačné, aby sme mohli tvrdiť, že to je jediný výklad alebo niečo, pretože Božia pravda je komplikovaná. My vieme, že cesta spasenia je cesta. Vieru Pána Ježiša, že krv Ježiša Krista nás očistuje od všetkých hriechov. To je jednoznačné. Ale niektoré iné podrobnosti nemôžeme tieskať postoľa, ale to je jedine tak a nijak iná. Na to musíme dať veľmi pozor, ja vám hovorím, ako najlepšie viem, pretože sa bojím Pána, on ma za to bude súdiť, alebo aspoň hodnotiť na poslednom, nie v stasovom súde, ale na posledný súd, milosti Božej by sme sa nemali dostať, ale pred súdnou stolicou Kristovou, kde bude hodnotiť nás, tak mi povie, že či som dobre učil, alebo nie. A táto chvíľa tam bude. A ja nechcem, aby mi povedal, vieš čo, ty si si nedal poriadnu prácu, aby si si preštudoval, čo budeš učiť. A ja chcem vám povedať, čo najlepšie. Podľa môjho názoru, keď dýchol na nich, tak dostali Ducha Svätého. Inak mi to prípada, že to je nejaký rituál, na čo to robia. Hej? Preto si myslím, že existuje druhá skúsenosť. Aj z tohto textu mi to vyplýva, že tá druhá skúsenosť existuje. K tomu ešte dôjdeme. Ale teraz sa pozrieme na kresťanský krst. No teraz sme hovorili o krste Jánovom. A podľa môjho názoru sme videli ľudí, ktorí prijali pána Ježiša, ale ešte stále nepoznali dostatočne pána Ježiša. Niekedy neboli pokrstení duchom, ani pána Ježiša, ktoré nepoznali. Pretože nepoznali krst na meno pána Ježiša. Teraz nejde len o to, že ako tu to robia niektorí nové krsty, len preto, že nad nimi nebolo menované pán Ježiš, tak ich znovu krstia. Poznáte to, tak? Hej, takzvaní branhamisti, alebo Jesus only, existuje také hnutie. Ktoré bolo na meno pána Ježiša pokrstenie, tak ten krst neplatí, treba ho znovu krstiť. To som nepovedal. Ale títo ľudia poznali len krst Jánov a oni potrebovali lepšie poznať význam krstu na meno pána Ježiša. Ten krst na meno pána Ježiša mal tú odlišnosť, že to bol pokrstený krstom Jánovým, zomrel pre hrie. Ale kto bol pokrstený, samozrejme vierou, z vierou, pretože krst samotný o sebe nestačí, to je určitý úkon, ktorého sila je vo viere. A kto bol pokrstený meno pána Ježiša, bol ponorený, tak nielen, že zomrel pre hrie, ale aj vstal s Ježišom Kristom vo vzkriesení. Ježiš už bol fyzicky skriesený. Ale moc skriesenia pôsobí človekovi, ktorý je pokrstený v meno pána Ježiša vo viere. To znamená, že ten, kto bol pokrstený krstom Jánovým, ešte stále bol v starom zákone a len vlastnou silou bojoval proti hriechom. Ale kto je pokrstený v meno pána Ježiša, môže podľa Rímanom 6. kapitoly žiť víťazný život, takzvaný víťazný život. To neznamená, že už nikdy nehreší, ani to neznamená, že sa nikdy nepomýli. To len znamená toľko, že vzkriesený pán Ježiš je v ňom, a to ja a Pavel hovorí v Galackým 2.20, žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. To je rozdiel medzi krstom Jánovým a krstom na meno pána Ježiša. Rozumiete to? Môžete ma sledovať potiaľto, áno? To je veľmi dôležité, aby sme tomu rozumeli, že Jánov krst bol starozákonný a v určitom zmysle negatívny. To znamená, čo si odstraňoval. Krst na meno pána Ježiša nielen odstraňoval staré, ale sme zomreli a znovu vstali k novému životu. To je 6. kapitola Rímanom, ja nemám čas to čítať, ale ak vás to zaujíma, 6. kapitola Rímanom hovorí o tomto krste. Že sme, keď sme s ním zomreli, budeme s ním chodiť aj v novote života. Pamätáte si na tie slova? To vám dúfam, že nie, keď čítate Bibliu, tak musíte si to spomínať. Tento kros pán Ježiš charakterizuje v Matúš 28.19, že je to kros v meno, znamená charakter, meno, vystieje charakter, meno Otca, Syna i Ducha Svätého. A 2. Korinským 13.13 ukazuje nám, že človek obstata charakteru Otca, Syna a Ducha Svätého. Je tam napísané, nech láska Božia nie z pána Ježiša Krista a spoločenstvo Svätého Ducha sú so všetkými vami. Takže tým nám ako v skratke hovorí, to je požehnanie na koniec druhej Korinskej. Tým nám v skratke ukazuje, že Otec sa pre nás najviac prejavuje svojou láskou, oči každý z nich, a to môžem tak povedať, je všemohúci a všetko má, ale Otec prichádza k nám svojim láskou, ako je napísané, Boh je láska. Pán Ježiš prichádza milosťou, to znamená odpustením, a Duch Svätý nám spôsobuje, že máme spoločenstvo. Že sme ponorení do Ducha Svätého a sme ponorení do cirkvi. To je to ponorenie, ktoré je spomínané 1. Korinským 12.13, kde je napísané, že Duch Svätý nás ponára do tela Kristovho. No. To je veľmi významný verš, na ktorom sa často zastavujú, že tvrdia, že sme všetci ponorení do Ducha Svätého, to znamená takzvaná druhá skúsenosť. My všetci sme ponorení do Ducha Svätého v zmysle, že Duch Svätý nás vnoril do cirkvi. No, každý kresťan, každý znovuzrodený človek, ktorý má Ducha Svätého, má toto ponorenie, ktoré je do Ducha Svätého, ale nie je to táto druhá skúsenosť, to takzvané zasľúbenie Otcovo. Hej. Je to tá skúsenosť alebo súčasť tohto krstu, ktorá hovorí o tom, že ste súčasť cirkvi a zase ten, ktorý je členom cirkvi, musí zomrieť pre seba. Tak? Takže ak chcete žiť sebecky a robiť si svoje veci, tak ťažko budete byť súčasťou tela Kristovho. Takže zase vidíme, že toto ponorenie súvisí so smrťou. Krst na synov charakter, alebo syna, je to, čo som už hovoril, smrť a vzkriesenie s pánom Ježišom. A otca znamená, že ste naplnili láskou Božou. 19. kapitola nám ale ukazuje, že títo ľudia, ktorí boli ponorení do pána Ježiša, lebo tu je napísané, že keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno pána Ježiša. To tak vyzerá, ako keby ani nie Pavel im bol navrhol, že viete čo, tak keď ste pokrstili na Jánov, preto ja vás musíme ešte raz pokrstiť, ale oni tak chceli. Hej. A Fézo, o ňom sa nepíše, ale tu je napísané, dali sa pokrstiť. Tak ja som povedal, no vieš čo, my to chceme mať dôsledné, tak ešte raz sa dáme pokrstiť. Dobre, ale nie pokrstil. No, ja si myslím, že krst na meno pána Ježiša je biblický, pretože je to napísané, že ich pokrstil na meno pána Ježiša. Aj druhá kapitola skutkov je napísané, že boli pokrstení na meno pána Ježiša. Takže to je tento istý krst, o ktorom sa tu hovorí. To je krst pána Ježiša, kde zomiera hriechom a stávaš k novému životu. Problém toho krstu na meno pána Ježiša dnes je v tom, že je za ním skryté falošné učenie. Kedy niekto sa daje pokresť na meno pána Ježiša, pretože je to v skutkoch napísané, tak to je v poriadku. Lenže oni neveria v Trojicu a oni tvrdia, že meno Otca, Syna i Ducha Svätého je Ježiš. Takže nerozumiete, hej? Tam je napísané krstovať ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého a oni tvrdia, že Otec, Syn, Duch Svätý, jeho meno všetkých troch je Ježiš. To znamená, že Ježiš je Otec, Ježiš je Syn, Ježiš je Duch Svätý. Rozumiete tomu? Pretože meno tých troch je Ježiš. A to je falošné učenie. Pretože Ježiš je syn a nie otec. A Ježiš nie je tu svetlý, ako to oni tvrdia. Takže oni popierajú trojjediného Boha a preto krstia len na meno Ježiša, lebo tým vyjadrujú toto učenie. Ja odmietam krstiť na meno Ježišovo, aj keď je to v Biblii, pretože toto falošné učenie existuje. Keď neexistovalo, tak si myslím, že pretože existuje príklad pána Ježiša, ktorý hovorí krstiať ich meno Otca, Syna i Ducha Svätého a v skutkoch to robili tak, že krstili na meno Ježiša, takže tam nie je žiadny rozdiel. Ak to máte v Biblii, aj druhé máte v Biblii, tak by nemali ste si vybrať jedno ako milšie. Pretože písmo je celé dobré a nemusíme si vyberať, že toto je lepšie alebo tamto je lepšie. Len v tom, toto je u mňa ako reakcia na toto falošné učenie. No, možno. Možno. My sa dalo teda, lebo boli dvakrát krstení. No. To je možné, hej, ale no, ťažko to povedať, lebo hovorím, že tieto veci pochopiť je dosť ťažké, záleží od toho, že ako rozumiete tým slovám, ktoré sú tam použité. No a teraz prichádza ten akoby ďalší krst, krst v Duchu Svetom. A oni boli, totiž Ján sa ich pýta, prijali ste Ducha Svetého, keď ste uverili? Oni hovorili, že sme nepočuli. A teraz hneď za tým nepočuli Ducha Svetého, on hovorí, a to ste pokrstené. Prečo sa ich pýtal na krst, keď hovoril o Duchu Svetom? Podľa môjho názoru zase, vy môžete rozmýšľať a prísť k svojom názoru. Môj názor je takýto, že pri kresťanskom krste sa vždy hovorilo o Duchu Svetom. Pretože on sa pýta, prijali ste Ducha Svetého? Oni nie. No ako ste krstení? Tak prečo sa ich pýtal na krst? Len tak mohol sa pýtať o krste, že to je dve veci súviseli. A oni ani sme nepočuli. O Duchu Svetom. Čak? A on ich potom pokrstil. Lenže, keď ich pokrstil na meno pána Ježiša, tak nenechali ich tak. To znamená, že my môžeme vidieť, že krst a Duch Svetý v prvej cirkvi súviseli, ale nebolo to to isté, pretože tu je napísané, že potom ich pokrstil na meno pána Ježiša, ale keď ich pokrstil, tak ešte na nich skladal ruky. To znamená, že mi ten krst na meno pána Ježiša, alebo meno Otca, Syna i Ducha Svätého, už obsahoval tú druhú, takzvanú druhú skúsenosť. Tá druhá skúsenosť, to slovo nie je v Biblii, preto hovorím takzvanú. Hej. To je, možno sa dá nachápnuť toto slovo, ale pretože rozumiete, čo tým myslím, tak keď to obsahovalo to ponorenie do vody a tá modlitba v meno Otca, Syna i Ducha Svätého, tak by ich potom nebol na nich skladať ruky. Ale on, keď vyšli z vody, alebo ako, keď sa pokrstili však, keď potom zložil na nich ruky, prišiel na nich Svätý Duch. Nie je tam napísané, že boli pokrstení Svätým Duchom, ale zo skutkov je jasné, že išlo túto skúsenosť, lebo to isté sa dialo pri pri prvom naplnení a tak ďalej. Takže podľa môjho poznania, najlepšieho, aké môžem vám predložiť, je, že tu máme kres Jánov, kres mojho pána Ježiša, spojený s krstom telo Kristovo, ktoré čo robí Duch Svätý. Znamená, každý, kto je pokrstený v mene pána Ježiša, je zároveň má Ducha Svätého a je zároveň krstený Duchom Svätým do tela Kristovo. Takže v určitom zmysle sa dá povedať, že je krstený Svätým Duchom, každý. Ale ešte je tu ďalší krst, a to je to schovanie rúk, kde ide o naplnenie pre prácu. Tak pán Ježiš povedal, že príjmete moc ducha a budete mi svedkám. Takže ja lepšie to neviem vyložiť. No? To celé je jedna smrť. Nemôžete zomrieť tri smrti, alebo neviem koľko, takže je jeden trest, jedno ponorenie. Ale táto jedna smrť má viac aspektov, tak ako viera je jedna, ale má viac časti. No? Môžete veriť, ako som hovoril, moc Božiu, lásku Božiu, dielo Pána Ježiša Krista, to všetko je súčasť jednej viery, ale má viac častí. Tak si myslím, že aj tento krst, o ktorom tu môžeme pekne vidieť, že tu je príbeh takéhoto postupu v krstoch, dá sa povedať, že tu poznali Jánov krst, odstránenie hriechov, krst v mene Pána Ježiša, to znamená život s pánom Ježišom, život, víťazný život v Kristovi a potom ešte skladanie rúk kres Duchu Svetom, takzvaná druhá skúsenosť, kde už ide o moc a tam sú dary, však tam je napísané, hovorili jazykmi, prorokovali. Znamená, že sa diali nejaké zvláštne veci, o ktorých nie je vypísané, napríklad v Samárii o tom nie je písané, ale zase nemôžeme z toho robiť takú jednoliatú dogmu, hej, že takto musí byť, alebo takto musí byť, ale to svedectvo nám niečo naznačuje. Najdôležitejší krst kresťanský je krst v meno Pána Ježiša. Pretože tam je, prosím, to krst na mene Pána Ježiša znamená, že zomierať pre hry a vstávať s Kristom k novému životu. Máš Ducha Svätého, žiješ pre Pána, môžeš byť víťazným životom. Ja teda Peterin tam ale hovorí, že a dostanete dar Svätého Ducha. To znamená, že mohlo by to byť, z tohto textu, to je to, čo spomínal, že 2.38. Tam by to mohlo znieť tak, že priamo v tom krste ponorení do vody dostali hneď aj plnosť Svätého Ducha, lenže podľa inej praxe, ako bola Samária, napríklad tuto, v tom Efeze, vidíme, že sa to nedialo v tom momente, že to súviselo, ale že keď bolo to krste, tak skladali aj Pavel, alebo Saul ešte, keď bol pokrstený, tak potom bol naplnený duchom. Hej. Takže preto vidíme, že aj to súviselo, aj z tej otázky to vidíme, že to súviselo, nebolo to isté. V tom zmysle, že by to obsahovalo to isté. My by sme ale mali jedno dať pozor, ja si myslím, že náš najväčší problém je jedno, že keď sa učí o tomto, tak v tých rozdielných prístupoch alebo skúsenostiach sa hneď cíti, ako keby išlo nejaké degradovanie, alebo odmietanie, alebo znižovanie, alebo čo. Najdrahšie, čo môžete mať, je mať účasť na Pánu Ježišovi. Ak niekto neprežíva, že tú druhú skúšanú takzvanú celé, alebo potrebuje, alebo jej neberí, tak si nemyslím, že treba to nejak na silu vnúcovať, alebo niečo. Ja vám podávam to, čo verím. Ja nemôžem vám iné hovoriť, ako najlepšie poznám. Ale nemyslím si, že niekto je krstený pána Ježiša, že je víťazný život v tom, že pozná pána Ježiša, je s ním stotožený, že ho treba nejako o to vnúcať, pretože napríklad Apollo tam nečítali, že by boli rýchlo na ňo skladali ruky alebo niečo. Filip mal veľmi silnú službu však, Filip v Samárii, a tiež neskladal ruky. Takže nechajme na pôsobenie Ducha Svätého v tejto veci. A nebudeme príliš proti, ani príliš za. Nechajme nech Duch Boží pôsobí v tomto. My kážeme Krista ukrižovaného a to, či niekto toto príjme, alebo nie, nech rozumie tomu, ako to je pre ňa. Pretože všimnite si, že Filip, kýmže to Filip nerobil, tak pravdepodobne nemal toto obdarovanie. Ak ja skladám na niekoho ruky, záleží odo mňa, či mám na to vieru alebo obdarovanie, aby s tým skladaním rúk mohol viesť niekoho k naplneniu Svätým Duchom. A to ešte ľudia to robili. A myslím si, že aj dnes tieto skúsenosti som videl, ano, že takéto veci sa dejú. Totiž naplnenie Svätým Duchom je nepermanentné. To ak niekto dnes je naplnený Svätým Duchom, tak zajtra nemusí byť. na to treba dať pozor. Nikto nemá na to permanentku, hej, že Peter bol napadne Svetým duchom na letnice, ale Pavel nám hovorí Galackým, že ho musel prísne napomenúť, lebo začal sa tam pretvarovať, keď prišiel do Antiochie. Najskôr jedol s pohanmi a potom prišli Židia a začal sa pretvarovať. No ako by ste povedali, to je napadne Svetým duchom a takéto veci robiť. Takže na to treba dať pozor. Niekedy je taká akoby nespravodlivosť voči ľuďom, ktorí tvrdia, že majú túto skúsenosť, ako keby už mali byť dokonali. To nerepte to, hej. Na jednej strane tí, ktorí sú, akože tvrdia, že prežili túto skúsenosť a majú treba dar jazykov alebo čo, tak niekedy sa správajú, ako keby tí ostatní, ja neviem, to museli hneď prežiť, alebo čo, tým, že túžia, aby tú svoju skúsenosť odovzdali iným, tak ich ako keby vnúcujú do toho. To je nesprávne, lenže na druhej strane, tí, ktorí to neprijali a nejak sa tomu bránia, tak začnú tvrdiť, ak si naplnený, ako to, že to robíš, alebo to robíš. Viete, to by niekto prežil skúsenosť, nie je patent na dokonalo. To je Božia milosť. Samozrejme, že kto má viac skúseností, by mal lepšie žiť. To ja súhlasím. Ale to nie je záruka. My by sme predovšetkým mali mať vzájomne lásku a ak niečo sme prežili, tak to podávať tak, aby ten druhý zatúžil potom a necítil.
1: Pán Ježiš povedal, ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno,

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. 4. kniha Mojžišova, 26. kapitola.
1: Po tejto rane Hospodin prehovoril k Mojžišovi a kňazovi Eleázárovi, synovi Áronovmu. Zistite počet celého zboru Izraelcov od 20-ročných vyššie podľa ich rodín, všetkých bojaschopných v Izraeli. Na to Mojžiš a kňaz Eleázár prehovoril k nim na moábskych stráňach pri Jordáne naproti Jerichu. Zistite počet od 20-ročných vyššie, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. Títo Izraelci vyšli z Egypta. Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci, podľa Chanoucha, Chanochovská čeliaď, podľa Pallúa, Pallúovská čeliaď, podľa Hecróna, Hecrónovská čeliaď, podľa Karmího, Karmiovská čeliaď. To boli čeliade Rúbenovcov. Spočítaných ich bolo 43 730. Syn Pallúov bol Eliáb. Synovia Eliábovi boli Nemúel, Dátán a Abírám, totiž Dátán a Abírám, ktorí boli predvolaní do zboru, ktorí štvali proti Mojžišovi a Áronovi v skupine Kórachovej. Keď sa títo vzbúrili proti Hospodinovi, zem roztvorila svoje ústa a pohltila ich i Kóracha. Keď tá skupina zahynula, keď oheň strávil 250 mužov, stali sa výstražným znamením. Avšak synovia Kórachovi nezomreli. Šimeónovci podľa svojich čeliadí. Podľa Nemúela, Nemúelovská čeliaď, podľa Jámína, Jámínovská čeliaď, podľa Jáchína, Jáchínovská čeliaď, podľa Zeracha, Zerachovská čeliaď. To boli čeliade Šimeónovcov. 22 200. Gádovci podľa svojich čeliadí. Podľa Cefóna, Cefónovská čeliaď. Podľa Chaggího, Chaggíovská čeliaď. Podľa Šúnýho, Šúnijovská čeliaď. Podľa Ozního, Ozníjovská čeliaď. Podľa Éryho, Éryjovská čeliaď. Podľa Aróda, Aródovská čeliaď. Podľa Arélího, Arélíjovská čeliaď. To boli čeliade Gádovcov po ich spočítaní. 40 500. Júdovci, Ér a Ónán. Avšak Ér i Ónán zomreli v Kanáne. Júdovci podľa svojich čeliadí. Podľa Šélu, Šélanská čeliaď. Podľa Pereca, Perecovská čeliaď. Podľa Zeracha, Zerachovská čeliaď. Perecovci. Podľa Hecróna, Hecrónovská čeliaď. Podľa Chámúla, Chámúlovská čeliaď. To boli čeliade Júdove po ich spočítaní. 76 500. Issachárovci podľa svojich čeliadí. Podľa Tólá, Tólávská čeliaď. Podľa Púvu, Púvovská čeliaď. Podľa Jášúba, Jášubovská čeliaď. Podľa Šimróna, Šimrónovská čeliaď. To boli čeliade Issáchárove po ich spočítaní. 64 300. Zebulúnovci podľa svojich čeliadí. Podľa Sereda, Seredovská čeliaď. Podľa Élóna, Élónovská čeliaď. Podľa Jachléla, Jachlélovská čeliaď. To boli čeliade zebulúnovské po ich spočítaní. 60 500. Synovia Jozefovi podľa svojich čeliadí: Menaše a Efraím. Menašeovci, podľa Mákíra, Mákírovská čeliať. Mákír splodil Gileáda, podľa Gileáda bola Gileádovská čeliať. To boli Gileádovci, podľa Ijezera, Ijezerovská čeliať, podľa Chéleka, Chélekovská čeliať, podľa Asriela, Asrielovská čeliať, podľa Šekema, Šekemovská čeliať, podľa Šemída, Šemídovská čeliať. Avšak Celofchád, syn Chéferov, nemal synov, iba céry. Mená cér Celofchádových boli Machlá, Noá, Choglá, Milká a Tyrcá. To boli čeliade Menašeovské po ich spočítaní. 52 700. To boli Efraimovci podľa svojich čeliadí. Podľa Šútelacha, Šútelachovská čeliať, podľa Bechera, Becherovská čeliať, podľa Tachana, Tachanovská čeliať. To boli Šútelachovci. Podľa Érána, Éránovská čeliať. To boli čeliade Efraimovcov po ich spočítaní. 32 500. To boli Jozefovi potomci podľa svojich čeliadí. Benjamínci podľa svojich čeliadí. Podľa Belu, Belovská čeliať. Podľa Ašbéla, Ašbélovská čeliať. Podľa Achíráma, Achírámovská čeliať. Podľa Šefúfáma, Šefúfámovská čeliať. Podľa Chúfáma, Chúfámovská čeliať. Belovci boli Ard a Námán. Podľa Arda bola Ardovská čeliať. Podľa Chúfáma, Chúfámovská čeliať. Belovci boli Ard a Námán. Podľa Arda bola Ardovská čeliať. Podľa Naamána, Naamán.

To boli čeliade Dánove podľa svojich čeliadí. Všetkých čeliadí šúchámovských po ich spočítaní bolo 64 400. Ašérovci podľa svojich čeliadí boli podľa Jimnu, Jimnovská čeliaď, podľa Išvího, Išvíovská čeliaď, podľa Beríju, Beríjovská čeliaď. Ale Beríjovci boli podľa Chebera, Cheberovská čeliaď, podľa Malkiéla, Malkiélovská čeliaď. Ašérova dcéra sa volala Sárach. To boli čeliade Ašérovcov po ich spočítaní. 53 400. Naftálíjovci podľa svojich čeliadí. Podľa Jachcéla, Jachcélovská čeliaď. Podľa Gúnyho, Gúnyovská čeliaď. Podľa Jécera, Jécerovská čeliaď. Podľa Šilléma, Šillémovská čeliaď. To boli čeliade Naftálíjove podľa svojich čeliadí a po ich spočítaní 45 400. To sú spočítaní Izraelci. 601 730. Hospodin hovoril Mojžišovi: Týmto nech sa rozdelí krajina do dedičného vlastníctva podľa počtu mien. Väčšiemu zväčši jeho dedičné vlastníctvo a malému zmenši jeho dedičné vlastníctvo. Každý nech dostane svoje dedičné vlastníctvo podľa počtu spočítaných. Avšak krajina sa má rozdeliť losom. Podľa mien svojich otcovských kmeňov dostanú dedičné vlastníctvo. Losom sa rozdelí jeho dedičné vlastníctvo medzi väčšími a menšími. Lévíci spočítaní podľa čeliadí. Podľa Geršóna, Geršónovská čeliaď. Podľa Keháta, Kehátovská čeliaď. Podľa Meráriho, Meráriovská čeliaď. Čeliade Lévího, Libníjovská čeliaď, Chebrónovská čeliaď, Machlíjovská čeliaď, Múšíjovská čeliaď, Kórachovská čeliaď. Kehát splodil Amráma. Amrámova žena sa volala Jochebed, dcéra Lévího, ktorá sa Lévímu narodila v Egypte. Tá porodila Amrámovi Árona, Mojžiša a ich sestru Máriu. Áronovi sa narodili Nádáb, Abihú, Eleázár a Ítámár. Avšak Nádáb i Abihú zomreli, keď predložili nepríslušný oheň pred Hospodina. Spočítaných ich bolo 23 tisíc. Všetkých mužského rodu od jednomesačných vyššie, lebo neboli započítaní medzi Izraelcov, keďže nedostali dedičné vlastníctvo medzi Izraelcami. To sú tí, ktorých Mojžiš a kňaz Eleázar spočítali, keď počítali Izraelcov na moabských stepiach pri Jordáne oproti Jerichu. Medzi nimi však nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí spočítali Izraelcov na Sinajskej púšti, lebo Hospodin povedal o nich: oni iste pomrú na púšti. Neostal z nich nikto, iba Káleb, syn Jefunného, a Józua, syn Núnov.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 10. kapitola.
1: Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vydávam im totiž svedectvo, že horlia za Boha, ale nie podľa poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a snažia sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Koniec zákona je totiž Kristus na spravodlivosť každému veriacemu. Mojžiš totiž píše o spravodlivosti zo zákona. Človek, ktorý koná tieto veci, bude z nich žiť. Avšak spravodlivosť z viery hovorí takto. Nehovor vo svojom srdci, kto vystúpi do neba. Totiž priviesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti. Totiž vyviesť Krista spomedzi mŕtvych. Čo teda hovorí? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci, to znamená slovo viery, ktoré hlásame. Pretože ak svojimi ústami vyznáš Pána Ježiša a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. Písmo totiž hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Nie je to teda rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je pánom všetkých, bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú. Veď každý, kto by vzýval meno Pánovo, bude spasený. Ako však budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako však uveria v toho, o ktorom nepočuli? Ako však počujú bez kazateľa? Ako však budú kázať, ak nie sú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach. Ale nie všetci poslúchali evanjelium. Izaiáš totiž hovorí, Pane, kto uveril nášmu posolstvu? Teda viera je z počutia, počutie však skrze slovo Kristovo. Ale pýtam sa, či nepočuli? Ale áno. Do celej zeme vyšiel ich hlas a po okraj sveta ich slová. Pýtam sa však, či to Izrael nepochopil? Mojžiš najprv hovorí, ja vzbudím vašu žiarlivosť voči tým, ktorí nie sú národom, vyvolám váš hnev voči nerozumnému národu. Izaiáš sa odvažuje povedať, dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Zjavným som sa stal tým, ktorí sa na mňa nepýtali. No Izraelu hovorí, celý deň som vystieral ruky k neposlušnému a vzdorovitému ľudu.

0: Keď k tomu, aby sme zo seba mohli mať dobrý pocit, prestaneme potrebovať úspech a uznanie, spoznáme, že nás navštívila milosť. Toto úsilie je bytostne ľudské. Všetci sa usilujeme získať úspech a uznanie, pretože všetci chceme mať zo seba dobrý pocit. Všetci si chceme byť istí, že je s nami všetko v poriadku. Toto úsilie však sprevádza strach a úzkosť, od ktorých nás môže oslobodiť jedine milosť. O čo sa pokúšame? V horizontálnej rovine hľadáme pokoj, ktorý máme nachádzať vertikálne, a nikdy to nefunguje. Očakávať od iných, že nám poskytnú vnútorné šťastie a spokojnosť, je pochabé. V prvom rade preto, že nikdy nebudeme takí dobrí, aby sa nám od okolia pravidelne dostávalo vytúženej chvály. Určite niekedy niečo pokazíme. Zaručenie druhých skôr či neskôr sklameme. Skôr či neskôr príde zlý deň. Nebudeme vedieť, ako ďalej. V určitom momente povieme alebo urobíme veci, ktoré sme povedať či urobiť nemali. A okrem toho si uvedomme, že ľudia okolo nás väčšinou nemajú záujem prevziať na seba úlohu nášho osobného spasiteľa. Netúžia mať na zodpovednosti naše chápanie vlastnej identity. Hľadanie vnútornej sebaúcty u ľudí nikdy nefunguje. Pokoj, ktorý plynie z úspechu, je tiež nespoľahlivý. Je viac než isté, že po každom úspechu, ktorý dosiahneme, príde zlyhanie, pretože nie sme dokonalí. Radosť úspechu je navyše veľmi krátkodobá. Len čo dosiahneme jeden úspech, budeme sa hnať za ďalším, ktorý by nám dal silu ísť ďalej. A práve preto je tá skutočnosť toho, že Ježiš sa stal našou spravodlivosťou, tak veľmi vzácna. Jeho milosť nás navždy oslobodila od potreby dokazovať si vlastnú spravodlivosť a hodnotu. Každý deň by sme si preto mali pripomínať, že nemáme hľadať v horizontálnej rovine to, čo sme už dostali vertikálne. Pokoj bude dielom spravodlivosti a výsledkom spravodlivosti bude pokoj a bezpečnosť na veky. Izaiáš 32:17. Túto spravodlivosť je možné nájsť jedine v Kristovi samotnom.
1: Hľa, teraz je čas príhodný, hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby z vodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci.
0: 2. Korinským 6, 3 až 10.

Bohu, chvála Pánovi. Nech naše chvály jednotné vystúpia pred trón Kráľovi.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky, mohli by sme mu tleskať chválu, čo by na to?

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 23. kapitola.
1: Pavel sa uprene zahľadil na veliradu a povedal: Mužovia, bratia, ja som až do dnešného dňa žil pred Bohom podľa svojho najlepšieho svedomia. Na to veľkňaz Ananiáš prikázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. Vtedy mu Pavel povedal: Boh bude byť teba, ty obielená stena. Sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, no kážeš ma byť, čo je v rozpore so zákonom. Okolo stojaci mu však povedali: Ty nadávaš Božiemu veľkňazovi? Na to Pavel odpovedal: Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz. Je predsa napísané: Nebudeš zlorečiť vladárovi svojho ľudu. Keďže Pavel vedel, že jednu časť veľrady tvoria Sadukaji a druhú farizei, zvolal vo veľrade: Mužovia, bratia, ja som farizej, syn farizeja, a súdia ma pre nádej a zmŕtvych stanie. Len čo to povedal, medzi farizejmi a Sadukajmi vznikla škriepka a zhromaždenie sa rozdvojilo. Sadukaji totiž tvrdia, že nie je to zmŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Strhol sa veľký krik, pričom niektorí zákonníci zo skupiny farizejov vstali a rázne presadzovali svoju mienku: Na tomto človekovi nenachádzame nič zlé. A čo ak k nemu prehovoril duch alebo aniel? Keď rozbroj zosilnil, veliteľ dostal strach, aby Pavla neroztrhali, a preto nariadil vojakom, aby zišli dolu, vytrhli im ho a odviedli do kasárni v pevnosti. V nasledujúcu noc zjavil sa mu Pán a hovoril: Buď silný, lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme. Keď sa rozhodnilo, Židia sa zišli a kliatbou sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým Pavla nezabijú. Účastníkov tohto sprisahania bolo vyše 40. Prišli k veľkňazom a starším a povedali: Zaviazali sme sa prísahou a kliatbou, že nič nevezmeme do úst, kým Pavla nezabijeme. Teraz vy spolu s veliradou požiadajte veliteľa, aby ho priviedol k vám, ako keby ste chceli dôkladnejšie vyšetriť jeho prípad. No my sme pripravení zmárniť ho skôr, ako sa priblíži. Syn Pavlovej sestry sa však dopočul o týchto úkladoch, preto sa vybral a zašiel do kasárni v pevnosti, aby to oznámil Pavlovi. Na to Pavel privolal jedného stotníka a povedal: Odveď tohto chlapca k veliteľovi, lebo mu má čo si oznámiť. Stotník ho teda vzal, priviedol ho k veliteľovi a povedal: Zavolal si ma väzeň Pavel a poprosil ma, aby som tohto mládenca zaviedol k tebe, lebo ti má niečo povedať. Veliteľ vzal chlapca za ruku, utiahol sa s ním bokom a spýtal sa ho: Čože mi to máš oznámiť? A chlapec povedal: Židia sa dohodli, že ťa poprosia, aby si zajtra priviedol Pavla pred veľradu, ako keby sa dôkladnejšie o ňom chceli niečo dozvedieť. No ty sa im nedaj presvedčiť, lebo číha na neho viac ako 40 chlapov spomedzi nich, ktorí sa zaprisahali, že nebudú ani jesť, ani piť, kým ho nezmárnia. A teraz pripravení čakajú na tvoj súhlas. Veliteľ teda mladíka prepustil a prikázal mu: Nikomu nevyzrať, že si mi to oznámil. Potom si zavolal dvoch stotníkov a povedal im: pripravte na 9 hodinu večer 200 vojakov, 70 jazdcov a 200 kopijníkov, aby sa vydali na cestu až do Cézareji. Dostali príkaz pristrojiť aj mulice, aby posadili na ne Pavla a tak ho bezpečne dopravili k miestodržiteľovi Félixovi. Napísal aj list tohto znenia. Claudius Lysias pozdravuje vznešeného miestodržiteľa Félixa. Tohto muža chytili Židia a už ho chceli zmárniť, keď som sa dostavil s vojskom a vytrhol som im ho, lebo som sa dozvedel, že je Riman. Keďže som chcel zistiť, z čoho ho vlastne obvinujú, zaviedol som ho pred ich veliradu. Tam som zistil, že ho žalujú pre akési sporné otázky ich zákona, ale nenašiel som nejaké obvinenie, za ktoré by si zasluhoval smrť alebo putá. Keď som dostal hlásenie, že proti tomuto mužovi stroja úklady, ihneď som ho poslal k tebe a nariadil som žalobcom, aby ti povedali, čo majú proti nemu. Vojaci teda podľa rozkazu vzali Pavla a v noci ho zaviedli do Antipatridy. Na druhý deň sa vrátili do pevnosti a jazdcov nechali ísť s ním ďalej. Keď prišli do Cézareji, odovzdali miestodržiteľovi list a predstavili mu Pavla. Miestodržiteľ si list prečítal a spýtal sa, z ktorej provincie pochádza. Keď sa dozvedel, že z Kilíkie, povedal: Vypočujem ťa, keď prídu aj tvoji žalobcovia. Potom rozkázal strážiť ho v Herodesovom paláci.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania úvah z kázania Pána Ježiša na vrchu. Od začiatku týchto programov sa spoločne zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život. Pripomeňme si prvé dva kľúčové verše z kázne na vrchu, ktoré nám slúžili ako inšpirácia predchádzajúcich 32 úvah. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dvojdu. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 3. a 4. verš.

Povedali sme si, že tieto verše popisujú nového človeka. Človeka, ktorý sa vzdal svojej nezávislosti, svojej sebestačnosti, vzdal sa svojich práv a stal sa nielen Božím dieťaťom, ale aj Božím služobníkom. Skončilo obdobie, keď sme boli otrokmi hriechu. Prišlo poznanie, že zákon nemôžeme nikdy dodržať. Túto transformáciu môžeme zhrnúť slovami písma. Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel. List Galaťanom, 2. kapitola, 19. až 21. verš. Skončilo obdobie, keď sme sami niesli bremeno zákona. Vďaka Bohu, že nie sme otrokmi hriechu ani otrokmi zákona. Máme nový život aj zasľúbenie, ktoré je pilierom 3. verša Ježišovej kázne na vrchu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš. Tieto verše neboli pre židovských poslucháčov o nič menej revolučné, než predchádzajúce verše. Dotýkali sa samotnej podstaty ich viery a života. Ježišovi poslucháči vedeli, čo to je mať duchovnú hrdosť, veď Židia mali niečo, čo ostatní nemali. Poznali svoje náboženstvo a vedeli, ako dôsledne dodržiavať zákon. Ich nábožné rituály boli dokonalé. Boli presvedčení, že sú vyvolenými, boli oddelení od ostatných pohanov. Židia vsadili všetko na jednu kartu – dodržiavanie zákona a prinášanie obetí. Odrazu prichádza Ježiš a hovorí im niečo o chudobe v duchu, pláči a krotkosti. O náboženskej výnimočnosti, samospravodlivosti a hrdosti Ježiš mlčí. A nie len, že mlčí, ale posvedcuje pravý opak. Dnešná spoločnosť uvažuje podobne nielen v duchovnej oblasti, ale predovšetkým v každodennom živote. Svet verí, že víťazstvo patrí silným.

Pripomeňme si dobu a okolnosti Ježišovej kázne na vrchu. V roku 63 pred Kristom sa skončilo relatívne krátke obdobie židovskej nezávislosti a Palestína sa dostala pod nadvládu Rímskeho impéria. Vtedy vládli herodiánski králi, ktorí boli menovaní Cézarom. Okrem bábkovej vlády vládli krajine tiež prokurátori a guvernéri, z ktorých najznámejší bol Ponský Pilát. Židia z hĺbky svojej duše opovrhovali okupačnou rímskou armádou a ich správou. Dokonca, hoci pod nadvládou Ríma, považovali sa za slobodný ľud a Ježišovi odpovedali: Potomstvo Abrahámove sme a nikdy sme neslúžili nikomu. Akože teda hovoríš, budete vyslobodení? Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 33. verš. V tejto politickej klíme Židia pevne verili, že príde Mesiáš, ktorý ich oslobodí od okupantov a ustanoví Božie kráľovstvo, o ktorom učilo písmo. V tej dobe sa objavovalo mnoho falošných Mesiášov a očakávanie vyvoleného národa sa stupňovalo. Potom sa objavil Ježiš a učil. Evanjelium podľa Marka, 1. kapitola, 14. a 15. verš nám situáciu popisuje nasledovne. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galiléje, zvestoval Evanjelium Božie a hovoril: Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte v Evanjelium. Odrazu sa objavil človek, ktorý uzdravuje stovky ľudí, krmi tisíce poslucháčov a činí divy, aké nikto nikdy nevidel. Hovorí ako nikto pred ním a ten trte v Evanjelium. Odrazu sa objavil človek, ktorý uzdravuje stovky ľudí, krmi tisíce poslucháčov a činí divy, aké nikto nikdy nevidel. Hovorí ako nikto pred ním a tento muž im povie: Priblížilo sa

nadšenia chceli Ježiša korunovať za kráľa. Ľudia však, vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili: Je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 14. a 15. verš. Židia túžili po starozákonnej teokracii. Poznali písmo, poznali prorokov, vedeli, že Mesiáš príde vo veľkej sláve v oblaku. Verili, že Boh zasiahne svojou nadprirodzenou mocou a konečne príde sláva Izraela, na ktorú tak dlho čakali. Aj apoštoli sa chceli uistiť o skutočnom nastolení kráľovstva. A oni tam zídení spýtali sa ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 6. verš. Chceli proste vedieť, čo majú očakávať, zázrak alebo vojenskú operáciu. Ale zázračné vojenské oslobodenie Izraela spod rímskeho jarma nebolo Ježišovým poslaním, pre ktoré prišiel na zem. Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou. Skutky svätých apoštolov, 1. kapitola, 7. verš. Pilátovi Pán Ježiš Kristus povedal o svojom kráľovstve jednoznačne. A Ježiš odpovedal: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš.

Ježiš neprišiel bojovať ani ustanoviť akékoľvek pozemské kráľovstvo. Židia sa mýlili. Nechápali, že ide o oveľa viac. Tam, kde je dedičstvo, tam je aj smrť. Bez úmrtia sa dedičstvo nevydáva. Šlo o dedičstvo zeme, o kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Aké sklamanie. Tento Ježiš neprišiel medzi izraelský ľud, aby ustanovil pozemské kráľovstvo pre vyvolený národ. Ježiš prišiel ustanoviť duchovné kráľovstvo pre všetok Izrael a ako neskôr uvidíme, všetok Izrael zahrňuje každého veriaceho bez ohľadu na etnický pôvod. Prišiel ustanoviť svoje kráľovstvo pre všetkých pravých Židov, pre všetkých Abrahámových potomkov.

Aby sme sa nedopustili rovnakého omylu ako Židia, musíme sa zamyslieť nad tým, koho Božie slovo nazýva pravými potomkami. Kto sa kvalifikuje na to, aby sa stal dedičom Božieho zasľúbenia? Najlepšie nám odpovie samotné Božie slovo. Ale to neznamená, že slovo Božie vyšlo na zmar. Lebo Izraelom nie sú všetci, ktorí sú z Izraela. Ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým. Ale tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojím potomstvom. To znamená, nie deti podľa tela sú deťmi Božími, ale deti podľa zasľúbenia sú počítané za potomstvo Abrahámovo. List Rimanom, 9. kapitola, 6. až 8. verš. Dedičmi teda nie sú telesné deti, ale deti zasľúbenia. A kto sú deti zasľúbenia? Vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú synovia Abrahámovi. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedlňuje pohanov, vopred oznámilo Abrahámovi radosnú zvesť. V tebe budú požehnané všetky národy. Tým, ktorí sú z viery, sa teda dostáva požehnanie s veriacím Abrahámom. Galaťanom, 3. kapitola, 7. až 9. verš.

Ježišove učenie bolo jasné, ale jeho podstata sa vyvolenému národu vôbec nepáčila. Pravdou zostáva, že Ježiš prišiel ustanoviť svoje kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Poddaní tohto kráľovstva sú potomkovia Abrahámovi, všetci ľudia viery v Pána Ježiša Krista bez ohľadu na národnosť. Také kráľovstvo sa ľudu vyvoleného národa vôbec nepáčilo. Sklamal nielen politických aktivistov, ale aj náboženských konzervatívcov, pretože nezničil Rím nejakou nadprirodzenou Božou pohromou. Ježiš sklamal celý židovský národ. Keď bol konečne zajatý Rímanmi, keď stál zbičovaný strňovou korunou vedľa Lotra Barabáša a ľudia ho videli ako porazeného človeka, volali: "Takého nechceme." Boli takí nahnevaní, že ho až nenávideli. Prišiel medzi nich, ale nesplnil ich očakávania. Preto kričali: "Ukrižovať, ukrižovať." Bez toho, aby si to uvedomovali, práve v tejto chvíli začala najväčšia dráma ľudských dejín, bez ktorej by sa nikto z nás nemohol stať dedičom Božieho zasľúbenia. Dedičstvo, ktoré Pán Ježiš Kristus vydobil na kríži, je dobrou zvesťou pre každého z nás.

0: Náš dnešný vymedzený čas, milí poslucháči, žiaľ uplynul. Tešíme sa však na stretnutie opäť o týždeň. Budeme pokračovať v spoločnom uvažovaní o blahoslavenstvách a Božích zasľúbeniach a budeme sa snažiť ozrejmiť si ďalšie Božie pravdy, ktoré sa vymykajú ľudskej skúsenosti a múdrosti. Môžete nás požiadať aj o nahrávky našich programov. Radi vám ich pošleme na kazetách alebo aj CD nosičoch.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

34. žalm. Každý deň budem chváliť Pána. Každý deň nech sa z mojich úst ozýva chvála na Neho. Nech moja duša na Pána je hrdá. Ponížení nech počujú a so mnou radujú sa. O, chváľte so mnou Pána. Spoločne jeho meno oslávme. Hľadal som Pána, on ma vypočul. Vyslobodil ma z trápení a hrôz. Hľadíte na neho, oči vám svietia. Od hanby sa vám nezapáli tvár. Zavolal úbožiak, a Pán ho počul a vyviedol ho z trápenia. A jeho anjel krúži vôkol všetkých, čo sa ho boja, zachraňuje ich. Skúste a poznáte, aký je dobrý Pán a aký šťastný muž, čo v neho dúfa. Bojte sa Pána. Tí, čo sa ho boja, dosť majú všetkého a ničím nechýba. Hladujú, biedia, dravé levíčatá, no tí, čo v Boha dúfajú, nemajú nedostatku. Synovia, poďte, počúvajte ma. Pánovej bázni chcem vás vyučovať. Je taký muž, čo nemá život rád a dobrých vecí nežiada si od neho? Ochraňuj si svoj jazyk od zlého a svoje ústa od úlisných rečí. Dobro konaj a vyvaruj sa hriechu a hľadaj mier a usiluj sa oň. Pánove oči dbajú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. On od zločincov odvracia si tvár a vyhubí ich pamäť zo zeme. Kde spravodlivý volá, počuje ho Pán. Zo všetkých trápení ho vykúpi. Blízky je ľuďom srdca skrúšeného a napriamu je duchom zlomených. Má spravodlivý mnohé utrpenia, no zo všetkých ho vyslobodí Pán. Nad každou jeho kosťou drží stráž, a jedinú z nich zlomiť nedopustí. No zlého zničí jeho vlastnou zlobou a pikať bude ten, kto blíži dobrému. Pán vykupuje duše svojich sluhov. Kto v neho dúfa, obíde ho trest.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 55. kapitola.
1: O, všetci smední, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Kupujte zbožie, jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko. Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesíti? Čujte ma pozorne a jedzte dobré, a v hojnosti sa bude kochať vaša duša. Nachýlte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu pre svoju trvalú priazeň voči Dávidovi. Aj hľa, dal som ho za svedka národom, za knieža a náčelníka kmeňom. Tak hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa neznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu, Hospodinu, Svätému Izraela, bo on ťa oslávil. Hľadajte Hospodina, dokiaľ sa dáva nájsť. Vzývajte ho, dokiaľ je blízko. Nech bezbožný opustí svoju cestu a muž neprávosti svoje myšlienky, a nech sa obráti k Hospodinu, aby sa zmiloval nad ním, k nášmu Bohu, lebo on hojne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Hospodinov. Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Lebo ako dážď a sneh padá z neba a nevracia sa tam, lež napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva seme rozsievačovi a jediacemu chlieb, tak bude moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná, čo sa mne páči, úspešne spraví, na čo ho posielam. V skutku, s radosťou vyjdete a v pokoji vás povedú. Vrchy a kopce vypuknú pred vami v jasot a všetky stromy budú tlieskať. Miesto trnia vzrastie cyprus, miesto hložia vzrastie myrta. Bude to na chválu Hospodinu a ako večné, nezničiteľné znamenie.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 21.
1: Ó Pane, kráľ sa z Tvojej sily raduje. Veľmi sa teší z Tvojej pomoci. Vyplnil si mu túžbu jeho srdca, neodoprel si žiadosť jeho úst. Veď s požehnaním v ústrety si mu vyšiel, korunu zlatú na hlavu si mu položil. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Dal si mu dlhý život, večné dni. Za svoju slávu ďakuje ti, vážnosť a velebu si vložil na neho. Na veky si ho urobil požehnaným a z tvojej prítomnosti radosť prší naň. Lebo kráľ dúfa v svojho pána, že skrze jeho priazeň pretrvá. Že tvojich nepriateľov nájde tvoja ruka a neprajníkov tvoja pravica. Ako pec ohnivá zjavíš sa pred nimi, vo svojom hneve pohltíš ich, Bože, a ohňom stráviš ich. Zo zeme rod ich vykynožíš, spomedzi ľudí vyzbieraš ich potomstvo. Lebo zlé strojili oproti tebe, úklady snovali, nadarmo však. Ty prinútiš ich na útek, keď svojím lukom namieriš im na tvár. Vstaň, Pane, zdvihni sa vo svojej sile a my budeme sláviť tvoju moc.
0: Požehnania dobrého. Väčšina komentátorov verí, že tento žalm hovorí o Kristovi, kráľovi a jeho víťazstvách. Matthew Henry píše, tento text hľadí na Mesiáša, na knieža a na slávu jeho kráľovstva, pretože rôzne pasáže tohto žalmu sa na neho vzťahujú viac ako na samotného Dávida. Rovnako sú tu vzácne lekcie týkajúce sa skúsenosti veriaceho s Bohom. Prvých 8 veršov vyznáva Božiu dobrotu ku kráľovi Dávidovi. Hospodin mu dal silu poraziť všetkých svojich nepriateľov, ako čítame vo veršoch 8 až 12. Žalm končí vyvyšovaním Boha. Verš 14. Vznes sa o Hospodine svojou silou. Ospevovať a oslavovať chceme tvoju moc. Tento žalm nám dáva mnoho povzbudenia. Kto by sa mal viac radovať v Božej sile a v jeho spasení ako kresťan? O Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily, jak veľmi jasá nad tvojou spásou. Verš 2. Nemusíme bojovať proti pozemským armádam ako Dávid, no Pán nám dal víťazstvo, ktoré premáha svet. To hovorí prvý list Jánov, 5. kapitola, 4. verš. Pán nám dal víťazstvo nad hriechom a satanom. List Rímskym 6, 14. Sme tu tiež povzbudení, že Boh počuje a odpovedá na modlitbu. Verš 3. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Boh nám prichádza v ústrety. Pôvodina doslova znamená, že Boh ide pred nami. Teológovia to nazývajú pripravujúca milosť. Ide pred nami a pripravuje nám cestu požehnaniami dobrého. Verš 4. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety. Položil si mu na hlavu korunu rídzo zlatú. Aké nádherné. Aké veľké požehnania dobrého nám Boh dal. Nemusíme byť pozemskými kráľmi, no Pán Ježiš niesol trňovú korunu, aby sme my boli kráľmi Bohu. Čítame to v Zjavení 1, 5, 6. Dal nám večný život a položil na nás veličenstvo a nádheru. sme rôznym požehnaním a Boh nás obveseľuje svojou prítomnosťou. Je s nami, kamkoľvek ideme a v akýchkoľvek okolnostiach sme. Čítame vo veršoch 4 až 7. Dávid vyznal svoju vieru v Pána a smelú dôveru, že skrze Božiu milosť sa nepohne. Verš 8. Lebo kráľ dúfa v Hospodina a neskláti sa z priazne Najvyššieho. Premýšľajme o týchto požehnaniach dobrého, ktorými nám Boh prichádza v ústrety, a veselme sa v ňom.

právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde a moja záchrana už sa zjaví. Blahoslavený je muž, čo tak koná, a človek, čo sa toho drží. Pred znesvetením zachováva sviatočný deň, chráni si ruku, aby nepáchala nejaké zlo. Nech nehovorí cudzinec, ktorý sa pripojil k Hospodinu. Hospodin ma celkom oddelí od svojho ľudu. A nech nepovie eunuch, aj hľa, som suchým stromom. Lebo takto vraví Hospodin eunuchom, ktorí zachovávajú moje sviatočné dni odpočinku, volia si to, v čom ja mám záľubu a držia sa mojej zmluvy. Vo svojom dome a medzi svojimi múrmi dám im pomník a meno lepšie, ako sú synovia a céry. Večné meno im dám, ktoré nebude vytreté. A cudzincov, čo sa pripoja k Hospodinu, aby mu slúžili a milovali meno Hospodinovo, aby sa stali jeho služobníkmi, všetkých, ktorí chránia sviatočný deň pred znesvetením a držia sa pevne mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozradostím ich vo svojom dome modlitby. Ich zápaly a zábytky dvojdu obľuby na mojom oltári, lebo môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Výrok Hospodina Pána, ktorý zhromažďuje rozptýlených Izraela. K jeho zhromaždeným zhromaždím mu ešte ďalších. Všetky poľné zvieratá, poďte žrať, všetky lesné zvieratá. Všetci jeho strážci sú slepí, nič nevedia, všetci sú nemí psi, nevládzu štekať. Polihujúc snívajú, radi driemu. Sú to pažraví psi, ktorí nepoznajú sýtosť. A sú to pastieri, ktorí nevedia byť múdri. Všetci sa obracajú svojou cestou, každý bez výnimky za svojím ziskom. Poďte, prinesieme vína a napíme sa opojného nápoja. Zajtrajší deň bude ako dnešok, nadmieru hojný.

63. žalm. Ty, Bože, si môj Boh a ja ťa hľadám, moja duša je smedná za tebou. Za tebou prahne moje telo, ako zem vyschnutá a dlho bez vody. Vyzeral som ťa vo svätyni, aby som videl tvoju moc a slávu. Láskavosť tvoja je lepšia ako život. Moje ústa ťa budú velebiť. Ja ťa už nikdy žehnať neprestanem a v tvojom mene budem spínať dlane. Moja duša sa ako olejom a tukom tebou síti a moje ústa chvália ťa. Keď na teba si večer spomeniem, o tebe myslím v dlhom nočnom bdení, že si mi verne chodil na pomoc, že radujem sa v tôni tvojich krídel, duša mi k tebe prilipla, podopiera ma tvoja pravica. No všetci tí, čo chystajú mi smrť, do najspodnejších hlbín zeme zostúpia. Vydaní budú meču na pospas, korisťou šakalov sa stanú. Za to kráľ, ten sa tešiť bude v Bohu a pochválený bude každý, kto v jeho mene pravdu hovorí. Lebo Boh zavrie ústa luhárom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 57. kapitola.
1: Spravodlivý hynie a nikto si to neberie k srdcu. Zbožní ľudia odchádzajú a nik si nevšíma, že keď vládne zlo, odstránený býva spravodlivý. Ale dvojde pokoja. Odpočívajú na svojich lôžkach tí, ktorí chodili priamou cestou. Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a neviestky. Z koho si robíte posmech? Proti komu otvárate ústa? Vyplazujete jazyk? Nie ste vy vierolomné deti a plemeno klamu? Vy, čo sa rozpaľujete vášňou medzi modlárskymi dubmi, pod každým zeleným stromom, ktorý zabíjate deti v údoliach pod skalnými útesmi. Pri hladkých kameňoch v dolinách máš svoj diel. Oni sú tvojim údelom. Aj im si vylievala svoje úliadby, prinášala obetný dar. Či sa mám s tým uspokojiť? Na vrchu vysokom a vyvýšenom stavala si svoje ležadlo. Aj ta si vystupovala obetovať zábytnú obeť. Za dvere a dveraje si kládla svoj modlársky znak. Lebo mne neverná, odhaľovala si svoje lôžko, vystupovala si naň a rozširovala si ho. Dojednávala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohambie. Putovala si za molochom s olejom, hromadila si svoje voňavky. Posielala si svojich poslov do dialiav, posielala hlboko do podsvetia. Unavovala si sa množstvom ciest, nehovorila si, to je daromné. Nachádzala si obživenie svojej síly, preto si neuchabovala. Koho si sa strachovala a bála, keď si klamala? Na mňa si sa nerozpomenula, nebrala si si to k srdcu. Pravda, ja som mlčal od dávna, preto sa ma nebojíš. Ja odhalím tvoju spravodlivosť a tvoje skutky, ale nepomôžu ti. Keď budeš volať o pomoc, nech ťa zachránia tvoje hromady modiel. Všetky odnesie vietor, zachváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlastniť bude svätý môj vrch. On hovorí, budujte, budujte, urovnávajte cestu, odstráňte prekážku z cesty môjho ľudu. Lebo takto vraví vyvýšený a vznešený obyvateľ večnosti, ktorého meno je svätý. Prebývam na výšinách a vo svetosti, aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených. Lebo nebudem sa prieť na veky a nebudem sa navždy hnevať, lebo zmizol by duch spred mojej tváre, i dýchanie, ktoré som ja utvoril. Pre hriech jeho chamtivosti som sa rozhneval. Zbil som ho, skrýl som sa a hneval som sa. On však odvrátený šiel cestou svojho srdca. Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho. Odplatím mu potešením. Jeho smútiacim stvorím ovocie pier. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym, vraví Hospodin, ja ho uzdravím. Bezbožní sú ako búrlivé more, keď sa nemôže upokojiť. Jeho vody vyplavujú len kal a blato. Niet pokoja pre bezbožných, hovorí môj Boh.

0: 140. žalm. Zbav ma, ó Bože, zlého človeka, pred násilníkom chráň, lebo zlé veci v srdci vymýšľa, na boj ma vyzýva. Jazyk si ostrý ako zmia a hadí jed má na perách. Ó Pane, uchovaj ma od rúk ničomníka, pred násilníkom chráň a nedovoľ mi nohy podraziť. Ukrytú pascu mi nastavili pyšní a krajom cesty rozprestreli sieť a položili osídlo. Hovorím Pánovi, ty si môj Boh. Vypočuj, Hospodine, moje kvílenie. Ó, Hospodine, sila mojej spásy. V deň zbrojenia mi hlavu prikrývaš. Ó Bože, nesplň žiadosť ničomníkom a zruš ich úklad, nech sa nesplní. Nech hlavy všetkých, čo ma obkľučujú, pokrie nešťastie, ktoré mne žiadali. Nech prší na nich uhlie žeravé, strhni ich do hlbín, nech nevstanú už viac. Nech pohltí zem jazyk falošný a ničomníka nešťastie nech stíha. Viem, že Pán rozhodne spor úbohého a dopomôže k právu chudobným. Len spravodliví oslávia Tvoje meno, úprimní ostanú pred Tvojou tvárou.
1: Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Dávid mohol napísať tento žalm, keď ho prenasledoval kráľ Saul. Sprisahali sa proti nemu zlí a násilní ľudia, ohovárali ho a snažili sa ho chytiť do pasce. Možno nebudeme trpieť ako Dávid, no ak budeme verní Pánovi, stretneme sa s nenávisťou bezbožných ľudí. Čo musíme robiť, keď sme pod tlakom? Poprvé, máme sa modliť a povedať o našom probléme Pánovi. Niektorí ľudia si myslia, že v takýchto chvíľach nemá zmysel sa modliť, keďže Boh vie o všetkom, čo sa nám deje. Toto je prevrátené a pochabé dôvodenie. Dávid ani na moment neváha volať k Hospodinovi. Ježiš nás nabáda činiť to isté. Ako je napísané napríklad v Evanjeliu podľa Lukáša, v 11. kapitole vo veršoch 1 až 4 alebo v 18. kapitole vo verši 1. Po druhé, máme si zobrať povzbudenie z toho, ako sa s nami Boh stretol a zachránil nás v minulosti. Po tretie, nemáme sa báť modliť sa proti bezbožným, aby Boh zmaril ich skazené plány a aby ich súdil. A po štvrté, máme sa posilniť v Božej vernosti a spravodlivosti. Dávid vyznal: Viem, že Hospodin rozrieši spor biedného. Modlitba posilňuje našu vieru. Vieme, že Boh nás prevedie cez všetky skúšky a vovedie do slávy, kde budeme žiť v Jeho prítomnosti. Prechádzate ťažkým obdobím plným úzkosti? Poďte k Pánovi v modlitbe a posilnite sa v ňom. On vás nesklame.

0: odovzdaj sa Bohu. Šťastie nájde ten, kto uvažuje o čine. Blažený je ten, čo sa spolieha na Hospodina. Kniha Prísloví, 16. kapitola, 20. verš.
1: Pretože dôvera v Boha je kľúčom ku skutočnému šťastiu, musím o tom hovoriť ešte tretíkrát. Lebo šťastie z dôvery v Boha spočíva aj v tom, že dokážeme veci pustiť z rúk. Napríklad Abraham. Boh mu zasľúbil a neskôr i dal syna Izáka. Avšak jedného dňa mal Abraham svojho syna odovzdať Bohu. Mohol zápasiť celé noci s Pánom o dieťa. Podľa mota, Bože môj, také niečo mi nemôžeš urobiť. Nemôžeš mi predsa zobrať to, čo najviac milujem. Nie, takto to Abraham neurobil. On hneď nasledujúci deň skoro ráno vstal, aby Izáka vrátil Bohu. Dôveroval Bohu, preto mohol Izáka prepustiť späť k darcovi. Nedal priestor žiadnej nedôvere. Neobával sa, že by chcel Pán Boh zničiť jeho šťastie. Abraham síce Bohu nerozumel, ale dôveroval. Jednoducho vedel, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych. List Hebrejom, 11. kapitola, 19. verš. Nepochyboval o tom, že Boh má dobrý plán pre jeho život. Napriek prípadnej strate syna. Jednoducho prepustil svoje dieťa. Jedna kresťanská žena prehlásila: budem o môjho manžela bojovať. Chcela zachrániť svoje rozpadajúce sa manželstvo, čo je aj Bohu príjemné. Ale ako to chcela urobiť? Ľudským zápasom a snahou. Čo ak Boh mal pre ňu dobrý plán, ale ona ho nerozpoznala? Preto sa nepúšťaj do zbytočných zápasov, ale vlož veci do Božích rúk. Lebo kto by chcel svoj život zachrániť, stratí ho. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 24. verš. Žena vo svojom boji o manžela mohla stratiť ešte aj svoje nervy a zdravie. Ak by tento zápas odovzdala Bohu, získal by možno svojho manžela, možno aj niečo lepšie, o čom vopred nevedela. Dôvod? Ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Evanjelium podľa Lukáša, 9. kapitola, 24. verš. Teda, nepúšťaj sa v živote sám do zápasov, utíš sa a nechaj za seba bojovať Pána. Ak chceš poslať poštou list, musíš ho vhodiť do schránky, odovzdať ho. Neexistuje dôvera bez vzdania sa. Jim Elliot, ktorý ako misionár stratil svoj život, napísal: bláznom nie je ten, kto stratí to, čo nemôže udržať, ak získa to, čo nemôže stratiť. Elliot mal túto pravdu vo svojom srdci. Pochopil hlboké tajomstvo Božej oddanosti, ktoré je také prospešné pre telo i dušu.

0: Ruka usilovných bude vládnuť, ale lenivá bude konať nútenú prácu. Ustarostenosť v srdci skľučuje človeka, ale dobré slovo mu spôsobuje radosť. Spravodlivý sa odvracia od zlého, ale cesta bezbožných vedie na cestie. Lenivec neupečie, čo ulovil, ale usilovnosť človeka je vzácnym imaním. Na chodníku spravodlivosti je život, ale cesta odpadnutia vedie k smrti.
1: Kniha prísloví, 12. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

Dá uzrieť si mi všetky zázraky v nás, to láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrobí.

0: múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie. Z ovocia úst človek jedáva dobré, ale žiadosť neverných znamená násilie. Kto si dá pozor na ústa, zachová si život, tomu však, kto roztvára pery, hrozí skaza. Lenivec baží a nemá nič, ale túžba usilovných bude naplnená. Spravodlivý nenávidil živé slovo, ale bezbožný koná odporne a hanebne. Spravodlivosť chráni toho, kto chodí bezúhonne, ale bezbožnosť privádza hriešnika k pádu.
1: Kniha Prísloví, 13. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Niekto prestiera, že je bohatý a nemá nič, iný, že je chudobný a má mnoho majetku. Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hrstke, rozmnožuje ho. Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Kto pohrda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
2: Počúvate Rádio Logos.

Tento článok bol preložený z monergizm.com. Jeho autorom je Thomas Watson. Preklad poskytla Pravda v láske.

Staré veci sa pominuli. S druhým narodením prichádza aj veľká zmena. Nové stvorenie už nie je viac tým istým človekom. Je iného ducha. Štvrtá kniha Mojžišova, 14. kapitola, 24. verš vraví. Avšak svojho služobníka Káleba, pretože v ňom bol iný duch a dokonale sa ma verne pridržal, uvediem do krajiny, do ktorej vošiel, a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Keď sa niekto stane novým stvorením, nastane v človeku taká zmena, že ju môže vidieť každý. Nazýva sa aj zmenou od tmy k svetlu. Keď sa Pavol obrátil, bol tak zmenený, že každý, kto ho uvidel, bol z neho v úžase a len ťažko veril, že ide o tú istú osobu. Ako keby iná duša žila v jeho tele. Keď sa spásne obrátila Mária Magdaléna, nemravná hriešnica, aké kajúcne stvorenie sa z nej stalo. Pozornosť jej očí kedysi pútalo smilstvo. Teraz však umýva Kristovi nohy slzami. Vlasy, na ktoré bola tak hrdá a ktoré používala ako sieť pre chytenie svojich milencov, teraz používa na utieranie Kristových nôh. Na novom stvorení je vidieť viditeľnú zmenu. Kedysi ješitný a pyšný, teraz pokorný. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť, boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. 1. list Korinským, 6. kapitola, 11. verš. Avšak nie každá zmena je automatickým dôkazom nového stvorenia. Existuje zmena z jedného extrému k druhému. Od marnotratného človeka k úžerníkovi. Od moslima k pápežencovi. Je to ako vyliečiť sa z jednej choroby, ale zomrieť na inú. Poznáme aj vonkajšiu zmenu, ktorá je akoby umytím prasaťa. Achab bol zmenený len navonok. Keď si roztrhol šaty a položil na telo vrecovinu, Boh sa tomu akoby začudoval. Videl som, že sa Achab pokoril predo mnou. Po celý ten čas bol však pokrycom. Aká je teda podstata nového stvorenia? Vnútorná zmena, zmena srdca. Hoci srdce nie je nanovo vytvorené, je nanovo vytvarované. Jeremiáš, 4. kapitola, 14. verš hovorí. Umy si srdce od zla, Jeruzalem, aby si sa zachránil. Achabove šaty boli roztrhnuté, ale nie jeho srdce. Vonkajšia zmena bez vnútornej nestačí. Premena na nové stvorenie v sebe zahŕňa. Pominutie starých vecí. Stará pýcha, stará ignorancia, stará zlomyselnosť, starý dom musí byť zbúraný predtým, ako začneme stavať nový. Zároveň si musíme byť vedomí toho, že síce ide o dôkladnú zmenu, ale nie o dokonalú. Hriech zostáva. Rovnako tak, ako existuje princíp milosti, existuje aj princíp padlosti. Nad pozostatkami padlosti musí byť prítomný zármutok. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti? List Rímanom, 7. kapitola, 24. verš. Pavol neplače nad svojimi telesnými útrapami, ale ako nebeský vták narieka nad svojim hriechom. Nové stvorenie neustále smúti kvôli prebytočnej prítomnosti padlosti. Božie dieťa nenosí hriech ako zlatú reťaz, ale ako okovu. Novému stvoreniu sa hnusia staré veci. Nestačí len smútiť nad hriechom, musíme ho nenávidieť.
Nenávidím lož, protiví sa mi. 119. žalm, 163. verš. Nenávisť je najvyšší stupeň nepriateľstva a my musíme nenávidieť hriech nielen pre jeho zraňujúci účinok, ale aj pre jeho odpornú podstatu. Nové stvorenie odporuje starým veciam. Nie len, že sa kresťan na hriech sťažuje, ale proti nemu bojuje. Je veľký rozdiel v tom, ako odporuje hriechu prirodzený človek a ako nové stvorenie. Prirodzený človek sa chráni od hriechu, pretože mu poškodzuje reputáciu. Chce zatvoriť ústa svedomiu a vyhnúť sa peklu. Nové stvorenie mu však odporuje kvôli jeho špine. Oponuje hriechu zo vznešenejších motívov. Z lásky k Bohu a zo strachu, že zneúctí Kristovo evanjelium. Prirodzený človek neodporuje všetkému hriechu. Neodporuje vnútorným hriechom, ako napríklad prvotný vzostup marnivých myšlienok, nárast hnevu a smilstva, zloby a nečistoty jeho prirodzenosti. Neodporuje evanjeliovým hriechom, pýcha, nevera, tvrdosť srdca, duchovná neúrodnosť. Nerobí si starosti, že už viac nemiluje Boha. Na povahové hriechy reaguje ako Náman v 2. knihe kráľov, 5. kapitole, 18. verši. Nech však Hospodin odpustí svojmu služobníkovi, že keď prichádza môj pán do chrámu Rimona kláňať sa tam, opiera sa o moju ruku. Takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetko, takže aj ja sa musím kláňať v chráme Rimonovom. Keď sa teda budem kláňať v chráme Rimonovom, nech to Hospodin odpustí svojmu služobníkovi. Nové stvorenie však odporuje všetkým druhom hriechu.

milosti. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami. List Galackým, 4. kapitola, 25. verš. O takom tele je povedané, že je mŕtve hriechu, teda voči láske k nemu. Nové stvorenie neustále krížuje hriech. Nejaký úd starého Adama odpadne každý deň. Hoci hriech neodumrie dokonale, odumiera denne. Duša plná Božej milosti vie, že hriech nikdy dokonale nevyhubí. Jedná však s hriechom ako Joab s Absalónom v 2. knihe Samuelovej, 18. kapitole, 14. verši. Nebudem sa tu zdržovať s tebou. Vzal do ruky 3 kopie a vrazil ich Absalónovi do srdca, keď ešte žil na dube. 3 kopiami, vierou, modlitbou a pokáním bodá kresťan do tela hriechu. Nikdy ho nenapadne, že je Absalón dostatočne mŕtvy. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný tento prvý znak nového stvorenia. Staré veci sa pominuli. Preskúmaj sa, či je v tvojom živote prítomný zármutok nad hriechom, priečenie sa mu, odporovanie mu a jeho umŕtvovanie. Tieto veci stoja za pominutím starých vecí.

0: A Lában odpovedal: radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Tak Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábánovi: daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lában zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lában dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea.
1: Genesis, 29. kapitola, 20. až 25. verš. Jakobovi stačí mesiac pobytu u Labana, aby dospel k rozhodnutiu. Ráchel je tá, s ktorou chcem prežiť svoj ďalší život. Ale na to, aby sme sa vedeli zorientovať vo vlastných citoch, potrebujeme čas. Lebo len čas preverí, či z našej strany ide len o povrchnú zamilovanosť, alebo o niečo hlbšie. Jakob však na základe telesnej príťažlivosti urobí prenáhlané rozhodnutie. Zamiluje sa do peknej tváre a príťažlivej postavy. Neskôr sa ukáže, že aj keď Jakob miloval Ráchel, v skutočnosti s ňou nebol šťastný. Medzi nimi chýbal ten zúzvuk duší, ktorý je taký dôležitý pre spoločný život. Zamilovaný Jakob navyše robí nezmyselné gesto. V tej dobe sa ročná služba za budúcu ženu považovala za dostatočne dlhú. On je však za Ráchel ochotný slúžiť 7 rokov. To nie je obdivuhodný, ale bláznivý čin. Keď sa 7 rokov naplní a nastane svadobná noc, Lában miesto mladšej Ráchel postrčí Jakobovi do postele staršiu Leu. Podvod vyjde vďaka tomu, že nevesta bola podľa vtedajších zvykov zahalená. Ale podvod vydrží len do rána. A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. Čítame v 25. verši. Koľko sklamania a rozčarovania sa skrýva za týmito slovami. 7 rokov driny, čakania a odriekania a nakoniec také sklamanie. To sa nieraz opakuje v živote mnohých mladých ľudí. Do manželstva vstupujú s tým, že si obrazne povedané berú Ráchel. Neskôr však zistia, že si vzali Leu. Tu alebo toho, koho nechceli. Slepá zaľúbenosť pred svadbou a kruté vytriezvenie po svadbe. Príde spoločný život pod jednou strechou, ktorý obidvom otvorí oči pre skutočnosť. Koho si vlastne vzali? Nie nadarmo sa hovorí, že manželstvo je najlepší očný lekár. Zo slepoty vylieči každého, kto je slepo zamilovaný. Pane, pomôž nám mať oči otvorené pred svadbou a nie až po svadbe.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku.
1: Genesis, 29. kapitola, 25. až 29. verš. V prípade Jakobovej ženy stojí Božia voľba proti Jakobovej voľbe. Božou voľbou je Lea, budúca pramatka Ježiša Krista. Jakobovou voľbou je krásavica Ráchel. Ako sa uskutoční Božia voľba? Cez Lábanov podvod. Bohom vyvolená Lea sa Lábanovým podvodom stane Jakobovou ženou. Božiemu plánu poslúžia aj chytracké plány Jakobovho svokra. Boh je taký zvrchovaný, že ešte aj ľudský hriech musí slúžiť jeho plánom. Ale s tým sme sa už stretli, a to v rodine Izáka, keď šlo o požehnanie. Tam bol Božou voľbou mladší, Jakob. Izákovou voľbou bol však prvorodený, Ezau. Ako Boh vykonal svoju voľbu v tomto prípade? Cez chytráctvo Izákovej ženy Rebeky a Jakobov podvod. Aj ich hriech musel slúžiť Božím plánom. V prípade požehnania Boh skrížil Izákovu voľbu Jakobovým podvodom. V prípade Jakobovej ženby Boh sa skrížil Jakobovu voľbu Lábanovým podvodom. Vari to znamená, že Boh používa ľudský hriech, aby sa jeho plány uskutočnili? Nie je to v rozpore s tým, kto a aký je Boh? Nie. Boh ani Jakoba v prvom prípade, ani Lábana v druhom prípade nenaviedol na podvod. Obaja vystupujú ako slobodné bytosti, ktoré sa slobodne a dobrovoľne rozhodujú. Ale ich slobodné rozhodnutie podvádzať neohrozí, ale vedie k naplneniu Božích plánov. Tie sa však neplnia vďaka ľudskému hriechu, ale napriek nemu. To najlepšie vidíme v prípade Božieho syna. Boh si použije Judášovu zradu, nenávisť Židov a zbabelosť Piláta, aby sa jeho syn stal spasiteľom sveta. Ale to neznamená, že keď Boh použije hriech človeka, tak nepotrestá hriešnika. Potrestá. Potrestal Jakoba tým, že musel ujsť z domu a strávil 20 rokov v službe u Lábana. A neskôr potrestá aj Lábana, ktorý príde o svoj majetok pri Jakobovom odchode domov. Lebo hriech zostáva hriechom aj vtedy, keď poslúži Božím zámerom. Boh náš hriech nedoplatí, my však áno. Pane, chráň nás pred tým, aby sme presadzovali svoju vôľu proti tej tvojej.

0: vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku.
1: Genesis 29. kapitola, 25. až 29. verš. Prečo si ma oklamal? Kto sa to pýta? Ten, kto aj sám oklamal, a to vlastného otca. Klamár sa tak stane oklamaným. Podvádzajúci sa stane podvedeným. Čo si mi to urobil? Kto je ten, kto sa teraz cíti byť ponížený a zranený? Ten istý, ktorý predtým spôsobil bolesť a zranenie svojmu vlastnému bratovi. Ale prečo k tomu dôjde? Je to súčasť Božej výchovy Jakoba. Tu platí, kto čím hreší, tým trestaný býva. Čím sa Jakob previnil, tým ho Boh trestá a vychováva. Jakob nečaká, že môže byť oklamaný a podvedený tak, ako aj on sám oklamal a podviedol. Že niekto môže urobiť to isté jemu, čo on urobil druhému. Tak je to aj s nami. Ublížime, ale už si nevieme predstaviť, že by sa raz mohli vymeniť úlohy. Že to, čo sme my urobili druhým, by niekto mohol urobiť nám. Lában je mazaný človek. Jakob v ňom narazí na ešte väčšieho chytráka, ako je on sám. Zraní Jakoba na tom najcitlivejšom mieste. Tam, kde bola sústredená jeho túžba. Zraní ho v jeho veľkej zamilovanosti. Či som ti neslúžil za Rachel? V skutočnosti je to však Boh, ktorý lstivého Jakoba vychováva ešte lstivejším Lábanom. Lában sa stane nástrojom v Božích rukách. Pomocou neho Boh vovádza Jakoba do situácie, kde sa Jakob stane oklamaným Izákom i zraneným Ezavom. Tak ako bol Izák v tom, že požehnáva Ezava, ale bol oklamaný Jakobom, tak aj Jakob bol v tom, že si berie Ráchel, ale bol oklamaný Lábanom. Ako Jakob spôsobil svojmu bratovi bolesť, poníženie, zranenie a vyvolal jeho hnev svojim podvodom, tak Lában pôsobil Jakobovi to isté za svojim podvodom. Jakob musí na vlastnej koži okúsiť, ako chutí byť oklamaný a podvedený. A čo zistí? Že mu to vôbec nechutí. Lábanovi vyčíta: Čo si mi to urobil? Aj tu platí. Čo nechceme, aby druhí urobili nám, nesmieme ani my urobiť im. Ani nikomu inému. Lebo aká je sejba, taká je aj žatva. Pane, pomôž nám byť ľuďmi pravdy.

0: Vtedy povedal Lábánovi: Čo si mi to urobil? Či som u teba neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? Lábán mu však odpovedal: U nás sa to predsa nerobíva, aby sa mladšia vydávala skôr ako prvorodená. Dokonči svadobný týždeň s touto a za službu, ktorú budeš konať u mňa ešte ďalších 7 rokov, dáme ti aj druhú. Jákob tak urobil a dokončil s ňou ten týždeň. Potom mu Lábán dal svoju dcéru Ráchel za ženu. A Lábán dal svoju slúžku Bilhu, dcére Ráchel, za slúžku. Jákob vošiel aj k Ráchel a miloval Ráchel väčšmi ako Leu. Slúžil u ňoho ešte ďalších 7 rokov.
1: Genesis 29. kapitola, 25. až 30. verš. V živote sa niekedy ocitneme v roli páchateľov, v roli tých, ktorí sa previnia voči druhým, ktorí ich všeličím zrania. Buď ich ohovoríme, nespravodlivo obviníme, alebo sa voči ním nečestne zachováme. Ale nepochopíme, čo sme im vlastne spôsobili, pokiaľ to isté niekto neurobí nám. Nezistíme, ako to bolí, keď niekoho zraníme, až kým niekto iný nezraní nás. Preto potrebujeme, aby sa úlohy vymenili. Aby sa z nás, páchateľov, niekedy stali aj obete. Aby sme sa ocitli v koži tých druhých. To sa stalo Jakobovi. Boh si použije Lábana, aby voviedol Jakoba do situácie, ktorej sa on stal oklamaným Izákom aj zraneným Ezavom. Aby tak na vlastnej koži okúsil, aké je to byť oklamaným, podvedeným a zraneným. Podobne to robí Boh niekedy aj dnes. Použije rôznych ľudí, aby sme sa aj my ocitli v koži tých, ktorým sme ublížili a ich zranili. Aby všetky pocity, bolesti, hnevu, horkosti, poníženia a zranenia, ktoré sme spôsobili druhým, niekto iný spôsobil aj nám. Lebo až keď sa páchateľ ocitne v koži svojej obeti, začne vnímať seba, svoje činy a správanie očami druhých. Až keď zistíme, ako to bolí, čo sme spôsobili druhým, môžeme vykročiť na cestu skutočného pokánia. Čo urobí oklamaný Jakob? V prvom kole utrpí porážku. S prehrou sa však nezmierí. Je rozhodnutý ďalej bojovať o Ráchel. Aj keď za potupných podmienok. Lábán mu dá akože priateľskú ponuku, aby mu slúžil ďalších 7 rokov. Tak bude mať obe jeho céry za ženy. Bola to nehorazná požiadavka, ktorú však Jakob príjme. A tak, čím viac bojuje o milovanú Ráchel, tým viac sa dostáva do závislosti od prefikaného Lábana. Jakoba jeho voľba viac a viac vháňa do neslobody. Prijať Božiu vôľu, v tomto prípade Leu, by bolo oslobodzujúce. Ale presadzovať svoju vôľu je zotročujúce. To zistí aj Jakob. Ale nielen on. Aj mnohí iní po ňom. Lebo keď presadzujeme svoju vôľu proti Božej vôli, nestávame sa tým šťastnejšími ani slobodnejšími. Ale práve naopak. Pane, pomôž nám prijať Tvoju výchovu, keď nám do života pošleš Lábana.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z proroka Malachiaša, 2. kapitola, 15. verš. Preto dajte pozor na seba a nespreneverujte sa manželke svojej mladosti. Moja rodina práve odišla domov po sviatočnej oslave. Dom konečne stíchol, ale David vyzeral byť nezvyčajne utiahnutý. Zlatko, opýtala som sa, čo ťa trápi? David mi začal rozprávať o tom, ako sa cítil byť odstrčený a nepodstatný počas návštevy mojej rodiny a o tom, ako bol posledný, ktorý dostal moju pozornosť, kedykoľvek moji príbuzní boli na blízku. Hovoril s nežnosťou, ale ako rozprával, jeho slová zatínali až do kosti. Tereza, ja iba potrebujem vedieť, že sa o mňa zaujímaš. Dokonca aj vtedy, keď je okolo tvoja rodina. Potrebujem vedieť, že ja som tvoja hlavná priorita. Pozorne som ho počúvala, pričom som ale veľmi ťažko prijímala jeho slova. Moja okamžitá reakcia bola obrana. Ty si vždy mal problém zapadnúť do mojej rodiny. Venujem im veľa pozornosti iba preto, lebo ich tak často nevidím. Mohla som vidieť, že nepomôžu žiadne moje ospravedlnenia, ktoré by vymazali bolesť z jeho očí. Ten večer som zavolala priateľke a porozprávala som jej o mojej nepríjemnej situácii. Ami, povedala som. Niekoľko mojich bratov a sestier sú sluchovo postihnutí a preto je väčšina našej komunikácie v posunkovej reči. David ju neovláda, takže je ťažké ho do všetkého zahrnúť. Okrem toho, nie je práve vtedy iba prečitlivý. Moja priateľka chvíľu počúvala a potom mi jemne pripomenula, že môj manžel potreboval, aby som v prvom rade bola jeho ženou a až v druhom rade dcérou alebo sestrou. Pripomenula mi, že potreboval uistenie, že na neho myslím ako na prvého pred mojou rodinou. Potreboval, aby som sedela pri ňom a zahrnula ho do rodinnej konverzácie. Potreboval, aby som mala na mysli, či je jeho pohár s čajom plný a či som pozorne pripravila jeho tekvicový koláč. Modlím sa. Bože, pomôž mi pamätať na to, že okrem vzťahu s tebou mám umiestniť môj vzťah s mojím manželom nad všetky iné. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? Aké skutky lásky môžeš vykonať, aby si uistila svojho partnera, že on alebo ona je tvoja prvoradá priorita tu na zemi? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verš 14. Bezobčianskych, trestných a iných zákonov by nebolo možné spolunažívanie v spoločnosti. Padlý človek potrebuje úzdy, aby neškodil, neničil ľudskú spoločnosť, majetok svojich blížnych a napokon aj sám seba. Ale všetko, čo pochádza od človeka, je nedokonalé, teda aj zákony, nariadenia a rôzne vyhlášky. Tieto sa menia, vydávajú sa nové a tieto sa skôr alebo neskôr novelizujú aj rušia. Človek nedokáže postaviť nič dokonalé, nezmeniteľné a večné. Zákon Mojžišov bol pestúnom vedúcim nás ku Kristu, ako je napísané v liste Galatianom v 3. kapitole vo verši 24. Pretože zákonom nebol a nebude nikto ospravedlnený u Boha, ako je napísané v liste Galatianom v 3. kapitole vo verši 11. Lebo koniec zákona je Kristus, je napísané v liste Rimanom v 10. kapitole vo verši 4. Buďme triezvi a bdejme, aby sme nevypadli z milosti. Nie sme spasení zo zákona. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, je napísané v liste Efežanom v 2. kapitole vo verši 8. Preto rastite v milosti a známosti nášho Pána, ako je napísané v 2. liste svätého Petra v 3. kapitole vo verši 18.

a povedal toto podobenstvo. Kto si mal figovník zasadený vo svojej vinici a prichádzal hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Povedal teda vinárovi, hľa už 3 roky prichádzam hľadať ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytni ho, načo darmo využíva zem.

Ten sa však ozval a povedal mu: Pane, ponechaj ho ešte i tento rok, až ho okopem a pohnojím, a zda predsa prinesie ovocie. Ak však nie, potom ho vytni.

Lebo znáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že súd bohatý pre vás bol schudobnel, aby ste vy zbohatli jeho chudobou. List svätého Pavla Korinťanom, 8. kapitola, verš 9. Toto je zvrchovaná milosť, ktorá sa zjavila všetkým ľuďom. To bol prvý a hlavný predpoklad na to, aby ľudia mohli poznať a prijať spasenie. Bez Božieho zjavenia by nikto nepoznal Boha ani jeho spasiteľnú milosť. Boh to vedel a preto sa ľuďom zjavil v osobe Syna. Prečo tak málo ľudí prijíma milosť? Lebo sú ľahostajní a nehľadajú ju. V Amerike bol istý zločinec odsúdený na trest smrti. No medzi sudcami mal tajného priateľa, ktorý sa vynasnažil, aby odsúdenému bol trest smrti zmenený na dlhoročný žalár. Po dlhej rozprave sa mu to aj podarilo. Keď to však oznámili odsúdenému, ten prekvapujúco vyhlásil: "Ja nechcem milosť, ja chcem zomrieť." Sudcovia boli postavení pred ťažkú otázku. Čo platí? Trest smrti alebo milosť? Napokon vyniesli rozsudok. Milosť je len vtedy milosťou, ak je prijatá. Ak nie je prijatá, platí rozsudok, trest smrti. Tak je to aj s každým človekom. Spasiteľná milosť Božia je tu, ale ak ju neprijmeš, platí. Odplata za hriech je smrť.

A Boh má moc rozhojniť vám každú milosť, aby ste vždycky vo všetkom mali všetkého dostatok a tak hojneli na každý skutok dobrý. Druhý list svätého Pavla Korinťanom, 9. kapitola, verš 8. Zemský človek nepochopí dostatočne význam týchto slov, pretože ľudský si nedokáže predstaviť v plnom rozsahu slávu, ktorú Pán Ježiš dobrovoľne opustil. Náš text nás pobáda, aby sme to nebrali ako samozrejmosť, že Syn Boží zostúpil medzi nás a vzal na seba ponižujúcu chudobu. Najcennejšie pre nás je, že to vykonal nezávisle pre nás a za nás. V tom poznávame Božie predzvedenie, že kde sa rozhojnil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť. Len ten, kto vidí množstvo svojich hriechov, poznáva a ďakuje za spasiteľnú milosť Božiu. Kto nepoznal hĺbku hriechu a následky zaň, ten sa nezaujíma o milosť. Kto však túto milosť poznal a prijal, ten si trvale uvedomuje, že ju získal iba skrze zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. Len skrze ňu bol obohatený každým duchovným požehnaním v Kristovi. Za túto darovanú milosť potom oslavuje nebeského Pána dňom i nocou, slovom aj skutkom.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Rozhodnutie.
1: Bol to úžasný mladík, záhradnícky učeň. Zámocké panstvo si ho cenilo. Aj služobný personál zámku si ho obľúbil. Žiadny div, že zaujal aj dedinskú mládež, ktorá ho rýchlo strhla medzi seba do svojho rušného a divého života. Nebolo mu to celkom povôli. Pochádzal zo zbožného a kresťanského rodičovského domu. Matka mu pribalila do kufra, sprevádzajúc to mnohými milými slovami napomenutia aj Bibliu. Ale keď ho čierny Karol z dediny priviedol k tancu, bolo všetko ostatné zabudnuté. Áno, bolo vidieť, že čierny Karol nadobúdal nad ním stále väčší vplyv. Ale tu v dedine bol ešte jeden človek, ktorý sa o mladého záhradníka zaujímal. Zbožný veriaci murársky majster. S veľkým zármutkom pozoroval, ako postupne zapadá do bezbožného a nezriadeného života. Preto ho často pozýval do svojho domu. Mladý záhradník tam ochotne chodieval. Cítil sa tam o mnoho lepšie ako vo svojej ľahostajnej družine. Prívetivý a vľúdny prístup a posvetná povaha starého pána ho silno priťahovali. Ale keď ho čierny Karol doviedol k pivovej ceste, všetko ostatné pohaslo a mladý záhradník býval nespratnejší než predtým. Bol zmietaný sem a tam. Boh a diabol zápasili o jeho dušu. Pritom sa stával nespoľahlivejším. Práca zostávala nedotknutá. Ten, ktorý bol predtým známy ako dobrý pracovník, musel teraz strpieť mnohé výčitky. A potom prišli hody. Veľký deň v dedine. Už zo pár dní vopred sa začínali prípravy. Veľké pivovarské autá dovážali pivové sudy. Rozostavovali sa kolotoče a predajné stánky. Dievčatá sa radili o nových šatách a mladí chlapci prepočítavali obsah svojej pokladničky. Ty, oslovil čierny Karol mladého záhradníka. Toto musí byť mimoriadne veľká slávnosť. Chceme zhromaždiť všetky peniaze, čo máme. Oslovil som veľkú skupinu. Chceme to v dedine poriadne roztočiť. Aj ty budeš predsa pritom, nie? Isteže, odvetil záhradník. Aj my sa raz môžeme zabaviť. Prišla veľká nedeľa. Navôkol spev, hluk a jasot. Hudba hrala strhujúco. Tváre chlapcov sa červenali alkoholom a tancom. Uprostred toho hurhaja bol náš mladý záhradník. Bol jedným z tých najroztopašnejších, ale niečo mu na tom nesedelo. Čím ľahkovážnejšie a samopašnejšie sa správal, tým väčšie prázdno cítil v srdci. Nie, vôbec sa netešil. Naopak, bolo mu, ako by na jeho duši ležalo nejaké bremeno. Chcel sa ho striasť a počínal si ešte samopašnejšie. Ale pre jeho srdce to bolo len horšie. Ako tak sedel pri fľaši piva a hľadel do davu tancujúcich, videl celé to hemženie inými očami. Splynulo mu do ohromnej rieky, ktorá hlasno uháňala k večnej skaze. A on bol uprostred toho všetkého. On, ktorého jeho pán a spasiteľ tak často povolával. On, ktorý o spáse skrze Ježiša vedel. On, ktorý cestu k blahoslavenstvu dobre poznal. On bol uprostred prúdu, tečúceho do záhuby. Už to dlhšie nevydržal. Vyskočil s rachotom zo svojej stoličky a bežal preč. Už nepočúval, ako za ním so smiechom volali. Nedbal ani na to, že niektorí sa za ním ponáhľali. Utekal smerom k dedine, cez polia a lesy. Nevedel, kam uháňal. Zúril v ňom zápas. Môžem a smiem sa dostať z tohto prúdu smerujúceho do záhuby? Pýtal sa v srdci. Neskoro večer sa vrátil do svojej komórky. Tam sa zatvoril. Potom si kľakol a celý sa odovzdal svojmu spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Odvtedy bol smer jeho života jasný. Už ho netrápilo to, že sa čierny Karol stal jeho úhlavným nepriateľom. Mladý záhradník sa stal neskoršie učiteľom a potom riaditeľom veľkého sirotinca a prípravnej školy pre učiteľov. Stal sa pre mnohých jeho úhlavným nepriateľom. Mladý záhradník sa stal neskoršie učiteľom a potom riaditeľom veľkého sirotinca a prípravnej školy pre učiteľov. Stal sa pre mnohých ukazovateľom cesty k večnému

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Tajomstvo manželstva. Preto človek zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej žene. A tí dvaja budú jedným telom. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. List Efežanom 5. kapitola, verše 31 a 32. V liste Efežanom v 5. kapitole vo verši 31 Pavol cituje text z prvej knihy Mojžišovej z 2. kapitoly verša 25, čo povedal Mojžiš. A Ježiš povedal, že cez Mojžiša hovoril Boh, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 19. kapitole vo verši 5. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo. Pavol hovorí, že toto Božie slovo, vyslovené pred pádom do hriechu, je odkazom na Krista a cirkev a preto obsahuje veľké tajomstvo. Znamená to, že keď sa Boh rozhodol stvoriť muža a ženu a nariadiť jednotu manželstva, nehodil si kocky. Neťahal slamky ani si nehodil mincov, aby zistil, aký majú mať vzájomný vzťah. Zámerne okopíroval manželstvo podľa vzťahu medzi svojím synom a cirkvou, čo plánoval už od večnosti. Preto je manželstvo tajomstvom. Obsahuje a ukrýva význam, ktorý je oveľa veľkolepejší, než sa javí navonok. Boh stvoril ľudí ako mužov a ženy a posvetil manželstvo, aby večná zmluva vzťahu medzi Kristom a jeho cirkvou bola obrazom manželského spojenia. Záver, ktorý Pavol vyvodzuje z tohto tajomstva, je, že úlohy manžela a manželky nie sú pridelené náhodne, ale sú zakorenené v odlišných úlohách Krista a jeho cirkvi. Tí z nás, ktorí žijú v manželstve, potrebujú znova a znova uvažovať o tom, aké je to tajomné a úžasné, že Boh nám v manželstve poskytuje výsadu odrážať úžasné božské skutočnosti, ktoré sú nekonečne väčšie a úžasnejšie, než sme my sami. Toto tajomstvo Krista a cirkvi je základom lásky, ktorý Pavol opisuje pre manželstvo. Nestačí povedať, že každý z partnerov by sa mal usilovať o svoju vlastnú radosť v radosti toho druhého. To je pravda, ale nestačí to. Takisto je dôležité povedať, že manžel aj manželka by mali vedome kopírovať vzťah, ktorý bol Božím zámerom pre Krista a cirkev. To znamená, že každý by sa mal usilovať žiť podľa modelu Božieho čistého a šťastného plánu pre Krista a cirkev. Dúfam, že tieto slová budete brať vážne bez ohľadu na to, či ste slobodní alebo žijete v manželstve, či ste starí alebo mladí. Spočíva v tom zjavenie dodržiavania zmluvy medzi Kristom a jeho cirkvou.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Prežívanie pôžitkov pre manželov a manželky. Ako je cirkev podriadená Kristovi, tak vo všetkom aj ženy mužom. Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba. List Efežanom, 5. kapitola, verše 24 a 25. V manželstve je vzťah lásky ustanovený Bohom. Úlohy manžela a manželky nie sú rovnaké. Manžel má čerpať podnety od Krista ako od hlavy cirkvi. Manželka má čerpať podnety z Božieho plánu pre cirkev ako takej, ktorá je podriadená Kristovi. Tým sa začínajú meniť hriešne a škodlivé následky pádu do hriechu. Pád do hriechu u niektorých mužov prevrátil milujúce vedenie muža na nepriateľskú nadvládu a u iných na lenivú ľahostajnosť. Pád do hriechu u niektorých žien prevrátil rozumnú a ochotnú podriadenosť na manipulatívnu podlízavosť a u iných na drzú neposlušnosť. Vykúpenie, ktoré sa udialo, keď Ježišovi Kristovi prišiel Mesiáš, nebola likvidácia stvoreného poriadku, milujúceho vedenia a ochotnej podriadenosti, ale jeho uzdravenie. Manželky, vykúpte svoje padlé podriadenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre jeho radostnú cirkev. Muži, vykúpte svoje padlé vedenie tým, že ho vymodelujete podľa Božieho zámeru pre milujúceho Krista. V liste Efežanom v 5. kapitole vo veršoch 21 až 33 nachádzam tieto dva podnety. Poprvé, zobrazenie kresťanského potešenia v manželstve a po druhé, smerovanie, ktorým by sa tieto podnety mali uberať. Manželky, hľadajte svoju radosť v radosti svojho manžela potvrdzovaním a uctievaním jeho Bohom stanovenej úlohy ako hlavy alebo vodcu vo vašom vzťahu. Manželia, hľadajte svoju radosť v radosti svojej manželky uznaním zodpovednosti byť vodcom tak, ako Kristus viedol cirkev a vydal za ňu sám seba. Rád by som bol svedectvom o Božej dobrote v mojom živote. Radosť z kresťanstva som objavil v ten istý rok, keď som sa oženil, teda v roku 1968. Odvtedy sa spolu s Noel čo najvášnivejšie usilujeme v poslušnosti Ježišovi Kristovi o najhlbšiu a najtrvalejšiu možnú radosť. Príliš nedokonalé, občas aj polovičato, sa usilujeme nájsť svoju radosť v radosti toho druhého. A po takmer 50 rokoch manželstva môžeme spoločne dosvedčiť, pre tých, čo žijú v manželstve, je toto cesta k túžbe srdca. Pre nás je manželstvo vzorom pre radostné kresťanstvo. Keď sa každý z nás usiluje o radosť v radosti toho druhého a naplňa svoju Bohom ustanovenú úlohu, tajomstvo manželstva ako podobenstva Krista a cirkvi sa stáva prejavom jeho úžasnej slávy a našej radosti.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
3: Božie nevyčerpateľné slovo. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom cez prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za detiča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. List Židom 1. kapitola, verše 1 a 2. Posledné dni začali príchodom Božieho syna na tento svet. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Od Kristových dní žijeme v posledných dňoch, teda v posledných dňoch dejín, ako ich poznáme pred konečným a úplným ustanovením Božieho kráľovstva. Cieľ písateľa listu Židom je nasledovný. Slovo, ktorým k nám Boh prehovoril prostredníctvom svojho syna, je rozhodujúce. Podľa Božieho rozhodnutia bolo toto slovo zaznamenané na celé veky v novej zmluve. Boh to tak ustanovil, aby už žiadna generácia nebola ponechaná sama na seba a nemusela si hľadať vlastné Božie odkazy. Po tomto slove v jeho synovi už nebude nasledovať v tomto veku nejaké iné väčšie slovo, ani nebude ničím nahradené. Toto je slovo Boha v osobe Ježiša Krista, učenie Ježiša a jeho práca, ktoré bolo zaznamenané a inšpirované Duchom Svätým v apoštolských spisoch, ktoré nazývame Nová zmluva. Keď sa sťažujem, že nepočujem Božie slovo, keď pociťujem túžbu počuť Boží hlas a som znechutený, že nehovorí ku mne spôsobom, ktorému rozumiem, čo vtedy poviem? Naozaj mi to slovo, ktoré bolo zjavené v Biblii, úplne a neomylne už nemá čo povedať? Naozaj som ho už vyčerpal? Stalo sa to slovo úplne mojou súčasťou, takže formuje moju bytosť a dáva mi život a smerovanie? Alebo ho beriem naľahko? Prebehol som ním ako novinovými správami, preklikal sa ním ako cez množstvo internetových informácií, trochu som ho ochutnal a potom som sa rozhodol, že chcem niečo iné, chutnejšie, niečo viac. Obávam sa, že moja vina je väčšia, ako si dokážem priznať. Boh nás pozýva počúvať jeho konečné, rozhodujúce, nevyčerpateľné slovo, rozjímať o ňom, študovať ho, učiť sa ho naspameť, držať sa ho, vnárať sa do neho, až kým neprenikne dovnútra našej bytosti.

0: Otázky a odpovede.
1: Zaujíma sa Boh o materiálnu stránku kresťanov?
2: Tak tam by sa mi trochu žiadalo trochu upresniť tú otázku, že čo sa tým myslí, lebo čo to je materiálna stránka kresťanov? Myslí sa tým moje fyzické telo, napríklad. Teda, ale Boh sa zaujíma o materiálnu stránku celého tohoto sveta, aj kresťanov, v tom zmysle, že on je tvorcom hmoty. A my sme stvorení ako hmotné bytosti, aj hmotné teda. A v tomto zmysle, keby to bolo postavené takto, tak jednoznačne áno. Mne sa zdá, že tá otázka sa ale pýta, či sa Boh stará o naše hmotné, materiálne potreby, teda také možno, že financie, zabezpečenie a že to bude týmto smerom. Tak tu je tiež otázka nakoniec, alebo teda odpoveď, jednoduchá odpoveď je, že áno. Časť modlitby Otče náš, že chlieb náš každodenný, daj nám dnes, hovorí, alebo tá prosba naznačuje to, že je úplne nejako relevantné očakávať od Boha, že sa o nás stará. A že teda myslí na naše potreby fyziologické, aj teda aj finančné. Samozrejme, že do toho vstupuje ešte niekoľko takých vecí. Jedna z nich je, že pri tom hľadaní toho, čo sa Boh stará a o čo možno už nie, je rozlíšenie medzi potrebami a túžbami. A verím tomu, že Boh sa stará o naše potreby a naše túžby mu nie sú úplne ľahostajné, ale niekedy niektoré asi odignoruje a má dobré dôvody prečo. Čo sa týka ale postoja, že k majetku, k peniazom, k hmotnému zabezpečeniu, tam treba povedať, že v cirkvi sa stretávame s úplne protichodnými, aj v dejinách, aj v súčasnosti, postojmi voči teda majetku, peniazom. A jeden príklad bolo hnutie, františkanské hnutie chudoby, ktoré nakoniec dávalo dôraz na to, že kresťan by mal byť chudobný a že v tom je nejaká cnosť. A v dnešnej dobe je veľmi populárne evanjelium prosperity, ktoré zase je presne na opačnej strane toho spektra a hovorí o tom, že kresťan by mal byť bohatý, zdravý. Tak ja ešte niekedy dodávam, že múdry a pekný. Ale že teda to sú úplne dva protichodné postoje. A čo je na tom zaujímavé, že keď sledujete tú argumentáciu tých hnutí, tak pomerne obidve tie hnutia, ktoré sú úplne protirečia, tak vedia pomerne veľa biblických textov vyťahnuť na podporu tej svojej myšlienky. Ak tomu dobre rozumiem, tak to, čo hovorí písmo, tak hovorí o slobode voči majetku a financiám. Apoštol Pavel to zhrňa, že v takom výroku, že naučil som sa trieť núdzu aj mať hojnosť. Že nakoniec Boh nám môže dať aj hojnosť, aj núdzu, ale nejde o to. Ide o tú skúsenosť, že všetko, čo máme, je od Neho. A že to nie je samozrejme. A Boh nás tomto učí také slobody a dôvere. Napríklad Ježiš hovorí, že nebuďte ustarostení o svoj život. Hej, tuto je jasné zaslúbenie, že postaram sa o vás. Netrápte sa s tým. Nebuďte ustarostení neznamená, že nestarajte sa. Je rozdiel medzi zdravou starostlivosťou a ustarostenosťou. A myslím, že Boh nás hlavne chce naučiť, že všetko, čo máme, je nakoniec dar a že nám je to zverené a že my sme správcovia toho. Či už je to majetok, alebo hoci čo iné. A sú ľudia, ktorí zostanú celý život chudobní a sú kresťania dobrí a sú ľudia, ktorí sú majetkovo na tom dobrí, dobré alebo nadštandardne a sú kresťania. To, čo rozhoduje o ich duchovnosti, je ten postoj. Či sa vedia deliť, či to vedia vnímať ako dar, či vedia dávať. Ale aj o tých chudobných, aj o tých bohatých sa Boh stará o ich potreby.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: buduj si vzťah so svojimi deťmi. Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Kniha Žalmov, 127. kapitola, 1. verš.
1: Ako by si opísal svoj vzťah s deťmi? Zložitý? Plný napätia? Skvelý? Taký, že ti trhá srdce? Alebo plný radosti? Ak v tom chceš mať naozaj jasno, požiadaj svoje deti, aby oni povedali niečo o svojom vzťahu k tebe i k celej rodine. Ale pozor, to, čo povedia, sa ti nemusí páčiť. Ani kresťanské rodiny nie sú spod toho vyňaté. Naša stará prirodzenosť sa z času na čas prejaví a hlboko zakorenené zvyky môžu znefunkčniť komunikáciu. A keď sa biblické princípy ignorujú, výsledkom je bolesť a napätie v rodine. Tu sú k tomu tri názorné príklady. Poprvé, Rebeka milovala svojho syna Jákoba viac ako jeho brata Ezaua. A tak Jákoba presvedčila, aby oklamal ich otca Izáka, čo viedlo k rozdeleniu v rodine. Po druhé, veľkňaz Éli nechal svojich synov robiť, čo chceli, a toho nakoniec stálo život. Po tretie, aj Dávidovi sa stalo, že vodu kázal a víno pil, a jeho deti, ako je u detí zvykom, boli viac ovplyvnené tým, čo robil, ako tým, čo hovoril. Nikto nie je imúny, ani Dávid, ani Rebeka, ani Éli, ani ty. Analýza je však zbytočná, ak vedie iba k pocitu viny a k žiadnym činom. Takže čo by si mal robiť? Nájdi si čas na zblíženie so svojimi deťmi. Ak sú medzi vami nejaké bariéry, rieš ich. Žiadna zmena nie je možná, kým neuznáš, že je potrebná. A niekedy musíš začať u seba. Možno treba niečo spraviť s tvojim postojom. A čo tvoje priority? Aký príklad dávaš v poslednom čase svojim deťom? Predtým, ako sa pokúsiš naprávať svoje deti, požiadaj Boha, aby napravil teba.

0: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, čo sme boli zmierení.
1: Rimanom, 5. kapitola, 9. verš.
2: Boh ťa miluje a prijíma takého, aký si. Dokonca si v jeho očiach bez viny. Ako je to možné? Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. 2. list Korintianom, 5. kapitola, 21. verš. Všimni si slova v ňom. Predstav si, že vložíš list do obálky a potom ju zalepíš. List už nevidíš, ani jeho obsah nemôžeš prečítať, pretože je v obálke. Už chápeš? Vždy si pamätaj, že medzi tvojim postavením v Kristovi a tvojim stavom je rozdiel. Ak vložíš svoju dôveru v Krista, v Božích očiach si spravodlivý, to je tvoje postavenie v Kristovi. Ale ty povieš, no ale čo môj stav? Veď stále zlyhávam. Úlohou Ducha Svätého, ktorý v tebe prebýva, je pozdvihnúť tvoj stav na úroveň tvojho postavenia. Pánov duch nás premieňa na čoraz slávnejší obraz. Ako to Duch Svätý robí? Volá ťa vždy znova a znova k pokániu, aby si mohol byť očistený. Všimni si, tvoje postavenie v Kristovi sa nemení, ale tvoj stav sa neustále mení, ako sa premieňaš a stávaš sa viac podobným Kristovi.

0: Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Tam ho prijala do domu žena menom Marta. A tá mala sestru menom Mária, ktorá si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho reč. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila a povedala: Nedbáš, pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedajúc, pán riekol jej: Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Ale treba len málo, vlastne jedno. Práve Mária si vyvolila dobrý podiel a ten jej nebude odňatý.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 42. verš.
2: Keď Ježiš navštívil dom Mária a Marty, ich individuálne reakcie na jeho príchod boli veľmi odlišné. Marta sa sústredila na prípravu jedla. Jej cieľom bolo potešiť Ježiša. Ale urobila bežnú chybu. Práca sa pre ňu stala dôležitejšou ako pán. Chcela poslúžiť Ježišovi, ale jej slová dokazujú, že bola pritom zameraná na seba. Zabudla, že jedlo malo byť na počesť Ježiša, nie na jej počesť. Povedala: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. A čo na to Ježiš? Pán jej odpovedal: Marta, Marta, stará sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme. A čo bol ten lepší podiel, ktorý si vybrala Mária? Bol to dôverný vzťah s Ježišom. Nebezpečenstvo náboženských aktivít spočíva v tom, že môžu sklznúť do nutnosti mať zo seba dobrý pocit, vyzerať dobre pred ostatnými. Aj ľuďom, ktorí milujú pána a nie sú nutne zapojení do práce v cirkvi, sa stáva, že uprednostnia aktivitu pred intimitou. Je neuveriteľné, koľko skvelých a úspešných ľudí sa dostalo na pokraj vyhorenia, pretože zanedbali svoj vzťah s Bohom. Nebol to ich zámer, len sa naučili robiť všetko sami a nikdy neboli nútení spoliehať sa na pána. Alebo je možné, že si dali Boha do škatulky s názvom náboženské. Majú v diári množstvo rôznych stretnutí a jedným z nich je to nedeľné s pánom. Skutočnosť, že Ježiš vyzdvihol intimitu pred aktivitou, je pre nás veľmi dôležitou lekciou. Učí nás, že kým sa náš vzťah s Bohom nestane stredobodom nášho života, bude pre nás ťažké nájsť pravý zmysel nášho snaženia a nebudeme sa vedieť tešiť z plodov našej práce ani zažívať Boží pokoj a radosť.

0: Zmeň svoj pohľad na Boha. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh. Radosne nad tebou jasá. Sofoniáš, 3. kapitola, 17. verš.
1: Aká je tvoja predstava o Bohu? Keď sa modlíš Pánovu modlitbu Oče náš, čo vidíš? Rodiča, ktorý ťa opustil, týral ťa, alebo zanedbal svoje povinnosti voči tebe? Myslíš na svojho mrzutého otca, ktorý ťa stále obviňoval a nikdy nepozbudil? Inými slovami, Boha, ktorý ťa sleduje a za každým, keď urobíš chybu, ti jednu trestne? Ak áno, musíš zmeniť svoj pohľad na Boha. Biblia hovorí, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Poďme si tento verš rozobrať. Poprvé, v tvojom strede je Hospodin tvoj Boh. Hospodin nie je vzdialeným božstvom, ale blízkym a osobným otcom, ktorý vrúcne miluje svoje vykúpené deti. Po druhé, hrdina, čo zachraňuje. Rozmýšľaš nad slovom hrdina? Môžeš si spomenúť na Herkula, vynásobiť jeho silu miliardov, aj tak sa to Bohu ani trochu nepriblíži. Ty si dnes možno slabý, ale on je silný. Tvoje hriechy môžu byť veľké, ale jeho spasiteľná milosť je väčšia. Po tretie, radosne nad tebou jasá. Za každým, keď sa na teba Boh pozrie, usmieva sa a raduje sa. Robíš radosť jeho srdcu. Vedel si to? Po štvrté, svojou láskou ťa tíši. Určite si už videl, ako mamky tíšia svoje plačúce deti. Hovoria im, tíško, tíško, všetko je v poriadku, som tu, milujem ťa. Dieťa sa upokojí, cíti sa bezpečne a zaspí. Toto pre nás robí Boh. Po piate, zvučne nad tebou plesá. Boh spieva. O čom spieva? O tebe. Je čas, aby si zmenil svoju predstavu o Bohu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Môže cirkev požehnať homosexuálne manželstvo? Dnešná otázka nadväzuje na tému, o ktorej sme už hovorili v tejto sérii otázok a odpovedí. Náš poslucháč sa pýta. Najlepšia priateľka mojej manželky je lesbička a nedávno sa zasnúbila s inou ženou. S manželkou sme jednotní v rozhodnutí, že sa nezúčastníme na ich svadbe. Máme však aj heterosexuálnych priateľov, ktorí sa budú brať a ktorí žijú a spia spolu aj pred svadbou. Myslím, že na tejto svadbe by sme sa mohli zúčastniť. Moja otázka znie takto. Keď sa nezúčastníme na svadbe homosexuálov, pretože nesúhlasíme s ich sexuálnym životným spôsobom, ale sme ochotní zúčastniť sa na heterosexuálnej svadbe neveriacich, z ktorých spôsobom života s predmanželským sexom sa tiež nemôžeme stotožniť, je to správne?
1: Známosť s takýmito ľuďmi neznamená ukončenie priateľstva. V závislosti od ďalších skutočností to môže, ale nemusí byť správne riešenie. Dovolte mi upozorniť na niečo, čo môže byť skryté v otázke, na ktorú sa pýta náš poslucháč a vo vzťahoch oboch druhoch párov. To, čo by som chcel povedať, je, že neúčasť na tzv. Svadbe tzv. Manželstva dvoch mužov alebo dvoch žien, by nemalo byť ukončením vášho priateľstva s nimi. Vo všeobecnosti je však správne nepotvrdzovať takýto vzťah účasťou na tomto obrade. Napriek tomu môže byť správne pokračovať v prejavovaní láskavosti voči týmto ľuďom v nádeji, že sa im zjaví Kristova pravda. Neúčasť na takejto svadbe nie je všetko, čo je našou morálnou povinnosťou v Kristovi voči týmto ľuďom. Ak sú to vyznávajúci kresťania, ktorí sa sobášia, je tento vzťah o to ťažší a komplikovanejší, keďže Biblia hovorí, že sa máme dištancovať od bratov, vyznávačov kresťanstva, ktorí žijú v takomto hriechu. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom, no pritom je smelník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač, s takým ani len nejedávajte. 1. list Korinťanom, 5. kapitola, 11. verš. Ak však nie sú vyznávajúcimi kresťanmi, môže existovať viac spôsobov, ako im môžeme poukázať na Božiu milosť v nádeji na obrátenie. Niečo podobné by som povedal aj v súvislosti s heterosexuálnym párom, na ktorých svadbe sa chcete zúčastniť. Nemali by sme to chápať ako poslednú vec, ktorú urobíme, aby sme do ich životov vniesli svetlo pravdy alebo priniesli napomenutie, výstrahu a usvedčenie z ich hriechu. Na základe toho, čo som povedal, si myslím, že nie je správne zúčastniť sa na sobáši tzv. Homosexuálneho manželstva. Ale myslím si, že je správne zúčastniť sa na sobáši páru, ktorý žil v hriechu, ale tým, že sa zosobášil, v podstate už týmto hriechom nehreší. V prvom prípade je obrad oslavou hriešného správania. V druhom prípade to nemusí znamenať oslavu hriešného správania. Preto je správne ísť na jeden sobáš a na druhý nie.

sťažujúca skutočnosť. Je tu však skutočnosť, ktorú treba spomenúť a na ktorú autor otázky možno myslel. Problémom vzťahu druhého páru voči Bohu nie je ich minulé správanie, minulý sexuálny hriech, ale ich súčasné presvedčenie. Ak opúšťajú smilstvo, pretože sú teraz presvedčení, že je to hriech, a uzatvárajú manželstvo ako vyjadrenie pokáňa a viery v Krista a záväzok k životu spravodlivosti pred Bohom, potom je to v poriadku. Mali by sme sa k ním pripojiť v kajúcej oslave. Je však možné, že vôbec nie sú presvedčení o tom, že predmanželský sex je hriech. Možno by to urobili znova a znova tým istým spôsobom. Mnohí v dnešnej dobe sa takto klamú, pretože sa iba povrchne podriadujú písmu. Nepodriadujú sa Božej autorite v písme. Robia to, na čo majú chuť a predpokladajú, že Bohu to nevadí, pretože si myslia, že stačí, keď sa majú radi.

Viera bez pokory. Z písma jasne vyplýva, že nielen cudzoložstvo, sexuálna nevera v manželstve je hriech, ale aj sexuálny styk pred manželstvom je hriech. Samotný termín sexuálna nemravnosť, ako je použitý v týchto veršoch, to jasne vyjadruje. Matúš 15.19, Židom 13.4, Efezanom 5.5, 1. list Korintianom 5.11, 1. list Korintianom 6.9, 7. kapitola 1. a 2. verš. Všetky tieto verše sa vzťahujú na smilstvo alebo sexuálne vzťahy pred manželstvom. Toto hovorí Pavol. Je dobré, aby muž nemal pohlavný styk so ženou. Ale pre pokušenie k smilstvu nech má každý muž svoju vlastnú ženu a každá žena svojho muža. Muž má dať svoje žene jej manželské práva a podobne aj žena svojmu mužovi. 1. list Korinťanom 7. kapitola verše 1 až 3. To je jasné učenie. Ak nemáte manžela, alebo ak nemáte manželku, potom mať sexuálne vzťahy je mimo hraníc zjavenej Božej vôle. Ak pár, o ktorom tu hovoríme, ak patria do cirkvi, ktorá verí Biblii a na ktorého svadbe sa chystáte zúčastniť, prestal iba konať smilstvo, ale neprestal veriť, že smilstvo je správne, potom sú pravdepodobne v situácii, že by ich cirkev mala za ich postoj pokarhať. Pretože ľudí nekarháme len za skutky hriechu, ale aj za presvedčenie, že hriech je správny alebo povolený.

nad rámec sobášu. Presvedčenie, že hriešne správanie je dovolené, znamená podľa 1. listu Korintianom 6:9, že schvaľujeme správanie, ktoré ničí dušu, čo je ako vražda, vražda v našom srdci. Tí, čo robia takéto veci, nevojdu do nebeského kráľovstva, hovorí Pavol v 1. liste Korintianom 6:9. Hovorí o smilstve, nielen o homosexualite. To, čo sťažuje položenú otázku, je, že ak pár schvaľuje smilstvo a nemyslí si, že je zlé, ak má snúbenecký pár sex a sú to vyznavači kresťanstva, potom Biblia hovorí: ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s takým, ktorý sa nazýva bratom. No pritom je smilník, lakomec, modloslužobník, rúhač, opilec alebo vydierač. S takými ani len nejedávajte. 1. list Korintianom 5:11. Potom by ste sa mali pýtať: mám ísť na svadbu v tomto prípade? Otázka nespočíva len v tom, či je sobášny obrad dobrý, čo sám o sebe. S takými ani len nejedávajte. 1. list Korintianom 5:11. Potom by ste sa mali pýtať: mám ísť na svadbu v tomto prípade? Otázka nespočíva len v tom, či je sobášny obrad dobrý, čo sám o sebe je. Otázka je aj to,

kráľovstvičko jedného človeka nemôže konkurovať sláve Božieho kráľovstva, ktoré je naše len a jedine z Božej milosti. Jedno z najkrajších a najviac povzbudzujúcich vecí, ktoré kedy Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom, nájdeme v Lukášovi 12:32. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Sme ľudia zameraní na kráľovstvo. V každom okamihu nášho života sa snažíme získať nejaké kráľovstvo a zároveň nejakému kráľovstvu slúžime. Buď verne slúžime kráľovi kráľov a tešíme sa, že nás prijal do svojho kráľovstva lásky a milosti, alebo sa sami vyhlasujeme za kráľov a snažíme sa založiť svoje vlastné maličké kráľovstvo jedného človeka. Je dôležité, aby sme pochopili túto skutočnosť. Boh nám nedal svoju milosť preto, aby fungovalo naše malé, klaustrofobické kráľovstvo jedného človeka, ale aby nás pozval do oveľa lepšieho kráľovstva. Myslíme si, že vieme, čo je pre nás najlepšie, ale v skutočnosti o tom nemáme ani potuchy. Predstavujeme si, že dokážeme riadiť svoj vlastný život, ale ani to nie je pravda. Vo svojom srdci sa spoliehame na veci, o ktorých si myslíme, že nám prinesú šťastie, ale oni nás šťastnými neurobia. Domnievame sa, že sa ubránime pred pokušením, ale zo svojich vlastných síl sa pred ním ubrániť nedokážeme. Každá ľudská bytosť potrebuje kráľa. Každý človek potrebuje spásu, odpustenie, spravodlivosť, milosrdenstvo, útočisko,

0: a ochranu, ktoré si nedokáže zabezpečiť sám. Krása Kristovho diela spočíva nielen v tom, že nám svojim životom, smrťou a zmŕtvychvstaním ponúka večné odpustenie, ale aj v tom, že nás prijal do kráľovstva najmocnejšieho a jediného dokonalého kráľa v celom vesmíre, ktorý nám dáva to, čo nám nemôže dať žiadny vládca. Prikrýva nás svojim odpustením, zmierením, pokojom a nádejou. Chráni nás vo chvíľach, keď si ani neuvedomujeme, že potrebujeme ochranu. On vládne nad všetkými chvíľami, ktoré sa zdajú byť mimo akejkoľvek kontroly. Ustanovuje svoje kráľovstvo v našich srdciach a tým nás zachraňuje pred všetkými ostatnými kráľmi, ktorí by nám inak vládli. Trpezlivo nás učí, že sme neboli stvorení na to, aby sme žili ako králi, ktorí sa úzkostlivo snažia vybudovať si vlastné kráľovstvo jedného človeka. Učí nás, čo znamená spoliehať sa na jeho kráľovskú moc a žiť pre jeho slávu. A povzbudzuje nás pravdou, že jeho kráľovstvo sa nikdy, nikdy neskončí. Nekladiete si dnes na plecia bremeno kráľovskej moci v snahe vybudovať niečo, čo nemôžete vybudovať, a nezabúdate pritom na to, čo už pre vás vybudoval Boh? Ste naplnení pokojom, prameniacim z istoty, že sa nášmu Pánovi zapáčilo darovať vám svoje kráľovstvo?
1: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole, a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude plné svetla. Ale ak tvoje oko bude zakalené, celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma? Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone.
0: Matúš 6, 19 až 24.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 6. kapitola.
1: Bratia, ak by sa stalo, že niekto z vás podľahne pokušeniu a zhreší, usilujte sa vy, ktorí ste vedení Božím duchom, priviesť ho späť na pravú cestu, no nie povýšenecky, ale mierne, láskavo. Pamätajte, že aj vám sa to môže stať. Preto si pomáhajte navzájom niesť svoje bremená. Tak naplníte Kristov zákon lásky. Ak si však niekto myslí, že je viac ako ten druhý, klame sám seba. Skúmaj kriticky svoje vlastné konanie, či je ozaj hodné chvály, a zistíš, že nemáš prečo vyvyšovať sa nad druhého, ak si aj trocha lepší ako on. Každý sa bude zodpovedať pred Bohom sám za seba. S tými, ktorí vás vyučujú Božím cestám, sa ochotne dielte so všetkým, čo máte. A nemýlte sa. Bohu sa nikto nebude posmievať. Čo človek rozsieva, to bude aj žať. Kto všetko svoje úsilie zameriava na uspokojenie svojich telesných túžob, ženie sa do záhuby, lebo telo je smrteľné. Kto však svoje úsilie venuje budovaniu kráľovstva ducha, získa večný život, lebo duch je večný. Nedajme sa premôcť únavou, keď zasievame dobré semeno. Ak vytrváme, čaká nás slávna žatva. A tak, kým môžeme, preukazujme skutky lásky všetkým, najmä tým, s ktorými nás spája víra v Pána Ježiša Krista. Končím tento list vlastnou rukou, ako môžete poznať podľa Veľkého písma. Tým, ktorí vás nútia dávať sa obrezať, ide len o to, aby získali priazeň Židov a aby ich neprenasledovali, že sa priznávajú k ukrižovanému Kristovi. Sami však, hoci obrezaní, neplnia všetky ustanovenia zákona, chcú len, aby ich Židia chválili, že získali nových prívržencov zákona. Mne je však takáto chvála cudzia. Ja sa chválim iba krížom Pána Ježiša Krista, na ktorom s ním zomrel svet pre mňa a ja pre svet. Lebo pred Bohom nič nezaváži, či som obrezaný, alebo nie. Dôležité je iba to, či som sa stal v Kristu novým človekom, či žijem novým životom. Kto sa spravuje týmto pravidlom, patrí k Božiemu vyvolenému ľudu, ktorému Boh dáva svoj pokoj a milosrdenstvo. Nech ma už nikto netrápi týmito problémami. Dosť som už vytrpel v práci pre Krista, svedčia o tom aj jazvy na mojom tele. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami, milí bratia.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 1. kapitola.
1: Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny, ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

0: relácii zo života ľudí s Bohom. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ako Božie deti nemusíme len sedieť a čakať na nádej. Nie. Milosť nám umožňuje vstať a žiť s nádejou.

0: Nádej Evanjelia je poriadne veľké sústo. Zahŕňa v sebe toľko nádherných darov, že je ťažké ich všetky spracovať naraz. Áno, biblická nádej nám dáva množstvo duchovných živín, ktoré by sme potrebovali stráviť, no aj tak sa zdá, že v životoch mnohých veriacich chýba nádej. Jedným z nepekných tajomstiev cirkvi je podľa mňa to, že toľko vecí robíme zo strachu namiesto z viery. Dovoľujeme si podliehať dojmu, že sme nepatrní, osamelí, nepripravení, neschopní konať a že nám chýbajú zdroje. Opakujeme si, že to, čo stojí pred nami, je príliš veľké a vyžaduje si od nás priveľa úsilia. Stojíme pod horou problémov a často sa vzdáme skôr, než urobíme prvý krok. Čakáme, kedy sa nám nádej zjaví nejakým nápadným, viditeľným spôsobom, ale zdá sa, že stále neprichádza. Modlíme sa, ale máme pocit, že to neprináša nič dobré. Chceme veriť, že Boh je tu a že sa o nás naozaj stará, ale zdá sa nám, ako by sme boli ponechaní sami sebe. S každým uplynulým dňom sa zdá ťažšie udržať si nádej pre svoje manželstvo, deti, zbor, priateľstva, alebo len tú obyčajnú nádej, že prejdeme cez všetky ťažkosti a pritom si zachováme vieru a zdravý rozum. Kde vziať nádej? Pýtame sa. Nechápeme, že v skutočnosti nemáme problém s nádejou, ale so zrakom. Nádej je už tu. Čože? Možno sa pýtate. Kde je? Nádej ale nie je vec. Nespočíva v okolnostiach. Nie je to v prvom rade súbor nápadov či myšlienok. Nádej je osoba a volá sa Ježiš. Prišiel na svet, aby čelil tomu, čo mu čelíme my. A porazil to, čo nás drví, aby sme mohli mať nádej. Naša spása znamená, že sme teraz v osobnom vzťahu s tým, ktorý sám je nádejou. Máme nádej, pretože on existuje a je našim spasiteľom. Našim problémom nie je nedostatok nádeje. Nádej, ktorá je skutočná a zároveň nemenná, sme už dostali. Problém je len v tom, či ju vidíme. Pavol to opisuje takto v liste Efeským 1:18-19. A osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva, čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, a čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Apoštol Pavel sa modlí, aby sme mali správne fungujúci zrak, ktorý nám umožní vidieť nádej, ktorú sme dostali v Kristovi. V čom tá nádej spočíva? Je to bohaté dedičstvo v Kristovi, ktoré nám Ježiš po svojej smrti zanechal, aby sme ho mohli investovať do problémov, ktoré máme tu a teraz. Je to ohromná moc, ktorá je nám k dispozícii v momentoch, keď sme slabí. Nádej v osobe Pána Ježiša prišla a priniesla so sebou veľké bohatstvo a moc. Takže nemáme problém s nádejou, ale s jej videním. A na to sme dostali milosť, ktorá osvecuje oči.
1: Preto vy, kedysi pohania podľa tela, pamätajte, že v tom čase, keď vás tí, čo sa volajú obrezanými rukou na tele, nazvali neobrezanými, boli ste bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a cudzí zmluvám zasľúbenia, nezabúdajte, že ste nemali nádej a boli ste bez Boha na svete. Ale vy, ktorí ste boli voľakedy ďalekí, stali ste sa teraz v Kristu Ježišovi blízkymi skrze Kristovu krv. Lebo on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojím telom zbúral priehradný múr, nepriateľstvo, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka, nastolujúc pokoj. V jednom tele zmieril oboch s Bohom skrze kríž, keď na ňom usmrtil nepriateľstvo. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Lebo skrze neho máme v jednom duchu oboja prístup k Otcovi. A tak teda už nie ste cudzinci a príšelci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus Ježiš. V ňom celá stavba pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu.
0: Efeským 2, 11 až 22.

0: Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov, hovoriac im: Napísané je, môj dom má byť domom modlitby, a vy ste urobili z neho peleš lotrov. A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci i poprední z ľudu hľadeli ho zahubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud vinul sa k nemu a poslúchal ho.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 19. kapitola, verše 45 až 48. Keď vošiel do chrámu, Ježiš týmto vstupom do chrámu naplňa dávne proroctvo. Vtedy zrazu príde do svojho chrámu Pán. Kto však znesie deň jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa on ukáže? Ako je napísané v prorokovi Malachiášovi v 3. kapitole vo veršoch 1 a 2. Nikto, a najmenej náboženskí predstavitelia Izraela, duchovná elita národa. To sa ukáže vo chvíli, keď Ježiš odhalí hlboký rozpor medzi určením chrámu a skutočnosťou. Na čo bol chrám určený? Je napísané: Môj dom bude domom modlitby. Chrám mal byť miestom stretnutia človeka s Bohom. Človeka ako modlitebníka, ktorý podobne ako mýtnik stojí pred Bohom s prázdnymi rukami a volá: Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole vo verši 13. A Boha ako darcu milosti a odpustenia, ktorý ospravedlňuje hriešného človeka. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole vo verši 14. Aká však bola skutočnosť? A vy ste z neho urobili pelech lotrov. Chrám sa stal miestom dokonca

za skrýšou, kde sa pácha hriech, kde sa lotri cítia bezpečne. Koho má však Ježiš na mysli, keď hovorí, a vy? Nielen predavačov, ale najmä tých, ktorí stáli za nimi, veľkňazov. Oni pod zámienkou služby Bohu a pomoci prichádzajúcim pútnikom zorganizovali v chráme výnosný obchodný systém, z ktorého im plynuli veľké zisky. Hranica medzi službou Bohu a službou sebe je veľmi tenká. A prevrátené srdce človeka túto hranicu ľahko prekročí či posunie. Lebo cirkev nieraz podľahne pokušeniu službu Bohu použiť ako nástroj či prostriedok vo svoj finančný alebo politický prospech. Aj službou Bohu môžeme sledovať svoje osobné záujmy. Pre takú cirkev, takých cirkevných predstaviteľov, aj takých členov cirkvi platí Ježišovo označenie Peleg lotrov. A čo tí, na ktorých Ježiš mierí svojim slovom? No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. Ježiš totiž ohrozoval ich záujmy, preto je ľahšie umlčať kritika, ako si vziať jeho kritiku k srdcu. Ale ľahšie nie je lepšie. To človek nieraz zistí až vtedy, keď je už neskoro. Pane, prosíme, ukáž nám, čo máme odstrániť z chrámu nášho srdca.

Čo to znamená milovať peniaze? Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. 1. Timoteovi 6:10. Čo mal Pavol na mysli, keď toto písal? Nemohol mať na mysli to, že keď hrešíme, máme vždy na mysli peniaze. Veľa hriechu sa deje aj vtedy, keď na peniaze nemyslíme. Myslím si, že Pavol chcel tým povedať, že všetko zlo na svete pochádza z určitého postoja srdca človeka, ktoré miluje peniaze. Čo teda znamená milovať peniaze? Neznamená to obdivovať zelený papier, medené mince alebo strieborné šekely. Ak chceme vedieť, čo znamená milovať peniaze, musíme sa spýtať, čo sú to peniaze? Na túto otázku by som odpovedal takto. Peniaze sú jednoducho symbolom, ktorý označuje ľudské zdroje. Peniaze znamenajú to, čo môžete získať od človeka, od iných ľudí, namiesto od Boha. Božou obchodnou menou je milosť, nie peniaze. Poďte všetci smední k vode. Aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte. Poďte a kupujte. Kupujte zadarmo bez platenia. Izajáš 55, 1. verš. Peniaze sú menou ľudských zdrojov. Srdce, ktoré miluje peniaze, je teda srdcom, ktoré upína svoju nádej, hľadá svoje potešenia a vkladá svoju dôveru do toho, čo môžu ponúknuť ľudské zdroje. Láska k peniazom je teda prakticky to isté ako viera v peniaze. Viera, dôvera, seba dôvera, istota, že peniaze uspokoja vaše potreby a urobia vás šťastnými. Láska k peniazom je opakom k viere v budúcu Božiu milosť. Je to viera v ľudské zdroje, v to, čo môžete získať alebo zabezpečiť pomocou peňazí. Láska k peniazom alebo dôvera v peniaze je teda znakom nevery v Božie zasľúbenia. Ježiš v Matúšovi 6:24 povedal: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nemôžete slúžiť Bohu aj peniazom. Nemôžete dôverovať Bohu a zároveň peniazom. Veriť v jedno znamená neveriť v druhé. Srdce, ktoré miluje peniaze, ktoré sa spolieha na peniaze, aby bolo šťastné, sa nespolieha na to, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi. On je jediný, kto môže našu dušu naplniť šťastím.

0: Stalo sa raz v tie dni, keď učil v chráme ľud a zvestoval evanjelium, že pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími a povedali mu: Povedz nám, akou mocou robíš toto? Alebo kto ti dal túto moc? Odpovedal im a riekol: A ja sa vás opýtam na jedno slovo. Povedzte mi, bol Jánov krst z neba a či od ľudí? Oni však uvažovali medzi sebou a povedali si: Ak povieme, že z neba, odpovie, prečo ste mu neuverili? Ak povieme, že od ľudí, ukameňuje nás všetok ľud, lebo je presvedčený, že Ján je prorok. Povedali teda, že nevedia odkiaľ. A Ježiš im povedal: Tak ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 20. kapitola, verše 1 až 8. Ježiš najprv vyčistí chrám a teraz v ňom učí. Chrám sa však nestane len miestom vyučovania, ale aj konfrontácie. Pristúpili k nemu veľkňazi a zákonníci so staršími. To sú tí, ktorí sa ho usilovali zahubiť. Ich úsilie však naráža na Ježišovu obľúbenosť u ľudu, lebo všetok ľud na ňom lipol a počúval ho. Preto sa aspoň pokúsia o Ježišovu diskreditáciu, o spochybnenie jeho autority. Povedz nám, akou mocou to robíš? Alebo kto ti dal túto moc? Akým právom robíš to, čo robíš? Máš k tomu nejaké poverenie? Ak áno, od koho? Pýtajú sa tak z titulu svojho náboženského úradu. Ich úlohou je strážiť, aby každé náboženské vyučovanie na verejnosti sa dialo v súlade s Božím zjavením daným Izraelu. Ježiš ich úradne spochybní. Čo spochybní, je úprimnosť ich otázky. Kto sa pýta, musí byť slobodný a otvorený pre pravdu. Toto o nich neplatí. Oni sa pýtajú ako takí, ktorí už vopred majú svoju odpoveď, ktorí sú už vopred rozhodnutí odmietnúť Ježišovu autoritu ako Bohom danú autoritu Mesiáša. Preto Ježiš odpovie proti otázkou: Povedzte mi, Jánov krst bol z neba a či od ľudí? On sa nesnaží vyhnúť ich otázke, len chce odhaliť ich neúprimnosť, ich vnútornú neslobodu voči pravde, ktorá sa ukáže na ich odpovedi. Veď ako odpovedia na Ježišovu otázku? Oni uvažovali. Ich uvažovanie prezrádza ich vypočítavosť. Zvažujú, aké dôsledky bude mať už či taká alebo onaká odpoveď. Pravda je v tomto prípade podriadená ich záujmom. Nechcú nič riskovať. Ani Ježišovu kritiku, ani hnev ľudu. Preto radšej stratia pred Ježišom tvár a priznajú svoju nevedomosť. Odpovedali teda, že nevedia odkiaľ. Tým si zatvoria dvere k odpovedi na svoju otázku. A Ježiš im povedal: Teda ani ja vám nepoviem, akou mocou to robím. Kto sa už vopred uzavrie voči pravde, odsúdi sa na nevedomosť. Ježiš má odpoveď len pre toho, kto je pripravený prijať pravdu a skloniť sa pred jeho autoritou, pred autoritou Božieho Syna. Pane, ďakujeme, že si nám dal poznať pravdu o sebe.

Boj s telesnou žiadostivosťou. Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Prvý list Petra, 2. kapitola, 11. verš. Keď som konfrontoval jedného muža s cudzoložstvom, v ktorom žil, snažil som sa pochopiť jeho situáciu a prosil som ho, aby sa vrátil k svojej manželke. Potom som mu povedal, vieš, Ježiš hovorí, že ak nebudeš s týmto hriechom bojovať s takou vážnosťou, že si budeš ochotný vylúpiť vlastné oko, pôjdeš do pekla a budeš tam trpieť na veky. Ako vyznávač kresťanstva sa na mňa neveriacky pozrel, ako by niečo také v živote ešte nepočul a povedal, chceš povedať, že si myslíš, že človek môže prísť o spasenie? Podľa toho, čo viem, existuje mnoho vyznávačov kresťanstva, pre ktorých je spasenie niečo, čo sa netýka reálneho života. Myslia si, že pre spaseného človeka neplatia biblické varovania. Som presvedčený, že takýmto pohľadom na kresťanský život sa utešujú tisíce ľudí, ktorí sú na širokej ceste, ktorá vedie do záhuby. Evanjelium podľa Matúša 7.13. Vzal so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Evanjelium podľa Matúša 26. kapitola 37. verš. Tiež lepšie, ak zahnie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. Evanjelium podľa Matúša 5.29. Nejde o to, že skutoční kresťania vždy zvíťazia v každom boji. Ide o to, že sme rozhodnutí bojovať, nie o to, že vždy zvíťazíme. S hriechom nevyjednávame, s hriechom vedieme vojnu. V stávke je oveľa viac ako to, či na svet dopadne 1000 atomových bomb, či teroristi zbombardujú vaše mesto, či globálne otepľovanie roztopí ľadovce, alebo či národy zachváti AIDS. Všetky tieto pohromy môžu zabiť len telo. Ak však nebojujeme proti žiadostivosti, strátime svoju dušu. Navždy. Peter hovorí, že telesné vášne bojujú proti našim dušiam. Prvý list Petra 2.11. V tomto boji je v stávke nekonečne viac, ako pri akejkoľvek hrozbe svetovej vojny alebo terorizmu. Apoštol Pavol vymenoval nemravnosť, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a chamtivosť. A potom povedal, že kvôli ním prichádza Boží hnev. List Kološanom 3, 5 a 6. Boží hnev je neporovnateľne strašnejší ako hnev všetkých národov sveta dohromady. Nech nám Boh dá milosť, aby sme brali vážne boj o svoju dušu a o duše svojich blízkych a pokračovali v boji.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Oči. Zelené uniformy chirurgov a zdravotných sestier trochu zmierňovali ostré svetlá na operačnej sále. Nachádzal som sa v jednej z operačných sál na najväčšej lodi, ktorá je zriadená ako nemocnica a patrí medzinárodnej misijnej organizácii Mládež s misiou. Tiež som si musel obliecť zelený plášť, keďže som chcel pozorovať operáciu. Jeden pacient prišiel na loď slepý. Potreboval operáciu očí. Bol pripravený a práve mal podstúpiť operáciu šedého zákalu. Teraz ležal na operačnom stole a ja som počul len pípanie prístrojov. Chirurg bol úplne sústredený, práve sa chystal urobiť prvý rez laserom. Potom vybral šošovku a pridržal ju oproti svetlu. Pozrite, aká je zakalená. Preto nevidí. Teraz mu vložím novú. Potom siahol po novej plastickej šošovke a voperoval ju do oka pacienta. Skúsenou rukou, v ktorej držal laser, zašil ranu a povedal: Zajtra, keď sa ten muž zobudí, už nebude slepý. Rozmýšľal som. Aký je môj zrak? Nemám po rokoch zastretý pohľad na niektoré veci. Možno sa môj duchovný zrak zakalil pri pohľade na starosti tohto sveta. Veď Biblia predsa hovorí, že nám hrozí toto nebezpečie. Zlyhal som a mnoho vecí nefungovalo tak, ako by malo. Možno práve preto som reagoval negatívne a prehnane, keď som bol postavený pred nové veci. Jedno je isté. Radšej by som chcel byť krátkozraký a dobre vidieť terajšiu situáciu. No zároveň chcem byť aj ďalekozraký a hľadieť dopredu ako Abraham, k mestu, ktorého staviteľom je Boh. Modlím sa spolu so žalmistom. Otvor moje oči, aby som videl nádherné veci tvojho zákona. Žalm 119, verš 18. Oče, ty ako nebeský chirurg, odstraň beľmo z mojich očí a daj mi nový duchovný zrak, aby som videl veci jasne a z tvojej perspektívy.

Váš obhajca. Ale keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Prvý list Jána, 2. kapitola, verše 1 a 2. Nie všetka vina je zlá. Boh uplatňuje primeranú dávku viny na to, aby sme si uvedomili svoju hriešnosť. To, že vina pochádza od Boha, spoznáme tak, že spôsobuje rozhorčenie, bázeň, túžbu, horlivosť, pripravenosť prijať trest. Ako je napísané v 2. liste Korinťanom v 7. kapitole vo verši 11. Takáto vina má v sebe dostatok ľútosti na to, aby nás zmenila. Vina, ktorá pochádza od Satana, je iná. Má v sebe dostatok ľútosti na to, aby nás dotročila. Nedovolte, aby vás spútal svojimi okovami. Pamätajte, váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. Ako je napísané v liste Kolosanom v 3. kapitole vo verši 3. Keď na vás pozrie, ako prvé vidí Ježiša. V čínštine sa slovo spoľahlivosť v písanej podobe skladá z dvoch prvkov. Znaku baránka a znaku človeka. Baránok je na vrchu, chráni človeka. Kedykoľvek na vás zhora pozrie Boh, vidí toto. Chráni vás dokonalý baránok Boží. Takže z toho vyplýva voľba. Veríte svojmu obhajcovi alebo žalobcovi?

Ako premôcť diablové lsti? Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a budem zachránený pred nepriateľmi. 18. žalm, verš 4. Boh nám pomáha vzoprieť sa diablovi. Odhaľuje satanovú lstivosť. No musíme sa s ním pravidelne radiť. O všetkom. Jeho slovo je svetlo pre naše nohy, ako je napísané v 119. žalme a v žalme 105. Nie reflektor do budúcnosti. Poskytuje nám dostatok svetla, aby sme mohli urobiť nasledujúci krok. Naše najlepšie dni nastanú, keď sa naučíme počúvať Božie rady, ktorou cestou ísť. Ušami počuješ spoza seba slová. Toto je cesta, kráčajte po nej. Ak sa odchýlite napravo či naľavo, ako je napísané v prorokovi Izaiášovi v 30. kapitole vo verši 21. Povedzte o každom svojom rozhodnutí nebeskému tribunálu. Rovnako ako Dávid môžete poprosiť Boha. Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma, ako je napísané v 31. žalme vo verši 2. Čakajte, kým Boh prehovorí, až potom konajte. Buďte trpezliví, skúmajte svoje pohnútky. Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. 32. žalm, verš 8. Ak pocítite v srdci neistotu, venujte jej pozornosť a znova sa poradte s Bohom. Radiť sa s Bohom je jediný spôsob, ako premôcť diablové lsti.

pamätajte na Ježiša. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Prvý list Petra, 5. kapitola, verš 6. Mojžiš mal významné postavenie na dvore egyptského faraóna a neskôr vyviedol židovských zajatcov z Egypta, no napriek tomu bol Mojžiš tichší ako všetci ostatní ľudia na svete. Apoštol Pavol bol schopný pokory a nikdy sa nevyvyšoval. Spasil ho Ježiš, ktorý ho osobne navštívil a dal mu schopnosť vidieť nebo a kriesiť mŕtvych. No keď sa predstavoval, hovoril jednoducho: Som Pavol, služobník Boha. Ján Krstiteľ bol Ježišov pokrvný príbuzný a patrí k najznámejším evangelizátorom v dejinách. No v písme sa spomína jeho rozhodný postoj. On musí rásť a mňa musí ubúdať. Sme schopní nadmerne sa vyvyšovať, nikdy sa však nevieme dostatočne pokoriť. Rozdávate azda nejaké dary, ktoré vám najprv nedal Boh? Vyučujete niečo, čo vás On nenaučil ako prvý? Milujete. No kto vás miloval ako prvý? Slúžite. Kto však slúžil najviac? A čo také robíte pre Boha, čo by nemohol urobiť aj sám? Je od Neho láskavé, že smiete byť Jeho nástrojmi. A je od nás rozumné, ak na to pamätáme. Štefan na to pamätal. A keďže pamätal na Ježiša, Ježiš pamätal na ňo. Keď Štefanovi prenasledovatelia siahali po skalách, on plný Ducha Svätého úprene sa zahľadel na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha, ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov v 7. kapitole vo verši 55. Štefan obhajoval Kristovo učenie a Kristus mu oplatil priazeň. Pamätajte na Ježiša a On bude pamätať na vás.

Hudobná siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Milí poslucháči, naše životy sú plné prekvapení. Raz sa naše plány nezdaria, inokedy sa zasa udalosti vyvinú inak, ako by sme chceli. Niekedy sú radosné, inokedy smutné. Mnohé udalosti môžu byť však veľmi poučné a majú aj všeobecnú platnosť. Mnohí z nás sa o tom presvedčili. Aj Božia dobrá správa, evanjelium, často zasahuje do života ľudí inak, ako by sme si mysleli. Ale jeho odkaz je zachraňujúci pre večnosť a má moc meniť človeka. K tomu uverí, prežije najväčší zázrak svojho života a zaručene zažije veľa dobrých prekvapení. V rámci pokračovania programového cyklu čítania zaujímavých kníh sme pre vás pripravili krátke príbehy z knihy s názvom Inak, ako by sme si mysleli, od autora Friedhelma Koeniga. Pri počúvaní príbehov tejto zaujímavej knihy túžime vyvolať vo vás, milí poslucháči, rad myšlienok, ktoré by vás inšpirovali ku hľadaniu skutočne dôležitých životných otázok. Prajeme vám, aby ste si našli chvíľu čas utíšiť sa od každodenného zhonu a mohli venovať čas počúvaniu a uvažovaniu nad uvádzanými príbehmi.

Jedlo a pitie. Jedlo a pitie drží telo a dušu pokope. To je pravda, pretože bez jedla a pitia by sme čoskoro neexistovali. Vie vôbec niekto, že aj v absolútnom pokoji a bez akejkoľvek potravy spotrebujeme denne minimálne 1200 kalórií energie, pokoji a bez hľadovania 1800 kalórií. Ak pracujeme, spotreba energie sa podľa druhu činnosti prudko zvyšuje. Istý známy bádateľ, profesor endokrinológie Gerald Olefsky z Kalifornskej univerzity v San Diego dáva normálne živenému zdravému človeku v prípade úplného pôstu šancu prežiť 60 dní. To však platí len vtedy, keď dostáva dostatok vitamínov a minerálnej vody. Keďže naše telo na 60 až 70% pozostáva z vody, je dôležité veľa piť. Denne aspoň 1,5 až 2 litre, ak pijeme viac, je to ešte lepšie. Keď telo stratí tekutiny, krv zhustne. Ak potom nepijeme viac, telo sa prepne na program s úsporou vody. Obeh krvi a výmena poklesne, zvýši sa tep srdca. 4% straty vody spôsobia bolesť hlavy, pri 5% strate sa objavujú poruchy vedomia a krče. Ak človek stratí 10 až 15% tekutín, spôsobí to smrť. My však potrebujeme viac ako len jedlo a pitie, ktoré držia pokope naše telo a dušu. Ježiš Kristus hovorí, človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 4. kapitole vo verši 4. Ďalej hovorí aj toto. Ja som ten chlieb života, kto príde ku mne, nebude nikdy lačnieť. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 6. kapitole vo verši 35. Preto je také dôležité čítať Bibliu. Veď nie je reč len o tomto krátkom živote, ale o tom, kde bude človek tráviť večnosť. To je vážna myšlienka a Božie slovo nám ukazuje cestu k večnému životu a k tomu, ktorý nám ju pripravil, k Ježišovi Kristovi. On hovorí, ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi, len skrze mňa. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole vo verši 6. Chceš sa na ňo spoľahnúť? V knihe Zjavenia v 22. kapitole vo verši 17 je napísané, kto žízni, nech príde. A kto chce, nech berie vodu života zadarmo.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

pracujeme z milosti. Ale z Božej milosti som to, čo som. A jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, 10. verš. Pavol si uvedomoval, že prvá časť tohto verša by mohla byť nesprávne pochopená. Pracoval som usilovnejšie ako ktokoľvek z nich. V tomto verši sa hovorí, že som pracoval usilovnejšie ako ktokoľvek z nich. Preto pokračuje slovami. Hoci som to nebol ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Pavol nespája svoju poslušnosť so svojou vďačnosťou za minulú milosť. Spájajú s neustále prichádzajúcou súčasnou milosťou. Spolieha sa na prísľub budúcej Božej milosti, ktorá príde vždy vtedy, keď to bude potrebné. V každom okamihu Pavlovo úsilia poslúchať Krista pôsobila pri ňom milosť, ktorá toto úsilie vyvolávala. Nevykonával svoje dielo len z vďačnosti za minulú milosť, ale v každom okamihu sa spoliehal na naplnenie prisľúbenej budúcej milosti. Pavol chce zdôrazniť, že stále pretrvávajúca Božia milosť je rozhodujúcim motívom jeho diela. Naozaj to hovorí? Nehovorí sa tam len to, že Božia milosť spolupracovala s Pavlom? Nie. Hovorí viac. Musíme si uvedomiť, čo povedal Pavol. Hoci som, to nebol ja. Pavol chce vyzdvihnúť Božiu milosť do takej miery, aby bolo jasné, že on sám nie je rozhodujúcim činiteľom tohto diela. Napriek tomu je vykonávateľom tohto diela. Pracoval som viac ako ktokoľvek z nich. Pracoval. Ale povedal, že to bola Božia milosť voči mne. Ak necháme bokom všetky časti tohto verša, konečný výsledok je takýto. Milosť je rozhodujúcim vykonávateľom Pavlovej práce. Keďže Pavol je tiež vykonávateľom svojej práce, spôsob, akým milosť pracuje pri Pavlovi je ten, že sa stáva silou, ktorá umožňuje jeho prácu. Rozumiem tomu tak, že keď Pavol čelil každodennému bremenu služby, tak sklonil hlavu a vyznal, že ak by každý deň nebola pri ňom budúca milosť, tak by tú prácu nezvládol. Možno si spomenul na Ježišove slová: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána 15:5. Modlil sa teda o budúcu milosť na každý deň a dôveroval zasľúbeniam, že Boh sa pri ňom prejaví svojou mocou. Môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi. List Filipanom 4:19. Preto mohol pracovať zo všetkých síl.

Sila do každodenných povinností. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom, 2. kapitola, verše 12 a 13. Rozhodujúcim činiteľom v našom snažení je Boh. Pracujte na svojom spasení, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí, že chcete i konáte. Boh robí to, v čom má zaľúbenie. Veriť tomu však neznamená, že kresťania sú pasívni. Robí ich to plnými nádeje, dáva im silu a odvahu. V našej službe máme prácu, ktorú treba konať každý deň. Pavol nám prikazuje, aby sme na tom pracovali. Ale hovorí nám, ako ju máme robiť. Veriť tomu, že Boh nám k nej dá silu. Verme zasľúbeniu, že každý deň bude Boh v nás pôsobiť, aby ste chceli a konali podľa jeho dobrej vôle. Boh sám milostivo pôsobí v každom okamihu a dáva prísľub budúcej milosti do našej prítomnej skúsenosti. Nie je to vďačnosť za minulú milosť, na ktorú sa Pavol zameriava, keď vysvetľuje, ako pracujeme na svojom spasení. Spomínam to preto, lebo mnohí kresťania na otázku, čo je motivom poslušnosti, povedia, že vďačnosť. Ale to nie je to, čo Pavol zdôrazňuje, keď hovorí o motíve a sile nášho konania. Zameriava sa na vieru v to, čo Boh ešte len urobí, nie len na to, čo už urobil. Pracujte na svojom spasení. Prečo? Ako? Pretože Boh dáva novú milosť pre každú chvíľu. On pôsobí v nás chcenie a konanie za každým, keď chceme a konáme. Verte tomu teraz a neustále. Moc budúcej milosti je mocou živého Krista. Je tu vždy, aby v nás pôsobila v každom okamihu, do ktorého vykročíme. Keď teda Pavol opisuje účinok Božej milosti, ktorá bola s ním, hovorí: neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa k poslušnosti pohanov slovom a skutkom. List Rimanom 15:18. Keďže by sa teda neodvážil hovoriť o ničom inom ako o tom, čo Kristus vykonal prostredníctvom jeho služby, a predsa v skutočnosti hovoril o tom, čo milosť vykonala prostredníctvom jeho služby, znamená to, že moc milosti je Kristovou mocou. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. 1. list Korintianom 15:10. Znamená to, že moc, ktorú potrebujeme, či už na nasledujúcich 5 minút, alebo 5-10 ročí služby, je budúca milosť všemohúceho Krista, ktorý bude vždy pripravený pre nás chcieť a konať, a to pre svoje potešenie.

ten deň sa začínal ako každý iný. Vtedy som ešte nevedel, čo bude pre mňa znamenať.

Moc vyznávať Krista. Apoštoli s veľkou mocou vydávali svedectvo o zmrtvých vstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť. Skutky Apoštolov, 4. kapitola, 33. verš. Ak má naša služba mocne svedčiť o Kristovi, kľúčom k úspechu nebude naša šikovnosť. Kľúčom bude hojná budúca milosť. Zdá sa, že apoštoli nepotrebovali veľkú pomoc, aby vydávali presvedčivé svedectvo o vzkriesenom Kristovi. Strávili s ním 3 roky. Videli ho umierať. Videli ho živého po ukrižovaní. Vo svojom svedeckom arzenáli mali mnoho dôkazov. Skutky apoštolov, 1. kapitola, 3. verš. Mohli by sme si myslieť, že ich svedectvo zostane stále také čerstvé, ako v prvých dňoch a udrží si takú silu, ako v prvých slávnych dňoch. Ale o tom nám kniha skutkov nehovorí. Sila svedčiť verne a účinne nepochádzala zo spomienok na minulosť, ale z prichádzajúcej veľkej milosti. Veľká milosť spočívala na všetkých. Tak to bolo u apoštolov a tak to bude aj u nás v našej službe svedectva. Akékoľvek budú zázraky a znamenia, ktoré Boh ukáže, aby umocnil naše svedectvo o Kristovi, ich príčina bude rovnaká, ako to bolo u Štefana. A Štefan plný milosti a moci robil medzi ľudom veľké divy a znamenia. Skutky apoštolov 6:8. Štefan dostal milosť od Boha ku všetkému, čo potreboval, aj pre svoje umieranie. Existuje mimoriadna milosť a moc, na ktorú sa môžeme spoliehať aj v kritických chvíľach našej služby. Smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Skutky apoštolov 14:3. Stále prúdiaca milosť moci vydáva svedectvo o neustálej prúdiacej milosti pravdy.

0: Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
2: Chodia dnes medzi nami anieli?

0: Chodia dnes medzi nami anieli? Je to klasická biblická otázka, ktorou sme sa doposiaľ v našom podcaste nezaoberali. Túto otázku nám napísala naša poslucháčka. Píše: Moja otázka sa týka verša z listu Židom 13. kapitoly 2. verš. Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí vďaka nej prijali ako hostí anielov, hoci o tom nevedeli. Často som čítal tento text a rozmýšľal som, čo znamená. Znamená to, že anieli aj teraz chodia medzi nami v ľudskej podobe a my o nich nevieme? Ako by ste na to odpovedali vy, pastor John?
1: Dovolte mi, aby som uviedol niekoľko informácií o anieloch vo všeobecnosti a potom poviem svoju odpoveď v kontexte tohto obrazu. Čo robia anieli? Najprv si približíme činnosť anielov v Starom zákone. V knihe Sudcov sa píše v 13. kapitole v 3. verši. Hospodinov aniel sa zjavil žene a povedal: Pozri, si neplodná, nerodila si. No predsa počneš a porodíš syna. V knihe Žalmov, 34. kapitole a v 8. verši sa píše: Tento úbožiak volal, Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel tábori okolo bohabojných a vyslobodí ich. V knihe Žalmov, v 91. kapitole a v 11. verši sa píše: Veď on svojim anielom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách. A potom aj v knihe Daniela, v 6. kapitole, 22. verši, sa takisto píše. Daniel kráľovi odpovedal. Král, ži na veky. Môj Boh poslal svojho aniela a zatvoril tlamy levov, takže my neublížili, lebo videl, že som nevinný a ani pred tebou, král, som sa nedopustil nejakej neprávosti. V Žalme 103 a 20. verši sa píše: Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Keď sa dostaneme do Nového zákona, u Matúša a Lukáša sa Ježišovo narodenie sa začína veľkou anielskou aktivitou. A potom je tu určitá aktivita anielov aj počas Ježišovho života. A potom v knihe Skutkov apoštolov anieli dvakrát zachraňujú kresťanov z väzenia. Filipa vedú k etiópskému eunuchovi, vedú Kornélia k Petrovi a vedú Petra ku Kornéliovi, zabijú Herodesa. Na lodi pripomínajú Pavlovi, že sa dostane do Ríma. Ak sa potom obrátime k listom Pavla, Jakuba, Jána, Petra a Júdu, tam sa v ich období prakticky nenachádza žiadne učenie o funkcii anielov ako poslov a ochráncov alebo sprievodcov. A tak ja len stojím a hovorím. To je úžasné. A tak sa mi zdá, keďže vo všetkých týchto listoch nie je žiadne učenie o skúsenosti s anielmi v našom živote, tak najmenej to môže znamenať, že učenie o anieloch a o tom, ako slúžia kresťanom v súčasnosti, jednoducho nie je pre nás to podstatné, aby sme o tom vedeli. To je môj záver. Táto moja domnienka o dôvode je tá, že Pán Ježiš prislúbil, že On sám k nám príde. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Slúbil, že bude s nami až do skončenia sveta, že dá cirkvi dary a že on sám vybuduje svoju cirkev, aby ju pekelné brány nepremohli. To robí Ježiš, nie anieli. Celé toto učenie o bezprostrednej prítomnosti samotného Krista v tomto veku spolu s prítomnosťou Ducha Svätého je také ohromujúce a slávne, že predbehlo akékoľvek významné miesto, ktoré by činnosť anielov v živote kresťanov mohla mať. Teraz však buďme opatrní. Tvrdenie, že neexistujú o nich významné informácie alebo že vedomosti o nich nie sú podstatné, neznamená, že neexistujú. A práve list Židom, z ktorej táto otázka pochádza, je miestom, kde je najprenikavejšia odpoveď na otázku, na čo sú anjeli? List Židom, 1. kapitola, 13. a 14. verš znie takto. A kedy ktorému z anjelov povedal, seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám? Vary nie sú všetci služobnými duchmi poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? Zdôrazňuje sa tu teda Kristova prevaha nad anjelmi. Ale potom je tu úžasné tvrdenie, že anjeli sú služobní duchovia, ktorých Boh poslal do sveta, teraz v tomto veku slúžiť kresťanom. Inými slovami, všade, kde anjeli pôsobia a robia všetko, čo im Boh nariadí, je to kvôli tomu, aby všetko slúžilo na dobro kresťanov. Ale všimnite si, že písateľ listu Židom nevyvodzuje z anjelskej služby žiadne explicitné závery pre naše správanie. Najbližšie k tomu bude text, na ktorý sa odvoláva naša poslucháčka, keď položila túto otázku, konkrétne Židom 13. kapitola 2. verš, kde sa píše: Nezanedbávajte prejavovať pohostinnosť cudzincom, lebo tým niektorí nevedomky prijali anjelov. Väčšina komentátorov si myslí, že ide o odkaz na chvíľu, keď Abraham prijal troch anjelov v Genesis 18. kapitole. Ale či už je to tak, alebo nie, pointa verša je v tom, že keďže v skutočnosti anjelom preukázali pohostinnosť bez toho, aby o tom vedeli, nemali by sme zanedbávať túto službu prejavovania pohostinnosti cudzincom, najmä kresťanským cudzincom, ľuďom, ktorých nepoznáte. A o to ide. Nepoznáte ich. Keby ste ich poznali, vedeli by ste, že to nie sú anjeli. Takže si myslím, že odpoveď na poslucháčkinu otázku znie: áno, sú medzi nami anjeli. Môžu mať podobu cudzinca, ktorý potrebuje vašu pohostinnosť. Zmyslom týchto slov je veľmi vysoko vyzdvihnúť význam toho, aby kresťania boli štedrí a pohostinní vo svojich domoch. Nezabúdajte však na dve úžasné veci, ktoré by nás mali odradiť od nezdravých špekulácií o príchode anjelov do našich domovov. Prvou je, že už Ježiš dal oveľa úžasnejší podnet na pohostinnosť, než je tento text. Rozprával podobenstvo o poslednom súde. Tí po pánovej pravici, ktorí mu preukázali pohostinnosť, sa pýtajú: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa, alebo nahého a prihodili sme ťa? Král im odpovie: Ámen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A to sa píše v Matúšovi 25. kapitole 38. verši a 40. Čo je väčšie? Privítať kresťanského pútnika a zistiť, že to bol anjel, alebo privítať kresťanského pútnika a zistiť, že to bol Kristus? A druhá úžasná vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že o 3 verše neskôr v liste Židom v 13. kapitole 5. až 6. verš, keď nás autor pozbudzuje, aby sme sa nestarali o peniaze, ktoré by sme mohli minúť na pohostenie, nehovorí: Ach, anjel sa o vás postará. Hovorí: Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť. Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek? Zdá sa teda, že novozákonný postoj je takýto. Anjeli sú skutoční. Sú poslaní na svet kvôli kresťanom. Môžete hostiť anjelov bez toho, aby ste o tom vedeli. Ale oveľa dôležitejšie je pochopiť, že Kristus je medzi nami, Kristus prislúbil, že sa o nás postará, Kristus nás nikdy neopustí ani nezanechá, Krista môžeme hostiť v osobe iného kresťana. A preto by mal byť kresťanský život stokrát viac orientovaný na Krista ako na anjelov a kvôli nemu, pre neho, by mali byť naše domovy otvorené.

0: Vtedy hlavný pohárnik vyrozprával Jozefovi svoj sen takto. Vo sne som videl pred sebou vinič, na viniči boli tri výhonky, keď vypučal, zakvitol a jeho strapce priniesli zrelé hrozná. Ja som mal v ruke faraónov pohár, vytlačil som ich do faraónovho pohára a podal som pohár faraónovi do ruky. Na to mu povedal Jozef. Toto je jeho výklad. Tri výhonky sú tri dni. O tri dni ti faraón povýši hlavu, dosadí ťa späť do tvojho úradu a budeš podávať pohár faraónovi do ruky tak ako predtým, keď si býval jeho pohárnikom. Ale rozpomeň sa na mňa, keď sa ti dobre povedie a preukáž mi láskavosť. Spomeň ma pred faraónom a pomôž mi výjsť z tohto domu. Lebo z krajiny Hebrejcov ma ukradli a ani tu som neurobil nič, za čo by ma mali uvrhnúť do temnice.
1: Genesis 40. kapitola, 9. až 15. verš. Hlavný čašník sa dozvie, že o tri dní ho faraón omilostí a on sa opäť vráti na faraónov dvor. Ale keď mu Jozef vyloží sen, dôjde k zaujímavej situácii. Jozef za službu žiada protislužbu. Keď ti bude dobre, spomeň si na mňa. Preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Tieto slová sú oknom do Jozefovej duše. Doteraz sme nepočuli z jeho úst, ako prežíval všetko to, čo sa s ním dialo. Teraz sa vôbec prvýkrát dozvieme niečo z jeho vnútra. Jozef tu vyjadrí svoju veľkú túžbu po slobode, ktorú v sebe až doteraz dusil. Ale v tejto chvíli podľahne jednému pokušeniu. Pokušeniu netrpezlivosti. Jozef už nie je schopný ďalej čakať na Boží čas. Začne bojovať sám za seba. Keď sa zo sna dozvie, že hlavný čašník bude omilostený, vidí v tom jedinečnú príležitosť. A tak za službu žiada protislužbu. Tým vrhne tieň na svoju službu. Jeho služba už nie je úplne nezištná, lebo službou druhému chce pomôcť aj sám sebe. Ten, ktorý doteraz všetku svoju nádej spájal len s Bohom, zrazu ju začne spájať s človekom. Začne ju vkladať do človeka. Je pochopiteľné, že po 11 rokoch otroctva a väzenia Jozef stratí trpezlivosť. Že podľahne pokušeniu netrpezlivosti a začne bojovať sám za seba. Najmä, keď si uvedomuje svoju nevinu. Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov, no ani tu som neurobil nič zlé. Prečo by som sa mal dostať do žalára? Ani náznakom nespomenie zlých bratov či podlú ženu. Z jeho slov nezaznieva horkosť na ľudí. Ale to označenie väzenia ako jamy je veľmi výrečné. Do jednej jamy ho hodili vlastní bratia, do druhej ho hodili cudzí Egypťania. Z jamy do jamy. A jeho túžbou je dostať sa von z jamy. Jozef netuší, že práve vďaka tým jamám v jeho živote sa naplní Boží plán a zámer s jeho životom. Tak, ako ani my netušíme, na čo boli dobré rôzne jamy v našom živote. Tie, do ktorých sme nepadli svojou, ale cudzou vinou. Boh však vie, na čo. Nech nám stačí vedieť, že On vie. Pane, odpusť nám, keď miesto Teba vkladáme dôveru do človeka.

Ťažké rozhodovanie. Často v živote stojíme pred voľbou. Práve pri politických voľbách sa mnoho ľudí pýta samých seba. Koho mám teda voliť? Ktorú stranu? Aké sú ich programy? A ktorý program sa aspoň čiastočne zhoduje s mojimi názormi? Často je rozhodovanie ťažké. Niekedy sa zdá, ako by sa dalo rozhodnúť len medzi menším a väčším zlom. To ťažké na voľbách je to, že ani po ich uskutočnení si človek nemôže byť istý, či sa rozhodol správne. Pri niektorých voľbách je už vopred známy výsledok a my dáme svoj hlas len, aby sa zdokumentovalo, že sú aj iné názory. Tedy vieme, že zlá vec sa nezmení na správnu, pretože bola odsúhlasená väčšinou. Napriek tomu je tu pre mnohých z nás možnosť voliť. Je tu základný prejav našej slobody, znak nádeje na zmenu. Demokracia analfabetov. Mnoho ľudí sa na voľbách nezúčastňuje, pretože sú z nich otrávení alebo ich politika jednoducho nezaujíma. Sú so svojím životom spokojní, lebo všetko ide nerušene po starom. Na čo sa namáhať, premýšľať a rozhodovať sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia? Na čo sa zaoberať rôznymi názormi a mienkami? Čo to prinesie? O mnohých Európanoch platí to, čo povedal futurológ Robert Junks. Máme tu niečo, čo nazývam demokraciou analfabetov. Väčšina ľudí sa obmedzí na nakreslenie krížika na hlasovací lístok. Presne takto sa správajú analfabeti. Ako sa správame my? Zúčastňujeme sa na voľbách? Alebo sú pre nás voľby len trápenie, ktorého sa radi vzdáme? Je správne, že iní rozhodujú za nás a naše deti? Nevadí nám, že iní odpovedajú za nás a určujú smerovanie našej spoločnosti? Ku ktorej skupine voličov patríme? Nejednáme niekedy ako Jenksovi analfabeti, alebo sa snažíme porozmýšľať sami namiesto toho, aby sme nechali rozmýšľať iných? Snažíme sa veci sami preskúmať namiesto ochotného plávania s prúdom alebo nasledovania nejakého guru? Snažíme sa overiť si pravdivosť hlásaných pravd? Snažíme sa učiť čítať svoj vlastný život? Alebo sa aj tu spoliehame na interpretáciu nášho života inými ľuďmi? Čo je zmysel nášho života? Uvedomele žiť znamená aj premýšľať, rozhodovať a konať. Kedy sme naposledy premýšľali o svojom živote? A k akým záverom sme prišli? Sme s ním spokojní? Čo je zmyslom nášho života? Ktoré naše rozhodnutia mali naň pozitívny dopad? Komu dôverujeme vo svojom živote a na čom ho staviame? Niektorí ľudia ustavične poukazujú na to, že nemôžu za to, že nedokážu konať zodpovedne, že všetci ostatní majú podiel na ich situácii, len oni sami nie. Sme majstri sveta v ospravedlňovaní svojich zlyhaní. Založíme si ruky, necháme iných rozhodovať za nás, veď nech sa o nás starajú. Necháme iných za seba voliť, aby sme potom podľa potreby mohli lamentovať a sťažovať sa, alebo si nad situáciou nevinne umyť ruky.

Je pravda, že niečo v živote si zvoliť nemôžeme. Je to osud. Nemôžeme si zvoliť naše narodenie, ani rodinnú situáciu, do ktorej sa narodíme, ani naše gény, a k tomu všetkému často podliehame tlakom, ktoré nám voľbu neumožňujú a neponúkajú, napríklad splodenie života či choroba. Je však množstvo rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť celkom vedome, a veľa situácií, v ktorých sa musíme rozhodnúť. Častokrát sme bezradní. Napriek každodennému nadbytku informácií o našom živote sme zle informovaní. Chceme vedieť viac, chceme predvídať budúcnosť. Chceme sa správne rozhodovať, všetko mať, a to okamžite. Preto sa nečudujme, že počet ľudí, ktorí hľadajú odpovede v astrológii, východných náboženstvách, meditačných praktikách alebo politických systémoch, stále rastie. Svoju dôveru vkladajú v sľuby, ktorých pravdivosť si nemôžu preveriť. Často potom všetko končí jedným veľkým sklamaním, upadnú do závislosti a neslobody. Mnohým trvá celé roky, kým pochopia, že boli oklamaní. Také rany sa hoja ťažko. Želali by sme si istotu a bezpečie pred búrkami života. Ale kde ju nájsť?

závažné rozhodnutia. Väčšinou z nás pravdepodobne otriasli obrovské záplavy v minulom roku. Mnohí boli nimi postihnutí. Niektorí sa báli o svoj majetok, niekoľkí v povodni stratili život. Naše mesto bolo vďaka Bohu od väčších povodní ušetrené, ale mnoho ľudí malo strach, že voda by mohla zničiť ich majetok. Aj my sme sa šli niekoľkokrát pozrieť na hladinu vody k blízkemu potoku a rieke Salzach. Vždy som pritom myslela na to, že náš dom bol postavený v oblasti záplav. Náš dom nie je postavený dobre. O tom sme sa však dozvedeli až po jeho kúpe. Táto situácia mi pripomenula jeden príbeh o dvoch priateľov, ktorí si stavali dom. Jeden z nich bol veľmi opatrný stavebník, volajme ho A. Bol precízny. Perfektné muselo byť všetko. Poloha, kvalita pozemku, stavebný plán, ročné obdobie, realizácia. Niektorí známi, ale aj priatelia sa usmievali nad jeho, ako sa zdalo prílišnou svedomitosťou, iní sa mu dokonca vysmievali. On však trval na svojom a pritom si myslel, len sa smejte. Robil to, čo považoval za správne. Jeho priateľ bol bezstarostný a ľahkovážny. Volajme ho B. Svojím úžasným pozemkom bol očarený. Bol väčší ako pozemok jeho priateľa. Cez lúku mu pretekal malý potvočik a aká výhoda, zem nebola ani zďaleka taká kamenistá ako na pozemku jeho priateľa. Vedel, že náklady na stavbu budú nižšie, mohol teda naplánovať stavbu väčšieho domu. Nakoniec boli obidva domy hotové, rodiny sa nasťahovali a žili šťastne. Až kým jedného dňa neprišiel veľký dážď. Z dažďa bola povodeň, z potvočika rozlievajúci sa potok. Situácia pána B. bola znepokojujúca. Museli dovliecť vrecia s pieskom na zatarasenie potoka. Poloha pána A. bola o niečo lepšia. Aj na jeho lúke bola voda, ale nie taká vysoká, pretože nemal v blízkosti potok. Už takmer stratili všetku nádej, keď po mnohých dňoch zrazu prestalo pršať. Voda pomaly opadala. Ľudia si vydýchli. Zrazu sa však stalo niečo neuveriteľné. Veľký dom pána B. sa zrútil. Keďže sa to stalo v noci, celá rodina zahynula. Všetci boli otrasení. Pátralo sa po príčine. Až sa zistilo, že pán B. postavil svoj dom, tak povediac, na piesku. A silný a dlhotrvajúci dážď podmil jeho základy. Rozhodnutie pána B. šetriť na nevhodnom pozemku a nebrať všetko príliš vážne, stáli jeho samého i jeho rodinu život. Nepodobáme sa často našimi rozhodnutiami na pána B a netúžime pritom tak veľmi po istote pána A. Inštinktívne hľadá väčšina z nás tú najpohodlnejšiu cestu. Nič neberieme príliš vážne. Myslíme, že život je hra. Tým však ohrozujeme nielen náš vlastný život, ale aj životy ľudí, ktorí nám boli zverení. Kde je istota? Existuje niekto, kto je istý ako skala vo vlnobytí, ako skala, na ktorej by som mohla postaviť svoj dom života? Je niekto, kto ma nikdy neopustí, kto ma neustále ľúbi, kto ma nenechá potopiť, keď prídu záplavy? Dovoľte mi položiť nasledujúcu otázku. Môže nejaký človek uspokojiť túto našu túžbu? Ja osobne si myslím, že je to nemožné. Niekto taký, ale existuje. Niekto, kto stvoril náš svet, kto vás i mňa predurčil k životu. Boh vás ľúbi nadovšetko. Chce dať aj vám bezpečie, po ktorom tak túžite.

Najväčšie rozhodnutie. V Izaiášovi 49. kapitole od 15. po 16. verš sa píše: Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj zabudli, ja na teba nezabudnem. Aj hľa, do dlaní som si ťa vyril. Nie je to úžasné? Boh na nás nikdy nezabudne. Toto je zasľúbenie, ktoré sa dá preveriť. Hovorme s ním, hľadajme ho a pozvíme ho do svojho života. Jemu môžeme dôverovať. Chce uzdraviť naše rany a zranenia. Bude vždy stáť na našej strane a krok za krokom pôjde s nami. Keď to bude potrebné, poniesie nás. Chce nás doviesť do cieľa a preto Ježiš Kristus obetoval svoj život. Týmto cieľom je spoločenstvo s Bohom, naším Stvoriteľom. Skrze jeho blízkosť a jeho nepredstaviteľnú lásku zažijeme naplnenie našich túžob, ako by ich nemohol naplniť žiadny človek. Ale záleží na našom rozhodnutí. Je to naša osobná voľba, ako bude od dnešného dňa prebiehať náš život. Využijme svoje právo rozhodnúť sa. Zvoľme si naplnený život s Bohom na našej strane. Som si istá, je to najväčšie rozhodnutie nášho života.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: V tom čase vznikla nemalá vzbura pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov, ako aj robotníkov, ktorí pri tom pracovali, zhromaždil a povedal im: Mužovia, vidíte, že svoj blahobyt máme z tohto remesla? A vidíte a počujete aj to, že tento Pavel presvedčil a zviedol veľmi mnohých nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi.

0: Evanjelium a modly. Viac ako dvojročné zvestovanie Evanjelia o Božom kráľovstve v Efeze prináša úžasné výsledky. Pavol každý deň vyučuje Božie slovo, ktoré sa stáva známym nielen v Efeze, ale aj v celej rímskej provincii Malá Ázia. Súčasne v Efeze zakladá zbor a pripravuje ho na vlastnú misiu do širokého okolia. Výsledkom misie efeského zboru budú samostatné zbory v Malej Ázii od Pergama na severe až po Kolosy na juhu a Filadelfiu na východe. Súčasne má zvestované evanjelium taký obrovský účinok na efeskú spoločnosť, že je merateľný dokonca aj ekonomicky. Ľudia v Efeze a aj ľudia prichádzajúci do Efezu prestávajú kupovať strieborné modely Artemidinho chrámu vyrábané v meste a je ohrozený zárobok remeselníkov, ktorí ich vyrábajú, a tým aj ekonomická situácia ich rodín. Pozoruhodné je to, že Pavol nekáže prvoplánovo proti Artemidinmu kultu. Zvestuje evanjelium, ktoré zmení srdcia ľudí v Efeze, a tí potom v dôsledku zmeny evanjelium prestávajú byť zákazníkmi chrámu či zákazníkmi všetkého, čo s chrámom súvisí. Pavol nechodí po Efeze a nekričí, že je zbytočná a bezmocná Artemis Efeská. On zvestuje, že vzkriesený Ježiš je Pán, Boh, Kráľ. Pavol tak často a tak zrozumiteľne zvestuje evanjelium o Božom kráľovstve v Efeze, že zlatník Demeter dokáže veľmi presne sumarizovať Pavlovo posolstvo v jednej vete. Tá veta sa už stala sloganom v meste. Bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. Vlastne toto muselo byť celkom pochopiteľné a jednoduchému človeku mesta. Veď to dáva zmysel, že ak si sám urobíš svojich bohov, tak oni nie sú nejakými bohmi. Keď tomu porozumelo dostatočne veľa ľudí, tak práve takto jednoduchá pravda v Efeze mala obrovský vplyv na ekonomiku mesta. Pritom si uvedomujeme, že Pavol zrejme nie len často kázal evanjelium, ale kázal ho znovu a znovu ako náprotivok k modlám. Evanjelium je zvesť o tom, že sme spasení milosťou. Modlárstvo je o tom, že sme spasení niečím iným. To je veľmi vzácne poznanie, že evanjelium začíname chápať správne, len ak ho chápeme ako náprotivok k modlám. Tu nám znovu zaznieva to isté, čo sme od Pavla počuli aj vtedy, keď hovoril k najšikovnejším ľuďom tej doby v Aténach. Nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Tie mestá boli plné bohov pre všetko. Mali boha mora, povetria, podsvetia, lásky, sexu, vojny, umenia, hudby, poľnohospodárstva, lovu, rodiny, milencov, víťazstva, obchodu, šťastia. Ako je to v dnešnej modernej spoločnosti? Veď dnes nie sme v nejakej primitívnej politeistickej spoločnosti a dokonca sa zdá, že ľudia neveria žiadnemu bohu. Takto však vyzerá iba pri prvom naivnom pohľade na našu modernú spoločnosť. Žijeme v spoločnosti, ktorá podvedome uctieva oveľa viac modiel ako tí v Efeze. Aké sú to modly dnešných ľudí? Dnešný moderný človek má spolu s človekom antiky rovnaký problém s tým, že aj on má veci, ktoré sú dôležité pre jeho identitu, nádej, zmysel existencie, šťastie, bezpečie. Ak sú tieto veci absolútne dôležité, tak sa stávajú bohom moderného človeka. Modlárstvo nie je prvoplánové robenie zlých skutkov. Modlárstvo je povýšiť dobré veci na najdôležitejšie. Modlárstvo je povýšenie stvorených vecí na absolútne veci alebo zmena relatívnych vecí na absolútne. Hlas modlára v nás započujeme vo vlastnom srdci tak, že ten hlas hovorí obyčajne niečo takéto. Je fajn a je dôležité, že veríš v Boha, ale ak by si mal toto alebo tamto, vtedy by si bol skutočne šťastný, bezpečný, dôležitý, niekto. Ak toto alebo tamto je nakoniec najdôležitejšie, tak sa to stáva modlou. Modlami nie sú iba zlé veci, ako alkohol alebo drogy. Sú to aj dobré a pekné veci, ktoré keď sa zmenia na najdôležitejšie, vtedy sú to najmocnejšie modly. Môže to byť rodina, kde je najdôležitejšie uznanie rodičov, či rodina, kde je najdôležitejšie, že deti vo všetkom prospievajú. Môže to byť dokonca vlastná povesť morálneho človeka, romantický vzťah, vlastný vzhľad alebo krása partnera, vedomosti a vzdelanie, výkon a úspech, kariéra a peniaze, moc a vplyv. Zoznam má veľa položiek. Možno je tých položiek tak veľa, ako veľa bolo bohov, modiel v časoch Pavla v Efeze či v Aténach. Ak by sme sa prechádzali s Pavlom mestami antiky a pozerali sa na to množstvo ich bohov pre všetko, tak by sa nám mohlo zdať, že tí ľudia boli vtedy neuveriteľne poverčiví. Oni však neboli poverčiví. Oni iba explicitne vyjadrili veci, ktoré si my ani neuvedomujeme, alebo ich podvedome skrývame. Ľudia v antike si priznávajú veci, ktoré by sme my, moderní ľudia, chceli zamaskovať svojou sofistikovanosťou. Oni vedia, čo je pre nich najdôležitejšie, čo veľmi potrebujú a pravdivo to vyjadria tými svojimi bohmi, modlami.
1: Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale nebudú si vážiť ani chrám veľkej bohyne Artemidy a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis. V celom meste zavládol zmetok. Všetci sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Makedónčanov Gája a Aristarcha.
0: Modli nielenže nesplnia, čo sľubujú, ale pôsobia zmetok v živote jednotlivca, kultúry, spoločnosti. Modla má zachraňovať, vnášať pokoj do života, postarať sa o toho, kto ju uctieva. Deje sa však opak. Modli pôsobia zmetok. Ak sú modly odhalené, tak sa stávajú priam nebezpečné. Celkom vážne kričia, že ten, kto slúži modlám, je v nebezpečenstve. Takto nám hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, že si nebudú vážiť ani chrám veľkej bohynie Artemis a začne sa rúcať veleba tej, ktorú uctieva celá Ázia i celý svet. Pri svojom odhalení sa modli hnevajú a celkom vážne kričia, že ten, kto im slúži, nebude zachránený, ak nebude naďalej uctievať modlu, slúžiť jej a obetovať. Odhalené modly celkom presne identifikujú toho, kto ich odhaľuje a chcú ho zničiť, umlčať. Chcú toho, kým sú odhalené, umlčať tak, že kričia, veľmi kričia a ak treba, kričia dlho.
1: Pavel chcel ísť medzi ľudí, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla.
0: Modly nestačí iba odhaliť, ale je potrebné ich aj eliminovať, zvíťaziť nad nimi. To je práca evanjelia. Ako je to však možné? Ako sa tak deje? Na jednej strane by sa mohlo zdať, že tie modly sú ničím. A oni sú ničím samé o sebe. Modly sú naozaj ničota a prázdnota, ale ich uctievanie spôsobuje, že tí, čo tak robia, sa stávajú ich otrokmi. Deje sa ešte niečo horšie, keď cez samotné uctievanie modiel pôsobia úklady diabla a kniežatstva mocnosti vládcovia tohto temného sveta a nadzemskí duchovia zla. Pavol bol s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi blízko zmetku vyvolaného odhalenými modlami Efezu, keďže počas 2 rokov každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Podľa tradície bola Tyranová škola veľmi blízko divadla a takto Pavol nielen počul, ale aj videl. Hoci aj chcel ísť medzi ľudí, verím, že to bol Pán, ktorý mu v tom zabránil cez učeníkov i čelných predstaviteľov provincie, ktorí boli jeho priateľmi. Pavlova neprítomnosť v divadle, ale naopak zotrvávanie v Tyranovej škole je veľmi symbolická skutočnosť a je priam evanjeliom o víťazstve nad modlami. To je svedectvo o 2 úžasných veciach.

Tá prvá je, že víťazstvo nad modlami sa nedá dosiahnuť argumentovaním v zmetku vypôsobenom odhalenými modlami. Víťazstvo nad modlami sa nemusí udiať v Efeskom divadle. Ono sa už... Tá prvá je, že víťazstvo nad modlami sa nedá dosiahnuť argumentovaním v zmetku vypôsobenom odhalenými modlami. Víťazstvo nad modlami sa nemusí udiať v Efeskom divadle. Ono sa už udialo na Golgotskom kríži. A

0: božstvami a mocnosťami, nad všetkými modlami. Druhá úžasne symbolická vec o Pavlovej neprítomnosti v divadle je svedectvo o tom, že s modlami jednotlivca nie je treba bojovať proti konkrétnemu človeku, aj keby to bol osobne predseda zlatníckych odborov Demeter v Efeze. Pavol už v tej chvíli rozumie, že nemusí kázať prvoplánovo proti modlám, ale stačí, ak bude kázať evanjelium a budú zmenené ľudské srdcia v Efeze. Pavol už v tej chvíli, dívajúc sa na učeníkov, ktorí mu bránia ísť do divadla, rozumie, že práve ľudia zmenení evanjelium sú svedectvom o víťazstve evanjelia nad modlami. Pavol vidí celkom hmatateľný dôkaz víťazstva nad modlami v Tyranovej škole, dotýkajúc sa učeníkov, ktorí uverili evanjeliu a sú tam s ním. Pavol môže teraz spokojne zostať v Tyranovej škole a pokračovať v zvestovaní evanjelia Ježiša Krista, lebo jeho úloha nie je zvíťaziť nad efeskými modlami. To už urobil Boh cez pána Ježiša Krista. Jeho hlavnou úlohou je priniesť radostnú správu o Kristovom víťazstve nad modlami čo najväčšiemu počtu ľudí v Efeze a Malej Ázii.
1: Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu ľudia zo zástupu naviedli Alexandra, ktorého Židia poslali dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis.
0: Zmetok vyvolaný modlami pokračuje, keď do divadla nepríde pravý viník Pavol, ale Žid Alexander. Židia z efeskej synagógy boli známi tým, že sa nikdy nezúčastnili na obetiach či iných bohoslužbách v Artemidinom chráme. Nemuseli tam chodiť, lebo ich náboženstvo bolo legálnym rímskym náboženstvom. Pretože tam však nechodili, obyvatelia Efezu ich mohli považovať za nepriateľov kultu. Historici sa zhodujú v tom, že najpravdepodobnejším dôvodom účasti Alexandra v divadle bolo ospravedlniť sa. My, Židia, nie sme nepriateľmi Artemis. To iba tá nová cesta je nepriateľom Artemis a ľudia novej cesty nie sú vôbec príslušníci židovského náboženstva. Ale rozlišovacie schopnosti odhalenej a nahnevanej modly nie sú veľmi dobré a tak Alexander zoží na dvojhodinový nazúrený krik: Veľká je efeská Artemis. Modla neprijíma ospravedlnenia neúčasti na obetiach pre ňu prinášaných.
1: Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľkej Artemidy a jej obrazu, ktorý padol z neba. Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Ináč nám totiž hrozí nebezpečenstvo, že pre dnešnú udalosť budeme obvinení zo zbury, lebo nemáme ako vysvetliť tento zhluk. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.
0: Môže niekto zastaviť ten nezmyselný krik v efeskom divadle? Môže niekto upokojiť tých, ktorí slúžia modle? Ak áno, čo sa udeje? To bude aj jedinečnou výpoveďou o modlároch. Do divadla prichádza mestský úradník a po pár slovách upokojuje krik rozúreného davu. Čo také musel povedať, ak vyše 20 000 ľudí ako zmyslov zbavených kričí, no zrazu prestanú kričať a rozídu sa? Je zrejmé, že pisár nie je obyčajný úradník, ktorý, povedané modernou rečou, celý deň píše a pečiatkuje nejaké dokumenty. Zdá sa, že to je mestský sekretár, jeden z najvplyvnejších predstaviteľov mesta. Je to muž, ktorý má právo formulovať a následovať

aj zapísať rozhodnutia mestskej rady. Muži v jeho postavení reprezentovali Efes pred prokonzulmi provincie Ázie, teda pred Rímom. Ten muž mal právo zvolať verejné zhromaždenie, ako bolo toto v divadle. On ale nebol tým, kto zvolal zhromaždenie toho davu v divadle, ale naopak, bol zodpovedný za pokoj v meste. On je zodpovedný za ťažko vysvetliteľný zmetok v divadle pred Rimanmi. Je to politik a taký politik, ktorý dokáže analyticky myslieť a ukazuje Demetriovi pravú podstatu zmetku v divadle. Tento úradník presne zhodnotí situáciu a povie niekoľko pravd o modlách. On vie, že drvivá väčšina Efežanov sú modlári a slúžia Diane. Potom vie aj to, že tu vôbec nejde o Dianu Efesku, ale o lakomosť tých, ktorí z toho modlárstva žijú. Muži, na ktorých celé divadlo kričí, sa nedopustili nejakej svetokrádeže a ani sa nerúhali Diane. Problém nie je v nejakom priamom ublížení modle. Tu ide len a len o lakomosť modlárov samotných. Modlárstvo je naozaj iracionálne a často nedodržiava ani základné právne postupy, ktorými sa riadila dokonca aj vtedajšia modlárska spoločnosť. Títo modlársky sebci podliezajú všetky možné štandardy a tak ohrozujú samotné mesto Efes. Rimania sú nesmierne alergickí na akékoľvek verejné nepokoje a v týchto prípadoch obyčajne hrozili krutým trestom celému mestu. Modlár Demetrius, vyvolajúc nepokoj v meste, myslí na jediného človeka a tým človekom je on sám. Jeho akcia v divadle vyjaví neviditeľnú modlu jeho srdca, ktorá je za viditeľnou Dianou a tou je jeho chamtivosť. Áno, presne toto nakoniec modla spôsobí. Modla jedného človeka je ohrozená a on je schopný ohroziť celé svoje okolie, celé mesto. Modlárstvo má potenciál rozšíriť sa a ničiť ako oheň.

Nakoniec však zástupca mesta rozpúšťa vzburu. Búriaci sa remeselníci a dokonca aj Demetrius pokojne odchádzajú preč z divadla. Prečo sa tak stalo? Tá ich modla, Diana Efeská, vyjavila ďalšiu modlu Efežanov a to bol ich efeský spôsob života, efeská organizácia spoločnosti, bohatstvo, privilégia a výhody, ktoré im Rimania ponechali. Celý efeský životný štandard bol platformou pre ich lakomosť a ten si predsa nechceli nechať zobrať. Jedna lakomosť nadväzuje na druhú tak, ako je jedna modla spojená s tou ďalšou. Efeskí modlári poslúchli, lebo im od Rimanov hrozilo, že mohli stratiť platformu pre modlárstvo a to je už oveľa väčšia hrozba modlárovi ako nejaká konkrétna zanikajúca modla. Mestský úradník ich nevolal k tomu, aby prestali byť modlármi. Naopak, mohli sa rozísť domov a zostať modlármi. Preto tak jednoducho poslúchli a zhromaždenie v divadle bolo rozpustené. Vzbúrenci z divadla odišli pokojne domov, lebo mohli naďalej zostať modlármi. Mohli svoj problém riešiť na súdoch, ale súdy nikdy neriešia modlárstvo srdc. Modlárstvo srdca nevyrieši nič iné, len moc evanjelia o Pánovi Ježišovi. Toto evanjelium zvestoval Pavol v tomto meste už dlhú dobu a ono postupne menilo mnohé srdcia. V každom prípade, po tej dobe, ktorú apoštol prežil so svojimi spolupracovníkmi v Efeze, je tu už dobre organizovaný zbor cirkvi Pána Ježiša Krista, ktorý bude schopný pokračovať v zvesti evanjelia modlárskému mestu. Pri Pavlovom odchode z Efezu, ktorý sa udial čoskoro po vzbure v divadle, je mesto definitívne zmenené. Zvestované evanjelium sa stalo zrozumiteľným, zanechalo hlbokú stopu v ekonomike mesta a v tomto obrovskom meste je veľký zbor ľudí, ktorí zvestujú a žijú evanjelium a takto odhaľujú modlárstvo mesta. Hlavné mesto rímskej provincie Malá Ázia je definitívne zmenené evanjeliom.

čo je nové v novej zmluve. Toto však bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch. Znie výrok Hospodina. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31. kapitola, 33. verš. Ježiš odstraňuje rozdiely medzi prikázaním a láskom. Hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj otec. Ján 14, verše 15 a 21. Ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Ako som ja zachovával prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. Ján 15, 10. Uvažovanie v súvislosti prikázaní a poslušnosti nebránilo Ježišovi, aby sa tešil z lásky svojho otca. A očakáva, že ani naše zmýšľanie o ňom ako o tom, ktorý nám niečo prikazuje, neohrozí náš vzťah lásky k nemu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, pretože vzťah novej zmluvy, ktorý máme s Bohom prostredníctvom Ježiša Krista, nie je zmluvou bez prikázaní. Základný rozdiel medzi starou zmluvou, ktorú Boh dal prostredníctvom Mojžišovho zákona, a novou zmluvou, ktorú Boh ponúka prostredníctvom Ježiša Krista, nie je v tom, že jedna obsahovala prikázania a druhá nie. Kľúčové rozdiely spočívajú v tom, že poprvé, Mesiáš, Ježiš, prišiel a vylial krv novej zmluvy. Matúš 26:28, Hebrejom 10:29. Aby sa tak stal prostredníkom novej zmluvy. Preto spasiteľná viera, ktorá zachováva túto zmluvu, je vedomou vierou v Ježiša Krista. Po druhé, z tohto dôvodu sa stará zmluva stala zastaranou. Hebrejom 8:13. A už nevládne Božiemu ľudu novej zmluvy. Druhý list Korintianom 3:7-18, Rimanom 7:4-6, Galatianom 3:19. Po tretie, skrze vieru nám bolo dané nové srdce a moc darov Ducha Svätého. V starej zmluve nebola z milosti daná moc k poslušnosti poslúchať Boha, vyliata v takej plnej miere, ako od dôb novej zmluvy Pána Ježiša. Na vlastné oči ste videli ťažké skúšky, znamenia a veľké zázraky. Hospodin vám však dodnes nedal srdce, aby chápalo, ani oči, aby videli, ani uši, aby počuli. 5. kniha Mojžišova 29:3-4. Na novej zmluve nie je nové to, že v nej nie sú žiadne prikázania, ale to, že sa splnil Boží prísľub. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Jeremiáš 31:33. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36:27.

cieľ Kristovej lásky. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. Evanjelium podľa Jána, 17. kapitola, 24. verš. Veriaci v Ježiša sú pre Boha vzácni. Sme jeho nevestou. A on nás tak veľmi miluje, že nedovolí, aby sme sa zamilovali sami do seba a stali sa sami sebe Bohom. Boh s nami robí veľa, prijíma nás do svojej rodiny. Ale robí to spôsobom, ktorý nás zbavuje samých seba a chce, aby sme sa tešili z jeho veľkosti. Predstavte si toto. Keby Ježiš prišiel prežiť s vami deň, sadol si vedľa vás na pohovku a povedal: Mám ťa veľmi rád. Na čo by ste sa sústredili po zvyšok dňa, ktorý s ním strávite? Zdá sa mi, že veľa piesní a kázaní v nás zanecháva nesprávnu odpoveď. Zanechávajú v nás dojem, že vrcholom našej radosti by mal byť opakujúci sa pocit, že sme milovaní. On ma miluje. On ma miluje. Áno, to je určite radosť. Ale to nie je vrchol. To nie je to podstatné. Čo vyjadrujeme slovami som milovaný? Čo tým myslíme? Čo to znamená byť milovaný? Nebolo by najväčšou radosťou, ktorá by vyvyšovala Krista, to, že by sme sa celý deň pozerali na neho a jasali. Si úžasný, Páne Ježišu, si úžasný. On odpovedá na naše najťažšie otázky a žasneme nad jeho múdrosťou. Dotýka sa špinavej, hnisajúcej a boľavej rany a žasneme nad jeho súcitom voči nám. Kriesie mŕtvú ženu v pitevni súdneho lekára a žasneme nad jeho mocou. Predpovedá udalosti dňa a žasneme nad jeho vševedúcnosťou. Pokojne spí počas búrky a žasneme nad jeho odvahou. Hovorí, skôr ako bol Abraham, ja som. A žasneme nad jeho slovami. Chodíme s ním celý deň a sme ohromení tým, čo vidíme. Nie je jeho láska k nám prejavom všetkého, čo mohol pre nás urobiť. Vrátane obetovania sa za nás, aby sme ho za to mohli obdivovať a nemuseli na veky umrieť? Vykúpenie, zmierenie, odpustenie, ospravedlnenie, to všetko sa stalo. Boli to skutky jeho lásky. Ale cieľom lásky, ktorá robí tieto skutky hodnými milovania, je to, aby sme boli s ním, aby sme videli jeho slávu a boli z toho úžasnutí. A keď vidíme a vychutnávame si všetko, čím je pre nás Boh v Ježišovi Kristovi, vtedy zabúdame na seba. Preto naliehavo žiadam pastorov a učiteľov. Veďte ľudí cez poznávanie skutkov Kristovej lásky k cieľu jeho lásky. Ak nás vykúpenie, zmierenie, odpustenie a ospravedlnenie nevedú k radosti zo samotného Ježiša, tak to nie je láska. Pripomínajte to. Za to sa Ježiš modlil v Jánovi 17:24. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle? Chce Boh, aby sme hrešili? Nariadujúca Božia vôľa. Teológovia pomenovávajú vôľu, ktorou Boh zvrchovane nariaduje, aby sa isté veci stali, ako vôľu nariadenia. Občas sa taktiež nazýva aj Božia zvrchovaná účinná vôľa. Boh ňou zvrchovane tvorí čokoľvek, čo si sám v sebe zaumieni. Keď Boh v takomto význame niečo nariadí, neexistuje vôbec nič, čo by mu v tom mohlo zabrániť. Keď Boh nariadi svetlu, aby svietilo, temnota nemá žiadnu moc mu to prekaziť. Svetlo zasvieti. Ide o zvrchovanú Božiu uloženú radu. Boh neprehovára alebo nepresvieča svetlo, aby zasvietilo. On nevyjednáva so živlami, aby sformovali vesmír. Nenapĺňa plán spasenia cez pokusy a nezdary. Kríž nebol obrovskou zhodou okolností, ktorú Boh pohotovo využil vo svoj prospech. Tieto veci boli absolútne a zvrchovane nariadené, preto priniesli želaný účinok, ktorý Boh nariadil. Vážne nebezpečenstvo však hrozí tým, ktorí význam Božej vôle obmedzia len na túto zvrchovanú vôľu. Moslimovia hovoria, je to vôľa Aláha. Občas aj my spadneme do deterministického pohľadu na život a povieme si, čo sa má stať, to sa stane. Týmto správaním prijímame istú formu kresťanského fatalizmu. Ako by Boh chcel, aby sa všetko stalo do takej miery, že to popiera ľudské rozhodnutia a našu zodpovednosť. Klasickí teológovia trvajú na prítomnosti ľudskej vôle v konaní, rozhodovaní a reagovaní. Boh naplňa svoj plán skrze prostriedky, reálne rozhodnutia ochotných a konajúcich stvorení. Existujú tak sekundárne, ako aj primárne príčiny. Ak tieto skutočnosti poprieme, spadneme do druhu determinizmu, ktorý vylúči ľudskú slobodu a dôstojnosť. Napriek tomu existuje Boh, ktorý je zvrchovaný a ktorého vôľa je mocnejšia ako tá moja. On moju vôľu ohraničuje. Ja jeho vôľu ohraničiť nedokážem. Keď Boh niečo zvrchovane nariadi, stane sa to, či sa mi to páči alebo nie. On je zvrchovaný, ja som podriadený. Keď Biblia hovorí o Božej vôli, neznamená to, že za každým ide o vôľu nariadenia. Jeho nariadujúca vôľa nemôže byť prelomená a neuposluchnutá. Určite sa naplní. Na druhej strane existuje vôľa, ktorá môže byť prelomená. Tou je prikazujúca Božia vôľa. Môže byť neuposluchnutá. Zaiste ju všetci porušujeme každý deň. Táto vôľa, ktorá je niekedy nazývaná aj ako zjavená Božia vôľa, je obsiahnutá v jeho zákone. Ide o všetky predpisy, prikázania a ustanovenia, ktoré Boh doručil svojmu ľudu. Vyjadrujú a odhaľujú nám, čo je správne urobiť. Prikazujúca vôľa je Božím spravodlivým meradlom našich životov. Je Božou vôľou, aby sme nehrešili, nemali žiadnych iných bohov, milovali svojho blížneho a stránili sa od kradnutia, žiadostivosti a cudzoložstva. Napriek tomu je svet plný modlárstva, nenávisti, zlodejstva, chamtivosti a smilstva. Božia vôľa je porušovaná. Jeho zákon je teda prekročený. Jednou z najväčších tragédií súčasného kresťanstva je, že mnohí kresťania sú prehnane zaujatí Božou tajnou, nariadujúcou skrytou vôľou, ale prehliadajú jeho prikazujúcu zjavenú vôľu. Túžime nahliadnúť za závoj a aspoň na krátku chvíľu nakuknúť do svojej budúcnosti. Zdá sa, že sme viac znepokojení svojim horoskopom ako svojou poslušnosťou. Je jednoduchšie sa zapojiť do bohapustého vŕtania sa v tajnej Božej rade, než sa snažiť precvičovať svoju zbožnosť a poslušnosť.
Môžeme utiecť do bezpečia zvrchovanej vôle, pokúsiť sa preniesť svoj hriech na Boha a zhodiť zodpovednosť na jeho skrytú, nemennú, zvrchovanú vôľu. Týmto je známy duch antikrista, duch bezbožnosti alebo antinominianizmu, ktorý pohrdá Božím zákonom a ignoruje jeho predpisy. Takýmto prekrútením pravdy sú zraniteľní obzvlášť protestanti. Hľadáme útočisko vo vzácnej doktríne ospravedlnenia skrze samotnú vieru, až zabúdame na to, že tá istá doktrína je katalizátorom hľadania spravodlivosti a poslušnosti voči Božej prikazujúcej vôli.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Ján, 17. kapitola, 24. verš. Čo sa z týchto slov dozvedáme o otcovi, ku ktorému sa syn modlí? Že je to dávajúci otec. Dvakrát syn hovorí o svojom otcovi ako o tom, ktorý dal synovi. Otec dáva, pretože miluje. Miloval si ma ešte pred stvorením sveta, hovorí syn. Predtým sa syn pozeral dopredu. Teraz sa pozerá dozadu. Vracia sa späť nielen na počiatok sveta, ale ešte pred jeho počiatok. Keď ešte nie stvovalo nič z toho, čo pri stvorení povstalo.

keď jestvovalo len spoločenstvo lásky Otca, Syna i Ducha Svätého. A čo tam Syn vidí? Vidí Otca, ktorý miluje Syna a preto obdarúva Syna. Veď to robí láska. Láska si nechce nič nechať len pre seba. Ona dáva a rozdáva. Láska sa chce deliť a podeliť s tým, čo má. Čo má Otec? Slávu, slávu svojho božstva, o ktorej povedal, že ju nedá nikomu. Naozaj nikomu? Syn hovorí, slávu, ktorú si mi dal. Otec predsa urobil výnimku. Syn je tou výnimkou. Čo platí na adresu ľudí, neplatí na adresu Syna. Otcova sláva je tak aj Synovou slávou. Všetko, čo Otca robí slávnym aj Syna. Lebo aký je Otec, taký je aj Syn. Plnosť božstva rovnako prebýva v Synovi ako v Otcovi. Ale slávou nekončí Otcovo dávanie Synovi. Otec chce obdarovať Syna ešte niečím, čím by vyjadril svoju najhlbšiu lásku k nemu a potešil ho. Otec tu robí niečo, nad čím sa nám zastaví rozum. Jeho zrak spočinie na nás. Vezme nás za ruku, vloží ju do ruky Syna a hovorí: Syn môj, príjmi odo mňa tento dar mojej lásky. Títo úbohí žobráci a bedári, tieto porušené a stratené ľudské bytosti, tieto hriechom pošpinené a vzburou poznačené Adamové deti sú mojim darom lásky tebe. A čo urobil Syn s týmto darom Otcovej lásky? Vykúpil nás svojou obeťou na kríži. Tak si Syn cení dar Otcovej lásky, že za nás položil svoj život. Pane, aj keď nechápeme, ale ďakujeme, že aj my sme sa stali Otcovým darom lásky tebe.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Jan, 17. kapitola, 24. verš. Koho otec miluje, toho obdarúva. Miluje svojho syna, preto ho obdarúva. Miloval ho ešte pred stvorením sveta, vtedy, keď ešte nejestvovalo nič z toho, čo jestvuje. Čím ho teda obdaroval? Tým, čo jestvovalo i pred stvorením sveta. Obdaroval ho svojou slávou. Sláva, ktorá patrí otcovi, tak patrí i synovi. Ako je otec slávny, tak je i syn slávny. Otec však má i ďalší dar pre svojho syna. Tí, ktorých si mi dal. Aký to kontrast medzi týmito darmi? Medzi božskou slávou na jednej strane a nami na strane druhej. Veď my sme tí, o ktorých platí, že zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rimanom 3. kapitola, 22. verš. My, hriešne ľudské bytosti, sme otcovým darom lásky synovi. Existuje vôbec preto nejaké vysvetlenie? Áno, existuje, ale nehľadajme ho v sebe, ale jedine v otcovi, v jeho láske. Dôvod, pre ktorý dal otec synovi svoju slávu, bola jeho láska k synovi. Dôvod, pre ktorý dal synovi nás, bola jeho láska k nám. Veď počúvajte, čo o tejto láske otca k nám hovorí syn. Miloval si ich tak, ako mňa. Jan 17. kapitola, 23. verš. To, že otec miluje syna, je pochopiteľné. Ale to, že nás otec miluje rovnakou láskou ako syna, je nepochopiteľné. Syn je milovania hodný. My nie sme. Syn je hodný otcovej lásky. My nie sme. Aká to potom musí byť láska, ktorá nehodného miluje rovnako ako hodného? Ktorá odsúdenia hodného miluje rovnakou láskou ako milovania hodného? My nie sme milovaní preto, že sme vzácni. My sme vzácni preto, že sme milovaní. My nie sme milovaní preto, že sme krásni. My sme milovaní preto, aby sme boli krásni, čistí, bez poškvrny a vrásky. Miloval si ich tak, ako mňa. Koho? Tých, ktorých si mi dal. Boli tvoji, hovorí syn vo svojej modlitbe. A dal si ich mne. Jan 17. kapitola, 6. verš. Prečo nás dal synovi? Aby nás syn vykúpil, očistil od všetkej neprávosti a pripravil na život vo svojej sláve. Pane, nechápeme veľkosť lásky tvojho otca k nám, ale ďakujeme, že sme takou láskou milovaní.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomína a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to cestu.

0: Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pretože si ma miloval ešte pred založením sveta.
1: Ján, 17. kapitola, 24. verš. Otec dáva, lebo miluje. Miluje syna, preto mu dáva svoju slávu. Miluje nás, a to rovnakou láskou ako syna. Preto nás dáva synovi. Vďaka tomu patríme Bohu dvojnásobným právom. Patríme mu právom stvorenia. Veď z jeho rúk sme vyšli, stvorení na jeho obraz. Ale otec nás dal synovi, aby sme mu patrili nielen právom stvorenia, ale i právom spasenia. Otec nás stvoril, syn nás vykúpil. Sme stvorení otcovou rukou a sme vykúpení synovou rukou. Aké je synovo prianie pre tých, ktorých mu dal otec? Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Ale prečo nás chce mať syn u seba, vo svojej blízkosti, aby videli moju slávu? Aby sme videli, čo v tomto pozemskom živote vidieť nemôžeme ani neuvidíme. Čo je to? Najväčšou túžbou milujúceho je vidieť tvár milovaného. Ale my nevidíme toho, ktorého milujeme. Najväčšou túžbou veriaceho je vidieť toho, v ktorého verí. Ale my nevidíme toho, v ktorého veríme. Najväčšou túžbou zachráneného je vidieť svojho záchrancu. Ale my nevidíme toho, ktorý nás zachránil. Lebo pre náš život v časnosti platí, že nežijeme videním, ale vierou. A tak, ako žijeme, tak aj umierame. Žijeme vierou a umierame vo viere. Jedného dňa bude však inak. Jedného dňa vieru vystrieda videnie. To, čo je tu našim očiam skryté, bude raz dokonale odkryté. Na tejto strane, na strane časnosti, vkročíme do brány smrti ešte ako ľudia viery, aby sme na druhej strane, na strane večnosti, vyšli z brány smrti už ako ľudia videnia. Na tejto strane sa naše oči zatvoria, aby sa na druhej strane naše oči otvorili do korán. Náš prvý pohľad bude patriť synovej sláve. A kde uvidíme synovú slávu? V synovej tvári. Budeme ho vidieť tvárou v tvár, takého, aký je, v plnosti jeho božstva, moci, múdrosti, milosti a lásky. Náš pohľad už nikdy nebude patriť niekomu alebo niečomu inému. Celú večnosť budeme uchvátení tým, čo uvidíme v jeho tvári. V tvári nášho spasiteľa a vykupiteľa. Pane, ďakujeme, že náš zrak raz bude patriť Tvojej tvári a Tvojej sláve.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Kríž ťažkosti nášho života. Z abecedy starnutia nemôže vypadnúť písmeno K, a teda aj dôležitý pojem kríž, či už ten náš ľudský, pod ktorým myslíme osobné ťažkosti nášho života, alebo ten, na ktorom trpel náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Preto tu budú dve úvahy k tomuto pojmu. Predpokladám, že niektorí nosia na svojom krku na reťazke pripevnený krížik. Možno, že ho majú niekde aj vo svojom byte umiestnený či pripevnený. Niekto ho nenosí ako ozdobu či pripomienku svojej viery, ani ho nemá vo svojom byte a predsa s plným vedomím povie: mám to ja ale kríž. Myslí tým ťažký údel života, trápenie, chorobu svoju či niekoho blízkeho, alebo rodinné a pracovné problémy. Áno, aj takéto stavy a obdobia života označujeme pojmom kríž. Tento význam kríža sa neviaže na vieru v Krista ani na náboženské zvyky, symboly, bohoslužby. Básnik Jiří Wolker hovorí, že je to kus života ťažkého. Kríž, ktorý na nás nevidieť, ale pod ktorým stenáme, túžime zo seba striasť. Autor jednej úvahy píše, že neviditeľný kríž sa zarezáva veľmi hlboko do nás, priamo do nášho srdca a vysáva z nás životnú silu i schopnosť sústrediť sa na pozitívnu činnosť, myslenie a rozhodovanie. Stále na nás leží a tlačí nás, aj keď v noci spíme. Neraz začneme obviňovať Pána, že nepočuje naše modlitby a nevyhovie našim žiadostiam o zdravie, prospech, pohodu, financie a podobne. Kríž nášho života sa každému z nás zdá byť tým najťažším, neprimeraným a hlavne nezaslúženým. Možno sa pýtame podobne ako žalmista: prečo si na mňa zabudol? Žalm 44. Zabudol Boh na zmilovanie, odoprel v hneve svoje milosrdenstvo? Žalm 77. Áno, pýtame sa: prečo, Pane? Túto otázku by sme mali zmeniť na inú otázku. K čomu? K akému cieľu ma to vedie, keď to budem znášať? Čomu ma chceš učiť a doviesť, Pane? Kríž životných ťažkostí nie je trest, ale napomenutie. Nie je osud, ale výchova a vedenie k získaniu Ježišovho charakteru. Takýto kríž nás má viesť ku každodennému utiekaniu sa k Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi. Má nám pomáhať rozumieť blížnym a ich trápeniam, no zároveň buduje našu dôveru v Pána, spoločenstvo s ním a drží nás bližšie pri našom záchrancovi. Pán Ježiš chce od nás počuť vyznanie lásky, že ho milujeme aj napriek okolnostiam svojho života. Čo keby sme si osvojili vyznanie apoštola Pavla? Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Viem sýtym byť aj hladovať, mať hojnosť aj biedu trpieť. Všetko vládzem v Kristu, ktorý ma posilňuje. List Filipským, 4. kapitola. Ak sa pozrieme na obdobie Rímskej ríše, kedy bolo križovanie bežnou popravou, vidíme odsúdenca, ktorému priviazali na paže tzv. Patibulum, priečne brvno kríža, ktoré si sám niesol na popravisko von za hradby mesta. Pán Ježiš využil vo svojich vyučujúcich slovách obraz nesenia priečného brvna kríža na opis situácie a života svojich nasledovníkov, učeníkov. Nesľuboval im blaho, úspech, vzdušné zámky, ale ich upozornil na skutočnosť, ktorá sa nedala zmeniť. Utrpenie, pohanenie, posmech, ba aj odsúdenie na smrť za vieru v Neho, v Krista. On aj nám pripomína, že kríž svojho života máme každodenne nosiť s pokorou a pokojom. Platí to aj pre nás skôr narodených. Kríž choroby a s tým spojená samota, či dokonca pobyt v nemocnici, môže byť požehnaním pre nás i pre našich blízkych. Tieto chvíle nie sú len utrpením, ale aj príležitosťou v samote popremýšľať nad svojim životom, svojimi omylmi, nesprávnymi rozhodnutiami a reakciou iných na seba, v čom majú a v čom nemajú pravdu. Nemáme vždy čas a chuť usporiadať si vlastnú minulosť vo svojom vnútri. Byť sám je požehnaním pre náš vzťah k Pánovi. To bývajú chvíle, kedy sa môžeme pozrieť pravde do očí a potichu sa pripraviť na stretnutie s Najvyšším. Bývajú to aj chvíle, kedy si môžeme premyslieť, ako usporiadať svoje materiálne veci, svoju pozornosť.
Toto je najlepší čas zabudnúť na všetky hnevy a urážky a vo vedomí odchodu z tejto časnosti zriadiť svoj dom, ako o tom hovorí Písmo sväté, napríklad Jozafatovi v knihe Kráľov v 20. kapitole alebo Chyskijovi v Izaiášovi v 38. kapitole. Práve v takýchto chvíľach sa môžeš vyrovnať s otázkou svojho odchodu z tejto časnosti. Písmo nám radí, aby sme sa v srdci v spojení so svojím Pánom a pod vplyvom jeho ducha pripravili na odchod do večnosti. Že ti bude pritom ťažko a smutno, to je len samozrejme. Ale pokoj srdca a požehnanie, ktoré z toho pramení nielen pre teba, ale aj pre tvojich blízkych, je veľké. Tieto chvíle prežívaj v tichosti. Nemusíš nikomu o nich rozprávať, veď Pán nás v písme volá. V utíšení a v dôvere bude vaša sila. Izaiáš 30. kapitola. Pre mladých i starších platí, že kríž života nie je čosi chvíľkové pre určité dni a hodiny života, ale je to Božie určenie pre náš každodenný život. Kríž života nenosíme len vtedy, keď máme na to náladu, keď sa nám to javí ako znesiteľné, priateľné či možné. Evangelista Lukáš takto zaznamenal slová Pánove. Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Evangelium Lukáša 9. kapitola. V písme máme aj jednu potešujúcu Ježišovu správu, ktorú nám tlmočí evangelista Matúš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Evangelium Matúša 11. kapitola. Sám Boží syn sa nám ponúka ako druh v nesení bremena života, v ťahaní svojho životného jarma. Jarmo je zostrojené tak, že ho musia ťahať vždy dvaja. Pán Ježiš sa nám ponúka za spoločníka do ťažkosti nášho života. Bez neho sme bezradní, ale s ním máme možnosť bez reptania a s požehnaním niesť svoj kríž a prijímať jeho požehnanie a milosť na každý deň. Není kríže víc než milosti a Bož stichne v jeho blízkosti. Spokojen sem, když jen vím, že jest Ježíš vúdcem mým. S ním nadevším vítězím z milosti.

obsadze čierny, keď každý ma za chudáka má. Keď na záhubu dávno bol som zrelý, vystrel si svoj hrob.

smiešný život zmenil si za svetý. Už nemusím sa budúcnosti báť, už záleží mi na tom, aby každý stretol

0: Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu a šli s ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, aj hľa práve vynášali mŕtvého, jediného syna matky, a tá bola vdova. Početný zástup mesta šiel s ňou. Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 11 až 17. Ježiš zastaví pohrebný sprievod a predniesie svoju pohrebnú kázeň. Lenže jeho kázeň je iná než všetky pohrebné kázne predtým i potom. My kážeme živým, ale on tu osloví mŕtvého. Aký zmysel má však osloviť mŕtvého? Vari mŕtvy môže počuť? Nás mŕtvi nepočujú, ale Ježiša áno, lebo on nie je len pánom nad živými, ale aj nad mŕtvymi. Preto môže kázať nielen živým, ale aj mŕtvym, a to tak, aby ho počuli. V tom je rozdiel medzi nami a ním, medzi nami a Božím synom. Ako teda znie Ježišova pohrebná kázeň? Mládenec, hovorím ti, vstaň. Len jedna veta a dosť. Ale to nie je slovo na rozlúčku. To je veliteľský povel, rozkaz k návratu späť z ríše smrti do ríše života. Čo však na to povie jej majestát smrť? Udrží svoju korisť vo svojej moci? Alebo bude musieť kapitulovať a vypustiť mládenca zo svojej studenej ruky? Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Smrť je premožená, jej triumf v prípade tohto mládenca sa ukázal ako predčasný. A vdova, ktorá prišla o svojho syna, ho dostáva späť. Ježiš ho odovzdal matke. Smrť jej ho vzala, Ježiš jej ho vracia. Z Ježišovho súcitu sa tak zrodil jeho mocný čin. Z rúk smrti vytrhol jej korisť, aby tak zármutok matky obrátil na radosť. Ježišova moc tu stojí v službách jeho lásky. On miluje, preto pomáha. A preto pomáha, lebo miluje. Vďaka tomu sa pohrebný sprievod mení na sprievod radosti a oslavy Boha. Naše cesty k hrobom sú ešte cestami bolesti a zármutku, ale naše cesty od hrobov môžu byť cestami nádeje, lebo pri hroboch nás čaká tešiteľ so svojím potešením, v ktorom už znie prísľub vzkriesenia. Pane, oslavujeme ťa ako víťaza nad mocou smrti.

0: Keď ju pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač. Potom pristúpil, dotkol sa már a tí, čo ho niesli, zastali. A riekol: Mládenec, hovorím ti, vstaň. I posadil sa mŕtvy a začal rozprávať. A dal ho jeho matke. Tu pojala všetkých bázeň a velebili Boha hovoriac: Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 14 až 17. Posledná veta je kľúčom k významu tohto príbehu. Svedkovia tejto udalosti pochopili, že tu nejde len o privedenie jedného mládenca späť k životu, ale že tu ide oveľa viac. O niečo, čo ďaleko presahuje život jednej vdovy a jej syna. Oživenie mládenca je dôkazom, že v Ježišovi Boh navštívil svoj ľud. Udrela dlho očakávaná a prorokmi predpovedaná hodina o Božom príchode na zem. Preto to, čo sa odohralo pred bránou mesta Nain, má význam nielen pre jednu vdovu a jej syna, ale pre všetky vdovy a pre všetkých synov všetkých čias. Ba ešte viac. Má význam pre všetkých ľudí všetkých čias. Lebo Ježiš, ktorý tu zasadil mocný úder do ríše smrti, o niečo neskôr svojou smrťou a vzkriesením definitívne zosadí smrť z jej trónu. A tak udalosť pri meste Nain je vlastne predzvesťou Veľkej noci. Dokonca ukazuje ešte ďalej. Ukazuje dopredu na deň, keď príde hodina, v ktorú všetci, ktorí sú v hroboch, budú počuť Ježišov hlas a výjdu von. Jedni na vzkriesenie života a druhý na vzkriesenie súdu. Zástup pri meste Nain dostáva malú ukážku Božieho kráľovstva, kde smrť už nebude. Áno, je to len malá ukážka, len náznak budúceho vzkriesenia. A je pravda, že jedna lastovička ešte leto nerobí. Ale aj jedna lastovička zvestuje, že leto existuje a že leto raz príde. Udalosť pri meste Nain je to lastovičkou, ktorá zvestuje príchod leta. Leto určite príde. Určite príde deň, keď nám už smrť nikdy nevezme našich drahých. A vo svetle tohto dňa, vo svetle prichádzajúceho leta, má Ježišovo neplač veľkú moc. Má moc potešiť, dať silu i vliať nádej. Ježišovo neplač je totiž zasľúbením aj pre nás, že raz príde deň, keď smrti už viac nebude a on zotrie každú slzu z našich očí. Pane, ďakujeme, že v novom nebi a v novej zemi už cintoríny nebudú.

0: a rozniesla sa zvesť o ňom po celom Judsku a po celom okolí. Aj Jánovi priniesli zvesť o tom všetkom jeho učeníci. Ján zavolal si dvoch z učeníkov a poslal ich k Ježišovi s dotazom. Ty si ten, čo má prísť. A či iného čakať? Keď tí mužovia prišli k nemu, povedali. Ján Krstiteľ nás poslal k tebe s dotazom. Ty si ten, čo má prísť. A či iného čakať? Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, z utrpenia a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedajúc im teda Ježiš riekol. Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú, chudobným sa evanjelium zvestuje. A blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 18 až 23. Naposledy sme sa s Jánom rozlúčili vo chvíli, keď ho Herodes uvrhol do väzenia. Odvtedy sme o ňom nepočuli. Až teraz, keď posiela svojich učeníkov k Ježišovi s otázkou. Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? Takže ani Ján nebol ušetrený pochybností. On s príchodom Mesiáša čakal súd nad hriešnikmi. Ježiš však priniesol spásu pre hriešnikov. Súd príde, ale až pri jeho druhom príchode. Ján nepošle svojich učeníkov do Jeruzalema, k učeným mužom zákona, k vykladačom písma. On ich pošle k Ježišovi. Keď sa pýtame na Ježiša druhých, budeme len tápať. Ján sa pýta Ježiša, lebo vie, že len on mu môže potvrdiť svoje mesiášstvo. Na Ježiša sa treba pýtať samotného Ježiša. Aj vtedy, keď naša situácia v nás vyvolá otázky. Prečo Ježiš nezasiahne? Prečo nám nepomôže? Čo si máme o ňom myslieť? Poďme so svojimi otázkami o Ježišovi k Ježišovi. Ako znie Ježišova odpoveď? Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očisťujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása evanjelium. Toto boli prorokmi zasľúbené znamenia, ktoré mali sprevádzať Mesiášovo pôsobenie. Ježiš tým odkazuje Jána na písmo ako na najvyššiu inštanciu. Ako na jediné meradlo, ktorým má merať Ježišovu pravosť. Inú odpoveď, iné meradlo, nemá Ježiš ani pre nás. Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Ako Jánova viera, tak aj tá naša žije z toho, čo iní videli a počuli. A pre nás o tom zanechali písomný záznam. No Ježiš má ešte jeden odkaz pre Jána. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. Čo sa nenechá pomýliť zdanlivým protirečením medzi Ježišovou poníženosťou a jeho mesiášským poslaním. Nenechá sa pomýliť jeho cestou kríža. Pane, ďakujeme, že so všetkými pochybnosťami môžeme prísť k Tebe,

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Naša minulosť, naša minulosť, ich budúcnosť, ich budúcnosť.
2: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o kazateľovi a teológovi, ktorý sa svojim učením postavil proti učeniu kalvinizmu, o Jakobovi Arminiovi. Holandsko prijalo protestantskú vieru z viacerých zdrojov, ale nakoniec to bolo učenie zo Ženevy, teda kalvinizmus, ktoré sa v Holandsku ujalo najviac. Vyradilo luteranizmus aj cvinglianizmus. Holandsko sa stalo kalvinistickým v učení aj v cirkevnom poriadku. Počas bojov za nezávislosť sa sformovala holandská reformovaná cirkev, ktorá prijala ženevskú presbyteriánsku formu organizácie a jej vyznaním sa stal heidelberský katechizmus a belgické vyznanie. Jej prvá synoda sa zišla v roku 1571. Po ukončení vojenských nepokojov došlo k bojom na teologickom poli. Jakob Arminius, ktorý žil v rokoch 1560 až 1609, bol jedným z prvých študentov a neskôr profesorom teológie na Univerzite v Leidene, odmietol niektoré body učenia kalvinizmu, rozvinuté hlavne Kalvinovým nástupcom Bezom. Arminius študoval aj u Bezu v Ženeve a od začiatku s ním nesúhlasil. Po štúdiách pokračoval v činnosti ako kazateľ v Amsterdame a už tam vzbudil hnev u svojich kolegov. Ale k skutočnému boju došlo až keď sa roku 1603 stal profesorom teológie v Leidene, kde sa dostal do sporu s Františkom Gomarom, extrémnym reprezentantom supralapsarianizmu. Je to učenie, že Boh ešte pred pádom človeka do hriechu rozhodol, kto bude a kto nebude spasený. Arminius tvrdil, že vyvolenie sa týka jedine Ježiša Krista ako dokonalého človeka a vyvolenie človeka k spaseniu, teda predestinácii, predurčeniu, závisí na jeho prijatí alebo odmietnutí Syna Božieho. Tento akt viery je podľa Arminia síce totálne závislý na Božej milosti, ale nie je neodolateľný. Vylúčil tým synergizmus, teda spoluprácu človeka na diele spásy. Človek stále ostáva slobodným v zmysle možnosti a schopnosti odmietnúť túto Božiu ponúkanú milosť.

Po Arminiovej smrti sa vedenia Arminianov ujal jeho bývalý študent Šimon biskup a roku 1610 skupina Arminianov podala vyznanie svojej viery zvané Remonštrancia. Vďaka tomu získali meno Remonštranti. V tomto diele poprela kalvinistické učenie o absolútnej predestinácii, obmedzenom vyvolení a neodolateľnej milosti. Spočiatku sa nevyjadrovali s istotou o zotrvaní svätých vo viere. Strany teologického sporu boli zároveň aj stranami politického konfliktu. Remonštranti boli za prímerie so Španielskom v pokračujúcom boji severu proti juhu Holandska. Zároveň stáli proti vojvodcovi Mauriceovi z Nassau, synovi Williama Oranžského, ktorého zámerom bolo stať sa suverénnym pánom severných provincií. Došlo k boju a v júli roku 1618 bol popravený vodca remonštrantov Jan van Oldenbarnevelt. Do väzenia sa dostal aj známy mysliteľ Hugo Grotius, ktorý je považovaný za zakladateľa medzinárodného práva. Generálne stavy zvolali synodu do Dordrechtu, ktorá zasedala od novembra 1618 do mája 1619 a definovala 5 bodov kalvinizmu, ktorými sú úplná skazenosť človeka, nepodmienené vykúpenie, limitovaný počet vykúpených, neodolateľná milosť a zotrvanie svätých vo viere. Arminiáni mali zakázané kázať a mnohí z krajiny emigrovali. Oficiálne bola remonštrantská viera povolená až roku 1795. Arminianizmus mal následne väčší vplyv v Anglicku, kde sa prácou Johna Wesleyho stal učením metodizmu.

milí poslucháči Rádia Logos. Na budúce budeme hovoriť o hugenotoch, o reformovanom hnutí vo Francúzsku. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. Izajáš, 49. kapitola, 4. verš. Ježiš Kristus prišiel k svojmu ľudu ako Mesiáš. Múdrci z východu sa pýtali, kde je ten narodený kráľ židovský? Keď približne ako 30-ročný začal svoju verejnú službu, jeho slová a jeho zázraky dokazovali, že je ten zasľúbený Mesiáš. Ako taký chcel svoj ľud priviesť nazad k Bohu. Mal s ním nadobudnúť opäť ničím neskalaný vzťah. Ježiš Kristus preto urobil všetko. Zvestoval svojim krajanom evanjelium Božieho kráľovstva a volal ich k pokániu. Prechádzal izraelskými mestami a dedinami a uzdravil mnoho chorých. Tak sa naplnili slová z Izajáša, 53. kapitola, 4. verš. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. Celú svoju silu venoval tejto úlohe, ale väčšina ľudí v Izraeli sa nechcela obrátiť k Bohu. Nechceli ho uznať za Mesiáša. Zavrhli jeho posolstvo a jeho osobu. Zdalo sa, že všetko je zbytočné. Rezignoval preto? Vôbec nie. Aj keď ho ľudia zavrhli, Boh uznal a odmenil jeho službu. A božská odpoveď znie. Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme. Izajáš, 49. kapitola, 6. verš. Ako spasiteľ sveta priniesol skrze svoju smrť na kríži záchranu aj nám.

Ako mnoho je tvojich diel, o Hospodine, všetky si múdro učinil. 104. žalm, verš 24. V jednom poľnohospodárskom družstve v bývalej Nemeckej demokratickej republike zastával zodpovedné miesto istý súdruh, ktorý tam spôsobil kresťanom mnohé ťažkosti. Jedného dňa prišiel do práce nápadne vymenený. K veriacim bol prívetivý, dokonca s nimi pracoval, nenadával tak ako inokedy a bol veľmi ochotný. Čo sa stalo? Počas jednej prestávky tento súdruh sám o tom rozprával. Pred niekoľkými dňami som šiel na prechádzku. Bolo už neskoro a tma, ale hviezdy jasne svietili. Krása hviezdného neba na mňa hlboko zapôsobila. Tu mi prebehlo hlavou. Toto všetko, že vzniklo samo od seba, to nie je možné. Každá budova má nejakého architekta, staviteľa a stavebných robotníkov, ktorí to všetko naplánujú a zrealizujú. A toto nádherné stvorenie, že by vzniklo samo od seba, to musí byť nejaký veľký omyl. Zmena jeho zmýšľania vydesila komunistických súdruhov, ale rešpektovali ho ako nadriadeného. A kresťania prijali túto zmenu ako dar od Boha. Našli v ňom ochotného priateľa, áno, svojho brata. O veľký Bože, Tvoje vidím dielo, stvorené mocným slovom presvätým. Nádherné hviezdy, ktoré svojou silou držíš a nesieš nebom nádherným. Tu plesám, Bože, Tebe vzdávam hold. Si slávny Boh, si dobrý Boh.

Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, verš 9. December 1943 v Nemecku. Mladá matka je úplne vyčerpaná. Po niekoľko týždňovom boji jej 5-ročná dcéruška navždy zatvorila oči. Dnes by sme proti zápalu mozgových blán mohli bojovať antibiotikami, ale tie vtedy ešte neboli k dispozícii. Či mi ostane zachovaný aspoň môj muž? Ozýva sa nádej v srdci ženy. Silvester 1943. Na pohreb svojej dcérky frontový vojak dostal dovolenku. Tak sa práve vyhne zničujúcej bitke v obklúčení. Nádej rastie. Apríl 1944. Zaklopanie na dvere. Vchádza svokor. Výraz jeho tváre neveští žiadnu radostnú správu. Mladá žena so zdesením prijíma Jóbovu správu. Jej muž padol. A potom na ňu útočia skľučujúce otázky a myšlienky. Prečo táto dvojnásobná strata? O Bože, prečo? August 2003. Vdova vo veku takmer 90 rokov nasledovala svojho muža a svoju dcérku na večnosť. Vieru si napriek mnohým bojom zachovala. V nej nachádzala oporu, aj keď nedokázala porozumieť Božím cestám. Preto slová apoštola Pavla môžeme postaviť ako nadpis nad jej životom. Beh som dokonal, vieru zachoval. 2. list Timoteovi, 4. kapitola, verš 7. Takéto príklady môžu potešiť veriaceho, ktorý vo svete trpí. V úvode citovaný biblický verš nás ale tiež napomína, aby sme nehovorili nič unáhlené vzhľadom na utrpenie, ktoré postihlo druhých. Osvienčim, útoky v septembri 2001, tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004, diagnóza nádoru pri dobrom priateľovi. Všetko toto nesmierne utrpenie spôsobuje, že zmlkneme. Len večnosť dá odpoveď.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Rád by som nadviazal na dopoludnie v tom zmysle, že ten istý štýl by som rád, aby sme mali, že teda budem niečo hovoriť a uvítam vaše protesty, alebo poznámky, alebo otázky, alebo proste nemá zmysel hovoriť do prázdna. No a myslím si, že cirkev je preto cirkvou, že vzájomne komunikuje a nie preto, že jeden má pravdu a ostatní sú hlúpi. Takže okrem toho, tu nemáme priamo výklad písma, ale máme tu pred sebou akýsi pokus rozumieť dobe, v ktorej žijeme, a nemáme na to Jeremiáša, ktorý hovorí, tak hovorí Pán. Takže myslím si, že tie isté javy sa môžu z iných hľadisk celkom pravdivo a dobre vykladať alebo analyzovať. A takže by som rád bol, keby sme spolupracovali. Pre mňa, ako som vám dopoludňa povedal, pokus porozumieť svetu okolo seba pomocou kresťanských alebo teologických analýz zamel veľa. Pre mňa to bol akýsi prelom, breakthrough. Proste vtedy, nie že by som vtedy bol až uveril, ale zrazu som mal pocit, že som integrovaná osoba, že teda to, čo myslím, viem aj veriť a tak ďalej. Pojem selfizmus je nie veľmi šťastný pojem. Jeho základom je anglické slovo self. A ťažko preložiteľné, pretože keď by sme to preložili, že ja, tak nemôžeme ho používať v nejakých súvislostiach. No. Modernej anglickej aj teologickej, ale všeobecne kultúrnej reči sa stretnete s takýmito pojmami, ako je self-belief, self-worth, to je seba, moja cena, alebo cena môjho ja, self-esteem, sebaúcta, self-image, sebaobraz, môj obraz, obraz seba, self-love, sebaláska, self-acceptance, sebaprijatie, self-potential, môj potenciál, self-help, svoj pomoc, samopomoc, self-improvement, to znamená zlepšenie seba, self-fulfillment, a furt self, self, self, self. Na nás sa to valí, to je môj dojem zase, že sa to na nás valí aj cez kresťanskú literatúru, že teda máme sa zaoberať sebou a vylepšovať seba a pracovať so sebou, a používame na to, keď sme nekresťania, tak všelijaké návody, náboženstva, možno psychológiu, alebo nejaké rady psychológom. Často psychológovia povedia, že to nie sú psychológovia, že to sú len šarlatáni, no ale my to asi nemôžeme to riešiť. Takže neviem, či neexistuje lepšie slovo ako selfizmus. Egoizmus, si myslím, hovorí o niečom inom, to za chvíľu k tomu dôjdeme. Ale selfizmus je to, čo by sme mohli nazvať, že ide o problém identity. Pokiaľ teda identity ako odpoveď na otázku, kto som, alebo čo je človek. No, teda ten egoizmus, ktorý som spomínal, znovu podľa môjho dojmu, skôr hovorí o tom, že v strede som ja, v úvodzovkách nezaoberám sa tým, alebo viem, kto som, teda nie je problém, kto som, ale egoizmus hovorí, že pre tohto ja chcem všetko, ako sa dostať do stredu. Zatiaľ, čo selfizmus, preto nie je egoizmus, lebo sa pýta, kto som, a tú definíciu toho, kto som, si vyrábam zvnútra. Teda ponorím sa do seba a snažím sa sám seba determinovať. Akože. Tak neviem, či potiaľ to korešpondujeme, či komunikujeme. Môžete prijať takýto ako definíciu. Ak by niekto z vás mal lepší pojem na selfizmus, tak ja ho privítam, lebo je to smiešný trošku novotvar, anglicko, neviem aký. Ja som na lepší neprišiel. Jaizmus, to mi neznie, hej, že neviem, čo by som tam dal. Egoizmus je čosi ako sebectvo, že pre seba chcem hravať. Sebaizmus. To som tiež myslel, ale neznie mi to príliš zaujímavo. Sebizmus. Sebizmus. Ako je dobre, keď sa na tom zasmejeme, lebo aspoň vidíme, že je tu istý problém. No, ja netvrdím, že som ho vyriešil, ale lepšie som nenašiel. A tým, že angličtina sa na nás permanentne hrabe, či tlačí všade zo všetkých kútov, otvoríte kohutík a už tečí angličtina, tak myslím si, že môžeme použiť selfizmus. Tak dúfam, že sme sa dohodli. No. Dôležité je, že ide o otázku identity. Nejde o otázku sebectva, je za tým aj sebectvo samozrejme, ale ide o akýsi hlbší problém. Klasický egoizmus je, že nezaoberám sa tým, alebo viem, kto som a hrabem pre seba. Chcem veci. Možnosti, definície, Charles Taylor, jeden, pokiaľ viem, kanadský filozof, sa zaoberá roky otázkou self a napísal takú knihu, veľkú knihu, Pramene alebo Zdroje self. A jeho prístup je historický a tento ja z čiastky použijem, aj keď nie priamo z jeho knihy. Keby ste chceli čítať túto knihu, tak volá sa Sources, The Sources of Self, alebo of the Self. Hej, takže Charles Taylor. Myslím, že zaujímavé. Nie je to kresťanská kniha, je to filozof. Hej, ale zase je zaujímavé, čo sa týka analýzy, že kto je moderný človek a čo si o sebe myslí. Ja preto som ho tu menoval, lebo chcem použiť na začiatok, aby sme trochu ako ilustrovali, že čo to, táto identita vlastne v súčasnosti znamená, alebo kde je problém, tak budem menovať nejaké mená, ktoré si myslím, že poznáme. A na základe týchto vplyvných mien si myslím, že sa dá ilustrovať. Ťažko by som mohol povedať, že tieto mená, ktoré uvediem, že sú naozaj historicky pri zdroji. Rozumiete, akože preto, že tento človek toto napísal, tak preto Západ takto rozmýšľal, západný človek, hej. To by som si netrúfal povedať, pretože to by asi chcelo oveľa viac štúdia, ale myslím si, že sa to dá ilustrovať, aby sme vedeli, že čo asi ten človek je. Možno, že by bolo dobre, hej, keby som na začiatok povedal, že podľa mojho tušenia, toto nie je tvrdenie, ale tušenie, je, že za týmto selfizmom, za tým pocitom moderného človeka zo seba, je to tajomstvo, ktoré v druhom liste Tesaloničanom spomína apoštol Pavol a tam on hovorí, že tajomstvo bezbožnosti už pôsobí. A ja mám tušenie, že ide o zbožstvenie človeka, keď človek sa stane, sa posadí na miesto Božie. Hej? Že teda antikrist v tom s tým veľkým A, Ján hovorí, že veľa antikristov vyšlo do sveta a myslím si, že to, tento selfizmus je výkvetom tohto antikristizmu. Prepáčte za čudné slovo, prosím. Hej, ale akože izmus, hej, založený na tom, že človek nepotrebuje Boha, nepotrebuje Krista, ja sám sebe som, moja identita je, som Boh. Za tým cítite New Age, nie? Vlastne vo mne je božstvo, ja ho potrebujem odhaliť a nepotrebujem žiadneho ani spasiteľa, ani Boha. Ja to mám, nech sa to vo mne zobudí, čo tam je. Hej. Takže New Age je dosť takým typickým príkladom. Ale toto má nejaký... New Age je veľmi silne spirituálne hnutie. Ja by som chcel hovoriť viac o akýchsi autoroch teologických alebo filozofických, aby sme sa na to pozreli prostredníctvom nejakých definícií. Rozumieme si, no, že každé hnutie alebo každá nejaká filozofia či myšlienkový smer má aspoň dva rozmery. Jeden je to, čo sa hovorí, a druhý je to, čo sa pri tom prežíva. Hej, nejaký ten duchovný rozmer. A mám dojem, že New Age je oveľa silnejšie spirituálne ako nejak logicky zdefinovať. Môžem sa mýliť, určite som neprečítal všetky materiály New Age, ani nemám túžbu to až toľko študovať, takže asi toľko. Takže smerom k modernému self, ako som hovoril, na základe toho takého akéhosi historického prístupu. Niektorí hovoria, že tento pohľad na seba začal už Augustínom. Augustinus veľmi silne ovplyvnil myslenie svojimi vyznaniami. Treba povedať, že vyznania Augustinové sú modlitbou. A že on tam seba hodne kritizuje, vyznáva hriechy a vidí sa vo svetle Božom. Napriek tomu, keď sa na to pozriete bez jeho viery, tak zaoberá sa sebou. A podľa tohto akéhosi modelu v úvodzovkách Rousseau napísal vyznania, ktoré ale už nie sú modlitbou, ale sú sebaobdivom a sebaľútosťou. Takže máme dva svety. Jedno aj druhé sa volá vyznania, ale je to ako nebo a gajdy, či nebe a dudy, hej, proste o inom. Takže niekedy sa stáva, že veci, ktoré sú veľmi dobre napísané, ja si myslím, že Augustinové vyznania sú dôležité a obdivuhodné dielo. Nie je to inšpirované dielo, ale myslím si to. Dá sa zneužiť, že proste máte tému, ktorú niekto iný zoberie a spracuje ju úplne inak. No. A v tom sa zdá, že kresťanstvo má akúsi zvláštnu úlohu. Neviem, ak ste čítali niekto dejiny kresťanstva od Latúreta. Pozná to niekto? Latúret. Latúret má na niektorom mieste, ja som to čítal a zabudol som, kde to je. Takže to je môj problém. Ale niekde som čítal, že kresťanstvo emancipuje ľudí, ktorým sa zvestuje evanjelium, a tí emancipovaní ľudia, proste už či je to národ alebo nejaké skupiny, proste človek, sa potom je schopný postaviť proti tomu kresťanstvu. Takže ako keby kresťanstvo nechtiac alebo nevyhnutne sialo zároveň svoju vlastnú skazu. To je zaujímavá myšlienka. Ako keď máte otroka a vy ho oslobodíte, ale ten otrok si vás neobľúbi. Takže ten rozmer toho oslobodenia tam je, ale nie je tam
2: niečo prasklo
1: a zvuk je preč. Ale nie je tam tá viazanosť. Toto je veľmi zaujímavá poznámka podľa mňa, lebo ak je to nevyhnutná súčasť oslobodenia Kristom, že ten človek je schopný postaviť sa proti Kristovi, tak by sme si to mali dobre uvedomiť. Ja neviem, toto sa mi zdá, že to aj v Biblii vieme nájsť, ale nie presne týmito slovami. Keď kážete evanjelium, oslobodzujete ľudí k tomu, aby boli slobodní v Bohu. Ale tá sloboda sa dá zneužiť. Takže tam, kde sa povedzme, protestantské kresťanstvo najviac uchytilo, ako emancipácia pre myslenie a pre identitu, tak tam vidíte najväčšie odpadnutie dnes. Ten selfizmus, o ktorom chceme hovoriť, tam je extrémny. Zatiaľ, čo v krajinách, kde kresťanstvo sa, povedzme, vôbec neuchytilo, alebo len bolo nejaké formálne, tak sme oveľa zaostali. Prepáčte, nejdem menovať, dobre? Lebo príklady, ako existuje jedno príslovie, že príklady sú nepríjemné a respektíve to. Takže nejdem príklady hovoriť, domyslite si. ak chcete. A ten selfizmus teda by bol v tomto prípade akýsi nevyhnutný výsledok zvestovania evanjelia, ale zneužitého evanjelia. A pre nás by to malo byť veľmi vytriezvejúce, že dobre, ak zvestujem evanjelium, musím dať veľký dôraz na to, čo sa stane potom, lebo ak človek, ktorý je oslobodený, zvestovania evanjelia, ale zneužitého evanjelia. A pre nás by to malo byť veľmi vytriezvejúce, že dobre, ak zvestujem evanjelium, musím dať veľký dôraz na to, čo sa stane potom, lebo ak človek, ktorý je oslobodený, sa nepoddá láskou,

Lebo ja nemôžem mať vlastný zákon pred Bohom. Pred Bohom existuje len teonómia. Takže tam musíme dať pozor, aby sme niekoho nevydesili, že my tu chceme nejakú totalitu, že každému chceme nasadiť zákon. Nie, my nehovoríme o autonómii, ja neviem, nejakej politickej, my hovoríme o autonómii etickej pred Bohom. A tam autonómia je rebelia. Takže oslobodenie musí ísť ruka v ruke so zamilovanosťou a poddaním Bohu z lásky. A tam je nebezpečné akési polovičné evanjelium. Takže ja by som už na začiatok povedal nejakú moju úvahu, ktorú nedokazujem, nemusíte prijať, môžete o tom rozmýšľať. A chcete teraz sa k tomu vyjadriť, alebo mať otázky, alebo stať protest. Dobre, takže ten historický prístup, nedávno som mal jednu prednášku o antropológii a trošku s hanbou som sa dozvedel z nejakej literatúry, že Pico della Mirandola, jeho reč o dôstojnosti človeka je najčastejšie citovaný text z renesancie. A ten najčastejšie citovaný text ja som do svojich 60. rokov nikdy nečítal. Tak, vypískajte ma, no, proste neviem. Fúj, no, správne. 1484. No, to je jedno, aspoň nemusíme byť namyslení, že všetko vieme. A filozof, či mysliteľ, v tejto reči o dôstojnosti človeka má takú pasáž, kde Boh hovorí k Adamovi. Hej, to je samozrejme vymyslené, ale Boh hovorí Adamovi, tebe, Adam, nedám žiadne určené miesto ani nejaký poriadok, podľa ktorého by si sa mal správať, podľa nejaké zákony. Ty sám určíš svoju vlastnú prirodzenosť bez akýchkoľvek bariér. Tak to je sila. Proste človek si určí identitu, ako bude chcieť. Keď chce byť zločinec, tak môže byť. Keď chce byť božský, tak môže byť. Proste tam cíde ten self. Nie ešte moderný úplne 20. storočie, samozrejme, ale myslím si, že táto reč o dôstojnosti človeka od tohto mysliteľa renesančného silne vyjadruje tendenciu humanizmu. My sme dopoludne hovorili o humanizme. Humanizmus a selfizmus je prakticky tá istá filozofia, len humanizmus je antropocentrický, čo sa týka ľudskej spoločnosti, ak chcete, species, hej, ľudský druh, proste starať sa o dobro všetkých, zatiaľ čo selfizmus je dôraz na individuum. Ja sám. Kto som ja? Možno, že by sme mohli povedať, že tej demokratickej spoločnosti selfizmus oveľa viac rezonuje ľuďom ako nejaký humanizmus. Pár ľudí je nábožensky humanistických, lebo si myslia, že treba zachrániť svet, ale väčšina moderných ľudí je selfistických. Hej. Ja som autonómny, ja si určujem, čo je dobré. Najmodernejší asi, neviem, ale zdá sa mi, najmodernejší selfizmus je v tom, že ja si určím svoje pohlavie. Hej. Keď chcem byť niečo, tak som to. Hej. Tam veľmi silne sa prejavuje toto. Takže Pico della Mirandola. Ďalej mám krátky citát z Goetheho. O Goethem Karl Barth, teológ, napísal, že Goethe mal zrejme postoje ako Nietzsche. Hej, len bol oveľa opatrnejší a oveľa kultúrnejšie sa vyjadroval. Ale Goethe mal o sebe proste pohľad na seba ako na Boha. A v jednej básni Das Göttliche 1783 dalo by sa to preložiť ako že božské alebo podobné Bohu, oslavuje človeka a je tam jedna verš, ktorý hovorí, že nech je človek pred obrazom

0: bytosti, ktoré tuší. A z celého kontextu vyplýva, že tie bytosti, ktoré človek tuší, sú duchovné bytosti. Boh, a neviem, ak chcete, anieli, proste nejaké duchovné bytosti, ale ich predobrazom je človek. Je to pekne povedané básnicky, takže nikoho to príliš nevyrušilo, zdá sa. A Goethe bol slušný človek, ne? Ale Barth ho, dá sa povedať, odhalil, pretože povedal, že to, čo Nietzsche vybublal v nervozite a v radikálnych výkrikoch, tak Goethe si celý čas myslel, len to veľmi slušne povedal. Hej. Takže nikto mu nechcel asi poriadne veriť, že si to naozaj myslel.
1: Nietzsche označil Goetheho ako na človeka, predobrať na človeka, o ktorom on točil.
0: No vidíš. No, takže ďakujem za poznámku. Takže my máme... A toto sú vplyvní ľudia, hej? Takže nám sa môže zdať, že to sú nejaké extrémy, ale to sú veľmi vplyvní ľudia.
2: Čo to znamená, čo tým chcú povedať, že predobrazu?
0: Že teda Boh má byť taký, ako si ho človek, ako má byť na obraz človeka. To, čo Feuerbach potom povedal, že človek tvorí Boha na svoj obraz.
2: Hej?
0: Postavené na hlavu. Vlastne ja som centrom a Boh musí byť taký, že mňa zobrazuje. Ne? Pretože ja som jeho forebild, hej, tam v tej básni, niektorí, ja tam viete, nemecky, že človek ne sei unser forebild jener geahneten Wesen, hej, toho tušeného bytia. Takže vplyvný Goethe, tohto ste pravdepodobne nepočuli, ja ho málo poznám, ale Max Stirner napísal veľmi silnú knihu, 1845, jednotlivec, alebo individuum a jeho vlastníctvo. A tam protestuje naplno, že prečo ja sa mám starať o veci, ktoré sú nie moje. Ako celý čas do mňa hustia, že sa mám starať o ľudstvo, mám sa starať o božské veci, mám sa starať o blížneho, ja sa chcem starať sám o seba. A jedna veta za všetky, celá kniha, tým, že je to po copyrighte, môžete si to nájsť na internete aj v preklade do angličtiny. V angličtine, ak by ste to hľadali, sa to volá ego and his own. Ego a jeho vlastníctvo, alebo jeho vlastné. The ego and his own. A tam vyhlasuje, že mojou starosťou nie je ani to, čo je božské, ani to, čo je ľudské, ani to, čo je pravdivé, ani to, čo je dobré, ani čo je spravodlivé, ani čo je slobodné, jedine, čo je moje. Nič nie je pre mňa viac ako ja sám. No, tak môžeme myknúť plecami a povedať si, no tak uletený Max Stirner, alebo nejaký nemecký filozof. Žiaľ, že to, čo títo ľudia tak naplno formulovali, je prežívané ľuďmi, ktorí to neformulujú. Ne? Ale je to v nás, je to v kultúre. Nietzsche, Ecce Homo, 1888. Ecce Homo je jeho akýsi autobiografia, akýsi životopis. A tam sa chváli takým spôsobom, že vnímate, že sa považuje za akéhosi mesiáša, ak nie rovno za Boha. A moja kniha, tak hovorí Zarathustra, je najväčší dar, aký kedy bol darovaný ľudstvu. Seba prekonanie morálky do jej protikladu. Takže on tam tú modernú transvaluáciu alebo prehodnotenie všetkých hodnôt naplno povedal. Myslím, že Karl Barth, keď vyjadril sa o Nietzschem, že teda on veľmi jasne formuloval veci, ktoré iní sa báli povedať, tak je to pravdivé. Ja som vždy mal taký dojem z Nietzscheho, že radšej pozor na ňo, smrť Boha a takéto divé reči, bál som sa toho a nemyslím si, že sa toho nemám báť, aj teraz. Proste, keď sa človek prestane báť, tak už je s ním zlé. V niektorých oblastiach. A myslím, že musíme byť opatrní, lebo nikdy nie sme mimo pokušenia. Ale a niektorí evanjelikáli, ako povedzme Oswald Chambers, hovorí, že Nietzsche oveľa lepšie pochopil svet ako niektorí teológovia, ktorí, alebo racionalisti, ktorí sa snažia svet vidieť ako, ako nejaké dobré miesto na, na existenciu. Chambers hovorí, podstata vecí je tragická. Čiže ak sa pozriete na svet otvorenými očami, tak všetko zomiera, všetko sa rozpadá. A chápať svet ako, ako niečo, čo je sladké, milé a len snaží to, stačí to trošku pomazať či premaľovať a už to bude dobré, je naivné. Takže Nietzsche je tragická bytosť, neviem, či z toho sa pomenul na rozume, že takto rozmýšľal, to si netrúfam povedať, ale niektoré jeho výroky nám ukazujú, čo si moderný človek nevyslovene, teda neartikulovane, o sebe myslí. Lebo málo je takých odvážnych, ktorí to takto povedia. Tam doslovne sa pýta, či som pochopený, ako, že, či teda rozumieme, čo on chce povedať. Že on si myslí, že je Mesiáš, alebo že je Boh, alebo čo. Foucault, táto kniha sa volá Slova alebo veci, 1966, tam nejde o nejakú identitu v tom zmysle, že by považoval človeka za Boha, on skôr hovorí opačne, človek neexistuje. Človeka vymysleli v 17. storočí. Ne? Takže preto som to tam dal, lebo ak si pamätáte v tej prvej prednáške, Heidegger povedal, že nemáme definovaného človeka, že nevieme, čo to je. Humanitas neexistuje ako definícia. A Foucault to z inej strany povedal, on mal so sebou hodne problémov, so definíciou, ale zase asi by nebolo rozumné skúmať Michela Foucaulta, ani nie som na to pripravený, aby ste nemali pocit, že ja sa vyznám o Foucaultovi, len nejaké malé veci. Pre nás je zaujímavé z týchto mien, ktoré tu uvádzam, že ten ideál človeka jasne v týchto mysliteľoch, a mohli by ste iných menovať, toto nie je, že títo musia tam byť. To je náhodne vybratá zbierka, ktorú náhodou ja poznám. Možno, že by ste vedeli lepšie mená tu uviesť. Dôležité je, že self ako zdroj identity, ako seba determinácie, je tu veľmi jasne charakterizovaný. Vzniká tu ale jedno veľmi vážne napätie, ktoré myslím si, že pre zvestovanie evanjelia je veľmi dôležité. Na jednej strane máme človeka, ktorý podľa týchto autorov je schopný prakticky hocičoho. Na druhej strane máte determinizmus evolúcie, kde ste definovaní svojimi génmi. Ako možno poznáte názov tej knihy, a možno ste ju čítali, od Dawkinsa, The Selfish Gene, sebecký gén. To bola veľmi populárna kniha. Tá vlastne hovorí, že v nás sú gény, ktoré sú sebecké, takže my vlastne za nič nemôžeme. Ak môžem sa s tým pasovať, môžem s tým nesúhlasiť, ale ten gén je vo mne sebecký a ja som opica, ktorá chodí na dvoch nohách, no ale ak som len najvyšší šimpanz, hej, teraz to samozrejme zhodzujem a zjednodušujem, tak za nič nemôžem. A to napätie je obrovské. Niekto to tak opísal, a to sa mi veľmi páčilo, že predstavte si žiaka alebo študenta, ktorý na hodine biológie sa dozvie, že je definovaný evolúciou, biologickými, ja neviem, procesmi, a potom z biológie prejde na hodinu etiky, kde mu povedia, že si sám má určiť, čo je dobré a čo je zlé. Proste, že prejde z absolútne determinovanej bytosti, ktorá nemôže mať slobodnú vôľu, lebo je určená fyzikálnymi procesmi. Nič iné ako fyzické či fyzikálne procesy neexistujú. Rozumieme to? Všetky sú len, Marx to tak povedal, tuším, že vedomie je vyššie organizovaná hmota. Pamätáte si? Starý, čo sme boli, aké vymuseli marxizmus počúvať. Vedomie je len vyššie organizovaná hmota. No tak nech je ako chce organizovaná, je to len determinované. No ale keď ste na hodine etiky, vám povedia, že táto vyššia organizovaná hmota je božstvo, hej, že si môže určovať, čo chce. A toto napätie si myslím, že je pri množstve moderných depresí, trápení a tak ďalej, lebo na jednej strane vám povedia, si nikto, neexistuješ, človek neexistuje. Foucault povedal, alebo napísal teda v tej knihe, že človeka len vymysleli v 17. storočí. To, čo je človek, predtým neexistoval. Ale tento človek, ktorý neexistuje, má božské hodnoty. Ne? Takže vlastne ja nie som, ale môžem všetko. Keď sa človek dostane do takéhoto napätia, tak si myslím, že a začne sa s tým trápiť. No ak na to kašle, tak žije animálnym životom. Ale keď s tým sa začne trápiť, tak myslím, že tu je priestor pre evanjelium. Lebo evanjelium hovorí o tom, že nie si nikto, si obraz Boží. A to, že niečo môžeš rozhodnúť, je Boží dar. Ale nemôžeš všetko. A proste toto je úžasné riešenie, ktoré ponúka evanjelium. Takže preto si myslím, že takáto analýza, aj keď určite veľa jej chýba, je pre každého kazateľa zaujímavá. Lebo reaguje na to, čo ten človek prežíva, ak je mladý v škole, ak je v práci, no tak má to v televízii alebo vo filmoch a tak ďalej. Neviem, či k tomu chcete nejakú diskusiu? Nech sa páči.
3: Výrok, ktorý je na pomníku Gagarina.
0: Áno.
3: Človek to zní hrde.
0: Človek to zní hrdo. No. Aj to, myslím, že to je citát od Gorkého. Gorkých, myslím, hej. Tak to tam je, hej. Znie to hrde, len... No. To je jeden pohľad. Proste sme hrdí na to, že sme opice.
3: Ale dobili sme vesmír.
0: Tak tu sa mi to celé naraz ukázalo, nevadí. Život pod vládou selfizmu. Tá etika, ktorú selfizmus teda pestuje, tak tu sme si doteraz ako si uviedli niekoľko citátov z ľudí, ktorí ukazujú človeka ako Boha. Hej? To je princíp selfizmu. Ja som božstvo. Nemusím povedať, že Boh, ale mám určite možnosti si určovať veci, ako keby som bol Boh. Neexistuje žiadne božstvo, ktoré by mne niečo mohlo rozkázať. Tá sa prejavuje v kulte srdca. To je v populárnej piesni, môžete to počuť, koľko razy chcete. Počúvaj svoje srdce. Nepočúvaj nikoho iného, počúvaj svoje srdce. To tvoje srdce ti povie, kto si, a môžeš si sám definovať svoju identitu. Myslím si, že najnovší výstrelok, alebo nie úplne najnovší, je určovať si gender, určovať si pohlavie. Sex je evidentne, to nemusíme príliš veľa o tom rozmýšľať, tak hlboko spojený s ľudskou identitou, s tým, čo vnímam, že som, že keď človek sa odtrhne, hlboko odtrhne od Boha, tak chce s tým niečo robiť. A to viazanie na sily sexuálne ho znervozňuje. A potom sa dejú veci, ktoré vedú k všetkým tým všelijakým. My to nazývame, a myslím, že vždy budeme nazývať, úchylka. Hej. Darmo nám tam povedia, že to nie je choroba, že to je normálne a všetci sú zdraví. Biblia nám hovorí, že to je hriech a že keď je to tak, je to skazené, tým nechceme každého súdiť, ale ak to prestáme nazývať tak, ako sa to nazýva v Biblii, tak neviem, čo chceme robiť. Takže bez toho, aby sme chceli niekoho uraziť, v tomto prípade ja si myslím, že PC language, hej, politically correct, je krok od evanjelia. A s tým, že musíme stále hneď povedať, to nie je ani súd, ani neláska, ani nejaká nenávisť, aj keď sa to tak evidentne vždy interpretuje, lebo je to veľmi citlivá vec. Aj sexualita je hlboko pri našej identite a keď spochybníte niečiu seba vnímanie sexuálne, no tak je pravda, že sa dotýkate bolestnej veci, ale mám dojem, že tu musíme držať farby. Evolučná psychológia v tej etike veľa hovorí v tom zmysle, že ako som hovoril, Dawkins, že nám ukazuje, že sme definovaní, ale zároveň sme jedineční. Zase sme pri tom napätí, o ktorom som hovoril, že psychológia sa snaží ukázať, aspoň táto, tých psychológií je veľa. A mne sa stalo, že niektorí psychoterapeuti, alebo teda mal som kontakt, že ma ako si upozornili, že musíme byť opatrní, keď hovoríme o psychológii, aby sme neodradili ľudí od terapie. Rozumiete, ak je niekto naozaj psychicky chorý a my ako teológovia, alebo ja ako teológ sa vyjadrujem o psychológii ako svetonázore, ktorý je ešte uletený alebo nebiblický, tak môžete vystrašiť ľudí, že sa každého psychológa budú báť. No tak to by sme nemali robiť, lebo keď som sa pozrel do nejakej učebnice psychológie, tak hneď na začiatku je rozdelená psychológia na biopsychológiu, evolučnú psychológiu, psychológiu personality, psychológiu rozvoja osobnosti a tak ďalej, nejakých 7, možno 8 častí. No a určite, že nechceme poradenskú psychológiu napadnúť, akože to je zlé, lebo to je nemaké. Aj keď sú kresťania, ktorí ani túto nemusia, ale ja nie som na tejto strane, že psychológia je celá zlá. Je ale pravda, že moderná psychológia z veľkej časti nahradila kastovníctvo teológie. Ako teológovia boli v stredoveku kasta a všetko mohli, lebo to boli tí teológovia, tak dnes mám dojem, že medzi psychologov sa takto nemôžete dostať, lebo to sú oni. A v momente, keď sa snažíte niečo o psychológii povedať a nemáte na to štempel, alebo štúdium, alebo čo, tak sa dotýkate nejakej kasty. No, tak netvrdím, že všetci sú takí. Nech sa páči.
4: Takí psychologovia majú najmenší procento rekrozit. Potrebujú vieriť Boha nebo...
0: Áno, to som nevedel.
4: U nás to učili na fakultu.
0: Zaujímavé.
4: My jsme měli vlastně jedinýho profesora, který byl psycholog a zároveň i teolog. Takže on právě říkal, že to je obrovská vzácnost, kdy se sejdou vlastně dva těchto lidi a naopak, že jeden druhýho jakoby vzájemně skoro osočuje.
0: No, preto já bych se nerád jako neodborník navážal do psychologa. Na druhé straně, ak psychologia rieši věci, ktoré sú jasne Biblii inak a Boh to inak povedal, tak nemôžeme čušať len preto, že nechceme uraziť nejakých psychologov, tak sa spýtajme, čo ten psycholog robí, čo verí a o čom hovorí. Ak je to psychoterapeut, ktorý používa legitímne postupy na to, aby liečil ľudskú dušu a je to v rámci nejakej normálnosti a dokonca aj veriaci, no tak ja by som určite nepovedal, že to sa nesmie, alebo že to je zlé. V prvom rade nie som odborník a v druhom rade, keď to pomôže. Ale na druhej strane toľko psychológií sa zaoberá selfizmom. To som čítal ako hodnotie od nejakého psychológa, takže toto nie sú moje slova. Hovoril, že vedeckí psychológovia, ktorí robia niekde v laboratóriu, sú nešťastní z týchto všelijakých self v psychológii, ktoré pomáhajú ľuďom na základe všelijakých šarlatánskych. Predá sa toho proste milióny kusov, sú to stále bestsellery, ako zo seba urobiť génia, alebo ako sa vyhnúť depresiám, ako byť trvale šťastný, ako, rozumiete, tieto how-to seba zlepšovania. No ale ak sa potom spýtate nejakého psychológa, ktorý naozaj pracuje s nejakými vedeckými metódami, tak vám povie, že to nie je psychológia. No. Takže musíme vážne rozlišovať a nehádzať všetko do jedného vreca. Ale v tomto, tejto self, alebo v tomto selfizme má psychológia obrovský zástoj. Ne? Obrovské slovo. Ne? Pretože hovorí práve k tomuto self. manipuluj seba, rob zo seba akéhosi jedinečnú bytosť. Hej. Všetci ste jedineční. To je zaujímavé, že keď sme všetci jedineční, tak potom... všetci ste najlepší. No aký to má zmysel? Ak sme všetci najlepší, tak potom sme rovnakí. A je jedno, či sme 0 alebo 100. Neviem, či môžem s týmto končiť táto etika absolútnej autonómie. Mám tu jeden citát od jedného, myslím, že to je sociológ Lipovecký. Ten sa vyjadril k tejto absolútnej autonómii, že teda moderný človek si absolútne nedovolí do ničoho hovoriť. Okamžite, keď mu dáte nejaký príkaz alebo nejakú požiadavku, tak sa búri. Hej, tá absolútna autonómia je etika selfizmu. Masová kultúra pracuje na tom, aby vyrobila ilúziu identity. Je veľmi zaujímavé, že Feuerbach, myslím si, že Feuerbach, to meno je teologom známe, už som ho tu citoval, to je ten slavný výrok, že človek vyrobil Boha na svoj obraz, ne? Alebo stvoril Boha na svoj obraz. A tento Feuerbach v úvode jeho najznámejšej knihe Podstata kresťanstva napísal už v 19. storočí, že človek, akože tá doba, ten Zeitgeist, sa viac zaujíma o obraz ako o realitu. Proste človeku oveľa viac záleží na tom, ako vec vyzerá, ako je zobrazená, ako na tom, čo zobrazuje. A myslím si, že to je veľmi dobre vystihnutá masová kultúra, ktorá je silne vizuálnou kultúrou. Čítal som nedávno na nejakej internetovej stránke, alebo kde, že v Anglicku, a možno, že už aj inde, ale toto som ja čítal v Anglicku, je nejaká služba, kde za dosť veľké peniaze môžete prežiť týždeň alebo niekoľko dní s tým, že vás zbavia mobilu, internetu, televízie a všetkých kontaktov zo sveta. Ale musíte si hodne zaplatiť a vás vlastne liečia. Ne? Nevidíte žiadne obrazy, len prírodu a pár ľudí, ktorí to si to tiež zaplatili. A hodne ľudí zrejme na to chodí. A myslím si, že kresťan by mal občas urobiť takýto pôst, skúsiť žiť bez obrazov, televízie, internetu, mobilu a všelijakých, pretože tam by zistil, nakoľko je závislý. Myslím si, že to, čo títo ľudia hovoria, že tá vizuálna kultúra, že vedie až tak ďaleko, že nežijeme svoj život, ale žijeme iný život, ten, ktorý niekde v podvedomí sme si načítali do nášho harddisku cez nejaké filmy.
5: A nemal by byť 7. deň teraz moderne bez toho?
0: Sláva Bohu, no tak toto je dobrý nápad. A ja si myslím, že to je veľmi dobrý nápad. Neviem, či som ho schopný urobiť.
5: Ale to by ani kazateľ nesmiel premietať na platno.
0: No, ak premieta video, tak by nemal, no, ale...
4: PowerPoint.
0: Tak toto nie je obraz, to je písmo. Ale môžeme o tom žartovať, ale myslím, že toto je príliš vážne. Ja mám taký dojem, že obrazová kultúra, tá vizuálna kultúra, v skutočnosti je opájajúca. Že sme opití tým, čo vidíme. Ja mám taký dojem, že všetky tie obrazy sú tak silné, že keď by sme ich stratili, vtedy by sme zistili, keby sme sa ich zbavili na nejaký čas, že ako sme na nich závisli. A zdá sa, že tá mladá generácia, tá úplne, čo rastie teraz, 10 až 15 roční, že s tým je to ešte horšie, lebo tí v podstate už v kolíske majú mobil a už odtiaľ. Gabler, znovu nie veriaci, pokiaľ viem, autor, napísal takú knihu, že Life the Movie. A on tam analyzuje hlavne americkú spoločnosť, ale myslím si, že dnes to nie je taký rozdiel, aby sme museli hovoriť, že u nás je to úplne inak. Že ľudia tak prežívajú filmy a vizuálne vnemy, že vlastne nežijú svoj vlastný život, ale žijú to, čo je vo filmoch. No ale to je tragédia, pretože ten film vo vás vyrába dojem, že ste špeciálni, že máte vlastnú identitu, ale je to taký podvod, že v skutočnosti žijete niekoho iného, ale máte dojem, že ste úplne iní. Tak to je super podvod, si myslím. A k tomuto patrí aj konzumerizmus, ktorý je tiež patrí jasne k masovej kultúre. Poznámka?
2: Že dneska ešte viac asi cez počítačové hry, kde vyslovene si človek žije iný život, virtuálny.
0: No, dokonca má inú identitu, hej, pri tých počítačových hrách. Takže ten selfizmus je takto podporovaný, že človek má dojem a ten Feuerbach, ako keby to bol vystihol, že nezáleží mi na realite, kto som, dôležité je, aký obraz projektuje. Čo hrá. Takže v tých hrách údajne, toto viem len z druhej ruky, ale údajne ľudia majú nejakú vymyslenú identitu, ktorou sa prezentujú v nejakých tých hrách. Nech sa páči.
2: No, to nie je nová vec, to už páli sa.
0: No tak to, rozšír to, povedz to nahlas.
2: No ale s farizei už to robili, že dôležitejšie bol ten obraz, ktorý vytvárali, ako to, kým oni boli.
0: To je pravda, trošku to mali jednoduchšie farizei v tom, že nenabulíkal im to, aký majú byť Hollywood. Proste si to sami nejak vymysleli podľa nejakej interpretácie Tóry. Ale dnes vám to nabulika film. Pozeráte nejaký seriál a zrazu sa vám zdá, taký by som chcel byť. A možno, že si to aj nepoviete, ale zrazu to máte v sebe, hej, že to napodobňujete. Neviem, či ste sa niekedy neprichytili po nejakom filme, že zrazu ste podvedome niečo napodobnili.
4: Čo ma zaujalo rozhovor s Lidi Mercedes, ale si pamatujete, bylo to nemocnice na kraji města, tak Vinklář tenkrát hral opravdu takovýho křiváka. A chlapci tenkrát, když tam bylo s náma stěžovat, že ho lidi v tam hejbili, pouštěli ho sedá a každý normální druhý na něj plival a vyhazovali ho ven.
0: Že proto, že to hral.
4: Totožnili s tou jeho rolí a prasen, to bylo 25 let na zpátek. No.
0: A toto je tragédia, keď takto sa chápeme nie len v praktickom živote, ale v našej vlastnej identite. A masová kultúra toto sa snaží aj cez reklamu dosiahnuť, že reklamou vám povedia, budete iní, ak si to kúpite. Kúpia si to 100 000 ľudí, každý má pocit, že je úplne iný. Až na tom, že 100 000 sú rovnaké. No ale máte pocit.
5: Ale zisk je z
0: toho. No tak zisk z toho je. No.
5: Najhlúbejšiu reklamu som čítal. Každá žena si zaslúži briliant.
0: Každá, že... Dobre.
6: To môže byť pravda, nie každá dostane.
0: Nech sa páči.
7: Otázka je, jestli sa to dá jakoby využiť.
0: Pre evanjelium.
7: Třeba, nebo jako, pozitivně jakoby nejaká podpora toho a vzbudiť aspoň nejakou touhu.
0: Myslím si, že ja neviem, toto je dobrá otázka. Ja mám doteraz, aspoň pri tom štádiu, ako rozmýšľam, pocit, že toto sa dá len odhaliť. Lebo to je podvod, ktorý sa deje na ľudských dušiach a ľudia si myslia, že sú sami sebou, že sú totálne nejaký špecifický, autonómny a v skutočnosti je to masa, ktorá sa správa jak stádo. A je to podvod. To znamená, že evanjelium, ak je o pravde, čo o tom to je, nie? Že teda je to pravda, tak toto potrebuje odhaľovať. A myslím, že len Duch Boží v skutočnosti vie človeka upozorniť, počkaj, ty si niekto iný ako toto, čo si namýšľaš. No, Baudrillard, čo je francúzsky sociológ, tak má takú vetu, že konzumerizmus vedie k tomu, že človek žije to, čím nie je. Totálne ho presvedčia nejakými konzumným materiálom, že je niekto a žije to, čo v skutočnosti nie je. A znovu sme pri autoroch, ktorí nie sú kresťanskí, sú to sociológovia, takže niektorí sú marxistickí. Ale zdá sa mi, že veľa marxistických sociológov, ktorí neponúkajú riešenia, ale analýzy, tak tie analýzy sú často lepšie ako teologické analýzy. Samozrejme, ich riešenia sú potom humanistické a tam už máme iný názor, ale tak ako... No, nebudem to rozširovať. Mali by sme sa teda ale skôr radšej pozrieť potom do cirkvi. Tak potiaľ je otázka, čo je okolo nás, ak sme sa viac menej zhodli, že takýto selfizmus je okolo nás masový jav, ktorý nás klame, že my sami seba tvoríme, že sme sami sebe bohmi. Problém je, ak to máme v cirkvi. Ja si myslím, že v cirkvi je vážny problém hnutie self-esteem. Robert Schuller, ktorý, ako som sa dozvedel, myslím, minulý mesiac zomrel, však, tak vyhlásil, že v 83., myslím, že to bolo 1983, že hnutie self-esteem je nová reformácia. Nová reformácia. Nebudeme hovoriť už o hriechu, ale o zlom self-esteem, zlej seba úcte. Takže celý náš problém, peklo je, keď si seba nevážite. Hej, to je vaše peklo. Proto tá hlavná psychologizácia všetkého. Myslím si, že týmto hnutím je veľa našej poradenskej literatúry veľmi chytená. Trúfal by som si menovať a povedať, že to je celé zlé, ale ten Zeitgeist cez psychológov sa dostal do counselingu, do poradenstva. A myslím si, že každý kazateľ by mal byť veľmi na pozore, keď takúto literatúru číta alebo používa, či tam nie je zdôraznené ja, to self, na úkor Božej slávy. Boh sa stará o moje self, aby bolo jasné. Dal za svoj život, za moje self. Ale dal ho on a nie priamo. Teda ja sa o seba môžem starať o svoju identitu tak, že sa zbavím tejto starosti. To je ten paradox kresťanstva. Neviem niečo o paradoxe. Takže k tomu ešte prídem, ale my nechceme zabiť self, samozrejme, alebo nejako človeka vymazať a povedať, že ty si nikto, ale k tomu je nejaká cesta. Osginis, ktorého som už dopoludňa menoval, nazval antropocentrické evanjelium ako sakramentálny materializmus. Tento výraz sa mi úžasne ráta. Sakramentálny materializmus, sviatostný materializmus. Teda to, čo mám, čo kupujem, čo žijem v matérii, to má sakramentálny význam, sviatostný. Podľa toho ja slúžim Bohu. No to je, ako keby ste povedali, svätý diabol, alebo niečo. Proste znie to otrasne, ale myslím si, že je to veľmi šikovné vyjadrenie toho, aký je moderný self oklamaný. Kresťanská odpoveď. A keď sa chceme teda pýtať, že čo do takéhoto mora self, selfizmu, môžeme kázať? Čo máme učiť? Kde hľadať akési odpovede či riešenia? Myslím si, že je dobré si ten prvý riadok, ktorý tam je antropológia, hamartológia, soteriológia. Ak chceme rozumieť, kto je človek z Božieho hľadiska, tak sa musíme pýtať na stvorenie, potom na to, čo s tým stvorením urobil hriech a kto je človek v Kristovi. Tieto tri zdroje, alebo témy, ak chcete, musia byť zdrojom nášho porozumenia človeku, ktorý je stvorený ako obraz Boží, to imago Dei, to je Boží cieľ. Teda každý človek má byť obrazom Boha. To je jeho identita. Človek nemôže sám seba poznať, že sa bude pozerať do seba, alebo bude študovať iných ľudí, alebo si bude vymýšľať. To je ako keď sa za uši ťaháte z blata. Protože ja nemôžem sa sám seba definovať. Váš význam vždy musí byť definovaný zvonku. Keď si zoberiete písmo, zoberte si akýkoľvek písmo, význam toho, tých čiernych čiarok má len pre nás. Samo o sebe to nemá žiadny význam. Protože samo písmo seba nemôže definovať. Význam je definovaný ako niečo, čo prichádza zvonku. Ak človek má byť definovaný, musí byť definovaný zvonku, nie zvnútra. Selfizmus má základný omyl, že učí človeka, že sám seba môže definovať. To je absurdné. Nikto nič nemôže seba definovať. Takže antropológia, kresťanská biblická antropológia hovorí, človek je obraz Boží a keď chceš rozumieť človeku, musíš vedieť, kto je Boh. Ak nevieš, kto je Boh, človek ti nebude dávať zmysel. Dobre, ale tento obraz Boží je pokazený a o tom je hamartológia, čo je o tom, čo robí hriech s človekom. Hriech znamená, že človek síce je stále obraz Boží, ale pokazený, deformovaný. Je to ako zrkadlo, ktoré je krivé. Takže je to karikatúra. Niektoré veci sú zvorazené, niektoré sú stratené, proste nejako to nesedí. To je učenie kalvinistické, ja si myslím, že veľmi pravdivé, o absolútnej skazenosti. Nie total depravity, nie absolútne, ale celkovej skazenosti. Všetko je pokazané, nie úplne skazené, ale všetko je načaté. A preto, ak chceme človeku naozaj rozumieť, tak musíme vidieť, že čo s ním môže urobiť vykúpenie v Kristovi. No, takže jeho pôvodný cieľ, to, čo sa skazilo a to, čo s ním robí Ježiš. Samozrejme, to je obrovská téma, ale selfizmus, ak len budeme hovoriť človeče, nesmieš si sám sebe definovať, tak sa vám spýta celkom legitímne, čo mám robiť. Všade ma to učia. Zapnete jeden televízor, už vám bulíkajú, že čo ste. Pozrite jednu reklamu, čítate nejakú knihu, dokonca v kresťanskej literatúre to nájdete. Buď sebou, poslúchaj svoje srdce, buď sebou. Dobre, ale ja neviem, kto som. Tozer na to povedal, že konformita k sebe je jedna z najhorších vecí, čo môžete urobiť. Najhlbší zážitok, ktorý človek potrebuje, ale najdôležitejší, je zážitok Boha. By sa vedel porovnať so živým Bohom, ktorý ho stvoril. Ak neviem, kto ma stvoril, nemôžem vedieť, kto som. Ja musím mať vedomie svojho významu a bezvýznamnosti zároveň z hľadiska toho, že prežijem, kto je Boh. Nielen teoretizujem, ale prežijem to. Takže antropológia, hamartológia, soteriológia. C.S. Lewis, toto mi je ľúto, že som to nevidel skôr, už myslím, že som to dopoludnia spomínal. On self definoval, že ak Biblia hovorí, že máme milovať bližného ako seba, tak to milovanie seba je nie v tom, že milujem, aký som, ale milujem to, že som. A myslím, že toto je elegantné riešenie. Keď milujete seba, súhlasíte alebo pritakáte to, že ma Boh stvoril. Rozumieme si? Boh ma stvoril a preto súhlasím s tým, že existuje. Ale som to tak pokazil a je to tak zničené, že zároveň to sebectvo, ktoré v tom self je a tá vzbúra, tu potrebujem vykúpiť, teda zabiť, a aby bola vzkriesená. A to nemôžem milovať. Teda milovať blížne ako seba znamená milovať existenciu, ale nie milovať tú kvalitu, ktorá je pokazená. A myslím, že to je elegantné riešenie. A keď to môžem doplniť, my to robíme presne naopak. Nenávidíme svoju existenciu, ale milujeme svoju kvalitu. Proste naopak. To je zásada hriechu, všetko naopak. Boh to chce tak a ja to chcem naopak. Hej. Nenávidím, že ma stvoril, na čo ma stvoril, ale milujem to, aký som. To som si ja vytvoril. Hej. Presne naopak. Mám milovať to, že ma stvoril, súhlasiť s tým, že Boh je Božia vôľa, ale robím pokánie z toho, aký som. Takže to, žiaľ, že až teraz som sa to dozvedel z jedného článku C.S. Lewisa. Zdroj zmyslu života, myslím, že všetci poznáme Westminsterský katechizmus. Čo je zmysel alebo cieľ človeka? What is man's primary purpose? Man's primary purpose is to glorify God and to enjoy him forever. Som myslel, že zakričíte amen. Proste, že čo je cieľ človeka? Jeho prvý alebo primárny cieľ je osláviť Boha a tešiť sa z neho navždy, na veky. Takže znovu, zdroj zmyslu života nie je v tom, že ja si ho vymyslím a ja si nejakým spôsobom vytvorím vlastnú autonómiu a to, čo sa mne páči, lebo mne to sedí, ale treba z Chambers, že cieľom a zmyslom ľudského života nie je šťastie. Neviem, či toto je veľmi stráviteľné. Cieľom a zmyslom ľudského života nie je šťastie, ale oslava Boha. A našim cieľom je svetosť a šťastie záleží na rozhodnom, na rozhodnej nevedomosti o Bohu a o jeho požiadavkách. Teda Chambers chce povedať asi toľko, že len ten môže byť šťastný ľudský, kto sa nezaoberá Bohom a nerozmýšľa o tom, čo Boh od neho chce. Takže to je ľudské šťastie, že teda niekto to nazval raj blázon. Že proste nerozmýšľam, tak som šťastný. Ten paradox, ktorý som už spomínal, je, že teda nemáme právo na šťastie, ale zabudneme na to, že chceme byť šťastný. Alebo zaujíma nás, či je šťastný ten, ktorý nás pre seba stvoril. Kolosanom veľmi jasne hovorí, že pre Krista sú stvorené všetky bytosti. Všetko je pre ňo. Znamená, že ak ja chcem naozaj prežiť slobodu v mojej existencii, tak potrebujem si uvedomiť hlboko, že tu nie som pre seba, ale pre Syna Božia. A to nie je podľa mojej kvality, to je Boží úmysel. A ak jeho zažijem ako majstra, ako majiteľa, ako toho, ktorý sa dokonale o mňa stará, tak to je ten paradox, že zrazu viem, že je u mňa postarané, ale ja sa o seba nemusím starať. Ja nepotrebujem seba definovať, seba nejakým spôsobom sa o seba trápiť, pretože niekto iný sa o mňa trápi. Samozrejme, to je ideál, ktorý, ako, aby to nevyzeralo, že ja to teraz, hurá, ja to viem, ako sa to robí, alebo že som to prežil, ale určite občas vnímam, že aká je to krása sloboda. Proste podvod diabolský na človeku je v tom, že mu povie, máš právo na šťastie, hľadaj šťastie. Najlepší návod na nešťastie je hľadať šťastie. Najlepší návod na nešťastie je hľadať šťastie. Šťastie musí byť vedľajším produktom toho, že hľadáme Božiu vôľu. A v tom spočíva naše šťastie, že zabudneme na to šťastie. Trochu to človek prežíva, keď, myslím, aj každý neveriaci, hocikto, kto sa naozaj zamiluje, tak nejaký čas je šťastný aj v utrpení, keď robí dobre milovanej bytosti. Tak tamto je akási metafora, tým nechcem povedať, že služba Bohu je zamilovanie. Hej, pozor, to som nepovedal, ale trochu to tak funguje. Že keď človek je naozaj zamilovaný, alebo tak sa vie obetovať. A v tom obetovaní je vlastne tá radosť. Ale to predpokladá skutočnú lásku. No, ale myslím si, že nemusíme zdôrazňovať, že kresťanstvo je o agape. Proste podstata kresťanstva je to, že človek niekoho miluje a miluje Boha. A tam dokáže na seba zabudnúť a to self sa vytratí, ale je definované zvonku. Takže keď zomrieš v sebe, vtedy žiješ. To je ten taký paradox. Thomas Watson, nech sa páči.
8: Niekto teda povedal, že nešťastní sú tí, kto sa za ním naháňajú, to je tí, čo ho dávajú obsluhu na druhý.
0: To je paradox. Jasne. Ježiš to povedal tými slovami, že blahoslavenejší je ten, kto dáva, ako kto berie. Myslím, že to plné, Biblia je plná tohto paradoxu. Teda tohto jedného paradoxu, že život je zo smrti. Hej? A kto chce žiť, musí zomrieť. Kto chce byť šťastný, musí sa vzdať šťastia. Kto chce mať, musí obetovať. Hej? Proste, tam vždy je, že ja dám tomu, kto mi to vráti. Ale nesmiem to dať preto, aby mi to vrátil. Hej. Tam je istý podvod, ktorý sa využíva v niektorých kresťanských knihách. A možno, že ste to už počuli, že sa navádzajú ľudia k tomu, aby odpustili, lebo to je lepšie pre tvoju psychiku. Hej. Tak človeče, odpusť, keď ti niekto ublížil, lebo seba budeš tým chrániť, či ušetriš si zdravie. No, to je síce pravda, ale ak ja odpúšťam z motívu, že seba chcem chrániť, tak neposlúcham Boha. A tým to prestáva byť kresťanské. Rozumieme si? Takže odpustenie určite má zmysel, také by som povedal susedské, čo sme si, hej, kašle na to, poďme si pripiť. No určite je to lepšie, ako sa nenávidieť a podpaľovať si navzájom dom. Ale nenazývajme to kresťanstvom. Kresťan odpúšťa preto, že Boh mi odpustil a ja ti preto odpúšťam, že mne Boh odpustil. A nie preto, že to je pre mňa lepšie. Hanba takým poradcom, ktorí takto, takýmto štýlom pestujú self v človeku. Viete, že my často využívame to, čo je v človeku najhoršie, to self, na to, aby sme ho učili poslúchať Boha. Je to lepšie pre teba, aby si ho poslúchal. No tak dobre, je to lepšie, ale ak to je motív, tak len pestujem to, čo vlastne má zomrieť. Rozumieme si? Nemôžem, chcem to zabiť, ale zároveň to stále krmím. No tak kam sa takto dostaneme? Žiaľ, že takto funguje moderné kresťanstvo. Takže na záver, neviem, chcete k tomu nejaké poznámky alebo niečo? Selfizmus je problém teda samodefinovanej identity. Toto je dôležité, aby sme si to nejak povedali. Môžeme to nazvať inak, ja som to nazval selfizmus z anglického slova, pretože som iné našiel. Identita človeka bez opory v nekonečnom Bohu nemá pevné zakotvenie. Teda snaha pochopiť, kto je človek, bez toho, aby sme nevedeli a neprežili, kto je Boh, je stratená energia. Nemôžeme človeka pochopiť kresťansky, teologicky, ani spirituálne, ak nevnímame, kto je Boh. Nekonečný, spravodlivý, svätý, dokonalý Boh, Jahve, ktorý pôsobí našu existenciu, aj v tejto chvíli, v ňom žijeme, hýbeme sa a aj sme. Hej? Proste v ňom existujeme. Toto hlboko prežiť znamená rozumieť ľudskej identite, alebo aspoň začať rozumieť ľudskej identite. Ľudská identita má nekonečnú cenu len vtedy, keď je slobodne a vedome stratená v Ježišovi Kristovi. Teda cena nie je priamo, že si začneme namýšľať, aký sme my cenní, lebo nás Pán Boh stvoril. Vtedy, keď ju stratíme, vtedy ju sme schopní získať. A myslím si, že aj podobenstva Ježišove, aj apoštolské listy presne o tomto hovoria. Keď ju slobodne a vedome stratíme, vtedy, keď zomriem v ňom, vtedy som schopný žiť v Kristovi, ktorý je paradigmatickým človekom. Paradigmaticky znamená, že je modelom pre to, aký má byť človek. Takže selfizmus je akýsi protiajšok, alebo ťažko povedať protiajšok, doplnok humanizmu. Humanizmus sa zaoberá kolektívnym šťastím. Selfizmus mi chce povedať, že ja ako individuum mám byť šťastný. Že sa mám o seba starať. Jediné, čo mám a čo je najdôležitejšie pre mňa, som ja sám. A mne sa zdá, že v tejto tzv. Demokratickej spoločnosti selfizmus má oveľa väčšie slovo ako humanizmus. Neviem, čo si vymyslíte, ale mne sa zdá, že cez konzumerizmus, vizuálnu kultúru a tieto psycho, všelijaké pomôcky, filmy a tak ďalej, selfizmus je naozaj na zostupe. Takže keď chceme identitu od Boha, zdá sa mi, že ak moc Ducha Božieho nám neodhalí, o čo ide, tak plávame v tom takmer beznádejne. Máte k tomu nejaké poznámky, nesúhlas alebo niečo? Nech sa páči.
4: Ja by som si neopýtal, mám to, že rozdiel medzi tým humanizmom a selfizmom je niekedy prejavený to, čo som aj tam protestoval na konci.
0: Áno, áno, áno.
4: V cirkvi, ako keby sme mali oveľa viac toho selfizmu ako skutočného
0: humanizmu. Áno, jasne.
4: A taká nejaká verzia toho sú akísi aktivisti alebo filantropi, ktorí sa snažia prekonať selfizmus a vrátiť sa k nejakému proper humanizmu.
0: Áno.
4: A čo máš dojem, že by bolo, kde tým ľuďom môžeme ukázať, že medzi tým humanizmom a tým selfizmom a konzumerizmom, ktorým oni pohrdajú, ktorý ich
0: gestí,
4: že to je nakoniec to isté a že nestačí sa vrátiť k humanizmu, ale že nie je možné vrátiť sa k tomu, čo by oni chceli naozaj, obetovaniu sa, bez nejakej zmeny paradigmy, alebo bez toho, že by do toho Boh mohol zasiahnuť. Ja poznám pár ľudí, takých aktivistov, ktorí chceli proste pomôcť ľudstvu a zachrániť pralesy a veľryby a Rómov a všetkých by chceli zachrániť.
0: No jasne.
4: Ale bez Boha. A čo podľa teba, je tu niekde taký náznak, že čo by mohol ukázať na to, že toto sa nedá?
0: Myslím si, že tá cesta, ktorú tu sme teraz nejako hovorili, je cesta nejakej argumentácie, že teda ten humanizmus rovnako nemá podklad hej, ako selfizmus. Je eticky viac náboženský. Hej. To znamená, viac pomýli človeka, lebo to naozaj nežije len pre seba a nedefinuje len seba, ale chce vidieť skupinu. Hej. No, ale skupinové sebectvo, alebo skupinový self, je zase len self. Tým, že je to tak odlišné od bežného self, toho takého seba, individualizmu, je to veľmi ťažké a preto si myslím, že skutočná pomoc je jedine, keď naozaj Boh sa zjaví sám. Proste, tak ako každý hriešník nespozná hriech na základe argumentácie. Hriech sa dá spoznať len na základe priamej konfrontácie s Božím duchom. Myslím, že tu sa zhodneme. Môžeme hriech opisovať a ukázať, aký je zlý, ale skutočnú podstatu, tú hnusnosť hriechu nepoznáme, kým Duch Boží sám nás nekonfrontuje. A myslím, že aj tu tým, že je to akýsi v úvodzovkách lepší hriech, proste obetavý hriech, lebo neúctieva Boha, ale ľudstvo, tak je ťažšie uchopiteľný a ťažšie sa človek za to bude hanbiť. Ale keď Duch Boží spolupracuje s Evanjelium, tak môže týchto ľudí konfrontovať. Ja by som povedal, že argumentácia je dobrá pre nás, aby sme medzi sebou, keď už poznáme Pána, rozumeli, že o čo ide, ale s vysvetľovaním ešte Evanjelium sa nikdy ďaleko nedostalo. Nech sa páči.
7: Mne prvýkrát ako tak vyskočilo pri tom všetkom taký nápad, že vlastne ten človek, ktorý je označený selfizmom, sa stáva vlastne úžasne krehký, úžasne zraniteľný, lebo pokiaľ sa nesústredí na seba, má nejaké proste, nejakú víziu objektívnu, že o čo ide vo svete, tak keď za ním niekto príde, že treba toto, ale musíš urobiť toto, ale musíš to, tak on povie, nie, ja mám takúto predstavu.
0: Aha.
7: Ale tým, že celý náš život je o hľadanie identity, tak každá reklama nám povie tak, aby si mal identitu, potrebuješ takéto hodinky, aby si mal identitu, potrebuješ toto. A tým sa človek stáva úžasne zraniteľný každé jednu výmyslu, lebo má pocit, ja to potrebujem ináč, nemám identitu. A zdá sa mi, že potom prichádza otázka pre nás ako cirkev, že ktorú cestu zvolíme, že niekedy máme pokušenie zvoliť tú cestu, tak pridáme sa k tým.
0: Jasne.
7: Že my mu ponúkneme identitu, že my mu povieme, tak ak nebudeš toto robiť, tak zase budeš mať identitu. Namiesto toho by sme sa rozhodli, že my ho oslobodíme a ukážeme mu, že v tom nie je tvoja identita. A potom mu dovolíme, aby naozaj sa stretol s Bohom a poznal, že to môže byť ňom. Ale že môžeme sa uchyliť tej skratke, že tak ja ti to rýchlo ponúknem, byť v spoločenstve a neviem čo.
0: No, myslím si, že toto sa deje vtedy, keď používame nelegitímne metódy. Hej, proste odkúkáme v podstate metódy reklamy, hej, ako ja zase nebudem mená, aby sme zbytočne na niekoho neutočili, ale nie je ťažké si nájsť veľkých, úspešných mega churchie, hej, teda mega zbory, kde kazatelia majú tisíce ľudí, ale keď sa pozriete na metódy, tak sú to metódy reklamy, self-esteemu, proste pozitívneho myslenia. Norman Peel sa volal ten, čo vymyslel pozitívne myslenie. Vincent Norman Peel, hej. Takže, rozumiete, na tom sa dá úžasne vyrižovať, ale čo tí ľudia získajú, aké self, to je smutné. Prosím? No, nechcel som týchto... Vincent Norman Peel je po smrti, takže môžeme hovoriť, ale ja nechcem útočiť na živých ľudí. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, Pán Boh nás bude súdiť, dajme si na seba pozor. No, ale musíme dať pozor na metódy, aby sme s metódou nevtiahli do evanjelia aj selfizmus. Takže chceme človeka oslobodiť, ale v skutočnosti ho podporujeme v tom, aby sa cítil sám o sebe dobre. To som ja som dôležitý. Nech sa páči.
9: Ja mám otázku, napríklad takú situáciu som teraz rozmýšľam, hej, stretnú sa s človekom na ulici alebo s neveriacím.
0: Áno.
9: Tak je otázka, že teraz proste hovorí mu o paradoxách, o paradoxoch, ktoré sme tu teraz tu spomínali, že vieš čo, tak toto funguje, že najprv musíš prestať hľadať šťastie a potom ho nájdeš. Tak len teraz rozmýšľam, že tomu, aby tento človek niečo také pochopil, tak potrebuje prejsť procesom, ktorý proste niekde je úplne na začiatku a niekde je úplne...
0: No toto je dobrá otázka o tom, že... Prosím vás, možno, že aj k dopoludňu, aj k tomuto, čo som teraz hovoril. Toto nie je návod, ako evangelizovať. Toto je akási snaha pochopiť, s čím máme... Prosím vás, možno, že aj k dopoludňu, aj k tomuto, čo som teraz hovoril. Toto nie je návod, ako evangelizovať. Toto je akási snaha pochopiť, s čím máme dočinenia. Keď chcete evangelizovať,

0: rozumiete. Dúfam, že nám je to jasné. Hej. Lekár, keď sa rozpráva s pacientom, tak mu nezačne anatómiu vysvetľovať alebo niečo, aspoň keď je to múdry lekár. Potrebuje sa s ním rozprávať o tom, čo toho človeka bolí. Ale on musí vedieť, ten lekár, že za tým, čo ho bolí, je nejaká fyziológia, biológia, nejaká anatómia. Rozumieme tomu? Za svetovým duchom, či zeitgeistom, či spirit of the age, za tým sú nejaké lži. A my nemusíme na človeka vyklopiť, že toto je za tým, vieš o tom? Hej. No, tak na čo? Ale niečo ho bolí a ja si potrebujem zistiť, čo ho bolí a vedieť, že odkiaľ to je. Možno, že to bude potrebovať vedieť, že odkiaľ to je, potom mu to môžem povedať. Ale toto, čo tu som dnes sa snažil s vami hovoriť, toto nemalo byť o tom, takto sa evangelizuje. Je to jasné, dúfam. Nech sa páči.
1: Preto som sa to pýtal, lebo ja mám dojem, že my proste všetci máme ako dobrý motív proste odhaliť to, čo človeka bolí a proste navrhnúť mu nejakú pomoc. Len teraz, aj takto, keď rozmýšľame nad týmito vecami, tak zistujeme, že buď to zlé odhalujeme, alebo zlú pomoc ponúkame. Tak proste len tak rozmýšľam, že verím tomu,
0: No veľa z tej pomoci si myslím, ktorá sa ponúka ľuďom, je v skutočnosti nie pomoc. Ak je tam selfizmus v tom zmysle, že pestujete jeho self-esteem, lebo to je hriech v skutočnosti. No dobre, ale to ja nemusím začať na človeka s týmto, že vieš čo, toto je self-esteem. Ja musím povedať to, vtedy budeš vyliečený zo svojich depresí, keď sa v skutočnosti v úvodzovkách zamiluješ do Ježiša. Vieš, aký je krásny Ježiš, vieš, aký je dobrý, o čom je Ježiš. No. A keď ten pohľad zo zrkadla, kde sám seba vidím, sa obráti a Boh mi zjaví Ježiša, Galatianom je napísané veľmi niečo zaujímavé, že Galatiania, ktorým bol Kristus akoby nakreslený či napísaný pred očami, to je skoro akože filmovaný, rozumiete? Tak ho zažili pri kázaní, ako keby ho videli. No a toto človek potrebuje zažiť Krista. My potrebujeme vedieť, že sa to nedá cez, ja neviem, humanizmus, selfizmus a tak ďalej. To hovoríme, toto nie je tajné, môže to každý vedieť. Žiaľ, že to tých na ulici nezaujíma. Ale je veľký rozdiel medzi poznaním človeka, ktorý potrebuje vedieť teóriu, lebo to používa, a medzi užívateľom. Ja keď chcem používať počítač, nepotrebujem celé čreva jeho poznať. Ja potrebujem vedieť, kde sú klávesy a čo s tým, aby mi to fungovalo. Takže ja som s tým išiel a predpokladám, že aj tá téma, čo mi bola daná, humanizmus a selfizmus, že bola s týmto zámerom, že teda sme medzi, prepáčte, profesionálmi, ktorí chcú niečo analyzovať viac, ako priamo to, že čo, ako to užívať. Ak chceme byť len užívateľia, nepotrebujeme veľa študovať. Evanjelium je také jednoduché, aby ho mohol každý bez akéhokoľvek vzdelania pochopiť. Sláva Bohu. Takže prosím vás, ak to vyzeralo veľmi zložito učenie, alebo čo, je to moja chyba, ja sa vám ospravedlňujem. Snažil som sa to robiť tak, aby sme vedeli rozdiel medzi tým, čo človek potrebuje, a medzi tým, čo my asi by sme o tom mohli vedieť. A ak to osobne niekto nepotrebuje, nech sa na to kašle. No. Každý nech robí to, čo mu Pán Boh zveril. Ja neviem, či to dáva zmysel.
1: No.
0: Nie, to je dobrá otázka. Ja si myslím, že to často tak vyzerá, ako keby sme všetko chceli dávať ako návod. Okrem toho, ja som vážne už na začiatku aj ráno, aj teraz upozornil, že tieto analýzy nie sú prorocké. Tak hovorí Pán. To je snaha spolu rozumieť svetu, v ktorom žijeme, a ja som sa zároveň pýtal, čo si myslíte. Ak máte pocit veľmi vážny, že to je inak, skúmajte, modlite sa a robte tak, ako cítite. Tak dobre, ešte nejaká?
2: Neviem, jestli to bude správne položená otázka. Pomôžte mi. Zápasíme s človekem, ktorý hledá Krista,
0: ano.
2: Ale má to, řeknu takhle, katolické pozadí, to samo, nebo záslužníctví, po svojí prostě kontribuci k tomu, ten příspěvek. Dá se to vnímat jako obdoba nějakého selfismu? Když jsme zrostali v cirku, že to hrozí nebezpečí, jak už to pěstuje.
0: Rozumím.
2: Je to si důležitý, prostě si Boží obraz pamětat hodně kombinovaný, teďka těch

0: myšlenek překombinovaný, ale prostě ten člověk si nemůže z toho zbavit, že je přece jenom dostatečnost Krista, když bez mě jako...
1: Ja, toto je pokus, hej, neviem, či dobre odpoviem, ale mám dojem, že môže a nemusí byť. Ak je to moderný človek, ktorý vychádza z tohto selfizmu, že teda ja sám si určujem, kto som a to je moja idea o sebe, tak môže byť, že on sa chce prezentovať Bohu s tým, čo sám zo seba urobil. Ale môj pocit je, alebo dojem, že historicky to tak nebolo, lebo záslužníctvo je výsledkom služobného postoja voči Bohu. Hej? Proste nie výsledkom toho zbožstvenia človeka, tej teózis, ale skôr, že človek sa cíti sluhom Božím, čo je správne, len si myslí, že je ako sluha, nemôže dostať nič zadarmo. Hej? To znamená, tradične ten postoj záslužníctva, už či katolícky, alebo aj protestantský môže byť, aj keď protestanti to nemajú v teológii, tak je starší ako selfizmus. Aj keď selfizmus určite pôsobí už dávno, ale on bol skôr skrytý medzi mysliteľmi a bežný človek sa považoval za sluhu, lebo bol od narodenia prakticky sluhom kráľa, sluhom nejakého panstva, sluhom, proste vždy bola tam hierarchia. Túto hierarchiu moderný človek chce totálne zrušiť, totálnu autonómiu. Pri obede sme sa rozprávali s niekým, že proste akákoľvek nadradenosť je zlá pre selfizmus. Hej. Takže tá nejaká pani dokonca svoje dieťa učila, že nebude volať mama, ale len menom, krstným menom. Lebo to je hierarchia. Mama, dieťa je hierarchia. Hierarchia je zakázaná pre selfizmus. Takže myslím si, že ak je to moderný človek, aby som odpovedal, môže to byť záslužníctvo prejavom selfizmu, ale historicky si myslím, že to nie je. Alebo skoro by som určite povedal, že nie. Dáva to nejaký zmysel? Takže skoro by som sa pýtal, odkiaľ ten človek prichádza. Či prichádza z tradičnej teológie, ktorá hovorí, že som sluha Boží a musím si niečo zaslúžiť, alebo prichádza z toho moderného, autonómneho seba poznania, či seba vnímania skôr. To som ja a kto mi čo bude niečo rozkazovať. A preto aj pred Bohom sa musím prezentovať ako partner. Nie ako sluha, ako partner.
2: A nemôže to byť aj v tom prípade selfizmus, len taký nevedomý? Ako on opäť v následovaní to, tam on ukazuje ten... stredoveký asketizmus. Ako vyzdvihovanie človeka.
1: Mám,
2: že podľa zákona som bol spravodlivý a to všetko som ako keby na sebe stával, na svojej spravodlivosti.
1: Vráťme sa k definícii. My sme sa snažili definovať selfizmus ako seba definíciu. Nie natoľko seba kvalitu, ako seba definíciu. Teda kto som. Môže to tam byť, ale zdá sa mi, že to nie je presne to. Ale môžete ďalej rozmýšľať a to štiepať ďalej, neviem. Dobre, ďakujem vám za pozornosť. Ja dúfam, že to Pán Boh použije. Môžeme sa modliť za to, aby... Môžem sa modliť na záver? Pane, chceme robiť prácu, ktorú si nám zveril. A niektoré veci sú ťažké a nevieme sa v nich celkom vyznať. Ak niečomu zle rozumiem, alebo zle sme to pochopili, nedovol nám, aby sme pokazili to, čo ty staviaš a čo ty robíš. A tam, kde sme pochopili, dovol nám a veď nás k tomu, aby sme to vedeli aplikovať tak, že ty budeš s tým spokojný. Aby naše self, to naše, tá naša identita, bola naozaj v tom, že milujeme teba a ty si dôležitý ako hlava a my sme tvoji služobníci. Vieš, že v tejto modernej dobe je to všetko ako si naopak a znie to dosť čudne. Ale chceme radšej byť večne čudní ako mimo teba. Amen.
3: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 16. kapitola.
1: Pošlite jahňatá vládcovi krajiny od sely cez púšť k vrchu céry Sion. Vtedy budú céry Moábska pri brodoch Arnónu podobné odletujúcim vtákom, vyplašeným z hniezda. Daj radu. Urob rozhodnutie. Svoj tieň obráť na noc za jasného poludňa. Ukry zahnaných a uprchlíkov nevyzrať. Nech sa zdržujú pri tebe ako hostia zahnaní Moábci. Buď im skrýšou pred ničiteľom. Keď prestane útlak a skončí sa pustošenie, preč bude z krajiny ten, čo depce. Trón bude upevnený dobrotou, verne bude na ňom sedieť v stane Dávidovom sudca, ktorý hľadá právo a vyniká spravodlivosťou. Počuli sme o pýche Moábu. Veľmi bol pyšný. O jeho spupnosti, pýche i prchkosti, o jeho prázdnom chvastaní sa. Preto kvíliť bude Moáb. Pre Moábsko každý bude kvíliť. Vzdychať budete celkom zdrvení za hroznovými koláčmi Kir-Charesetu. Lebo zvedli stráne Hešbonské, vyničie Sibmy. Páni národov pozrážali jeho strapce, ktoré siahali po Jaezer, pnuli sa na púšť, jeho výhonky sa stlali a prenikali k moru. Preto oplakávam vinice Sibmy, plačom Jaezera. Kropím ťa svojimi slzami Hešbón a Eleále. Lebo pri tvojej oberačke a žatve odpadol radostný výskot. Odňatá je radosť a veselosť z ovocného sadu a vo viniciach nebudú jasať ani veselica. Lisovač nebude lisovať víno v lisoch. Ukončil som radostný výskot. Preto je moje vnútro rozochvené pre Moáb sťa citara a moje srdce pre Kýr Cheres. Aj keď sa Moáb objaví, aj keď sa unaví na obetnej výšine a vojde do svojej svätyne modliť sa, nič nezmôže. Toto slovo hovoril Hospodin už dávno o Moábsku. Ale teraz takto hovorí Hospodin. Za 3 roky, ako za roky nádenníka, padne sláva Moábska v opovrženie napriek všetkému veľkému množstvu. Zvyšok bude len celkom malý, bezmocný.

0: Otázky a odpovede.
1: Apoštol Pavol hovorí o 7 úrovniach neba. Z akej biblickej informácie pramení toto jeho poznanie či tvrdenie? Je možné získať skúsenosť z jednotlivých úrovní neba? Na túto otázku poslucháča sa nám pokúsi odpovedať teológ Vlado Božko. Nech sa páči.
2: Ja by som si znovu dovolil trochu korigovať tú otázku, lebo apoštol Pavol nehovorí o 7 úrovniach neba, ale o 3. A je to zaznamenané v 2. liste Korinským 12. kapitole. Tam je napísané, že bol vytrhnutý do 3. neba. 7 úrovní neba, tá predstava je z islamu. A my ju máme veľmi vžitú pod kožou, lebo sme zvyknutí hovoriť, že ja bol som v 7. nebi. Že veľmi silné to je v nejakej našom myslení a kultúre. Ale Biblia nehovorí na žiadnom mieste o 7 úrovniach neba. Ak, tak hovorí teda o 3 úrovniach neba. Apoštol Pavol tam teda popisuje svoju vlastnú skúsenosť, že bol vytrhnutý do 3. neba a do raja. Hej, tam to potom rozvíja. A podľa všetkého to znamená, že bol v mieste Božej blízkosti tak blízko, ako sa dá byť. Že to je ten popis toho, že to je to 3. nebo. Čo je veľmi zaujímavé pre mňa je, že ono tam nič viacej nehovorí. Teda len sa chváli tou skúsenosťou, že toto som zažil, aj keď dokonca on to ani nehovorí, že toto som zažil, že poznám človeka. Je to veľmi jasne hovorí o sebe. Ale potom, ako keby odmietal hovoriť, nie že odmietal, ale hovorí, že to sú veci, o ktorých sa nedá hovoriť a nemôže. Že tú skúsenosť teda on nehovorí, ale nepopisuje, že čo teda v tom tretom nebi bolo, alebo v tom raji. Je to zaujímavé z toho pohľadu, lebo v dnešnej dobe sú veľmi populárne knihy o tom, že niekto bol v nebi alebo v pekle. Sa rozbehlo medzi kresťanmi také veľmi cestovateľské úsilie dostať sa do neba alebo do pekla. No, už ako o tom hovorím, zrejme naznačuje, čo si o tom celom myslím. Ja si myslím, že tie správy sú veľmi nehodnoverné. Že keď niekto popisuje to, že bol vytrhnutý v nebi, tak ja si myslím, že sa mu to mohlo snívať alebo niečo zažil, ale že to nebolo reálne. Reálne nebolo. Pretože práve na základe tohto textu si myslím, že keby teda reálne bol v tom 3. nebi, tak o tom nehovorí. Lebo sa to nedá vypovedať. Lebo nebo je miesto, ktoré keby sme ho chceli popísať, tak zrejme ďaleko presahuje naše schopnosti vôbec popísať. Že tak by to bolo také len nejaké prázdne slova. A niekedy mám ja žiaľ pocit, že tie popisy neba, ktoré máme v tých knihách, že je to taký pekne upravený Disneyland, ale že so skutočným nebom si myslím, že to nemá že tak veľa spoločné. A rovnako si myslím teda aj o pekle, že nikto z ľudí v pekle nebol. A asi ani počas tohto života tam nebude. Tým nespochybňujem, že niekto môže mať videnie neba alebo pekla. Hej? To nespochybňujem. Alebo že môže mať nejakú predstavu. A druhá časť tej otázky je, že z akej biblickej informácie pramení toto poznanie a to denie. No pramení to z jeho skúsenosti. Nepramení to z nejakej biblickej informácie. No ale tu treba povedať dôležitú vec, že apostol Pavel bol jeden z tých nemnohých ľudí, ktorí sú autori Biblie. Ktorým bolo zverené to, že zjavenie, ktoré inšpiroval Boží duch, oni nejakým spôsobom zapísali. Takže on ani nepotreboval to podkladať nejakú biblickú informáciu, lebo on bol inšpirovaný duchom, tým tvorcom tých biblických informácií. Že to cez apoštola Pavla bolo ohromným spôsobom rozšírené zjavenie. Veľkú časť novej zmluvy autor je apoštol Pavel. Samozrejme, že autor, ktorý je inšpirovaný Duchom Svätým. Inšpirácia duchom nevymazáva autorstvo človeka. Hej. Biblické knihy majú veľmi jasný ľudský rukopis a súčasne veľmi jasnú inšpiráciu duchom. Takže apoštol Pavel to netáha niekde zo starej zmluvy, hoci tým teda nepopieram cenu starej zmluvy a tých zjavení, ale toto zjavenie 3. neba je novozmluvné zjavenie. Je možné získať skúsenosť z jednotlivých úrovní neba? No. Apoštol Pavol ho získal, takže je možné, keď je to takto postavené, či my v živote môžeme získať takúto skúsenosť. No, keď sa nám podarí byť tak blízko Bohu ako apoštol Pavol, tak asi áno, prečo nie?
1: Ešte jedna podotázka, teda tá klasifikácia troch úrovní je Pavlova, ale nie je to jeho nejaký výmysel, ale to, čo si spomínal, že keďže bol tak blízko Boha, tak je to vlastne na základe inšpirácie Duchom Svätým.
2: Áno.
1: Lebo on asi nemal odkiaľ vedieť, že toto je druhá alebo tretia úroveň, takže bolo to inšpirované Duchom alebo také nejaké vnuknutie od Boha, že to, čo som zažil, to nie je druhá úroveň, ale tretia. Alebo...
2: Ja si myslím, že je to tak, hoci... Tak slovo nebo sa v Biblii používa v rôznych významoch. A to nie len slovo nebo, ale slovo zákona, mnoho iných slov. Že Biblia nie je v tomto taká systematická kniha ako katechizmus, že je tam napísané, že nebo znamená, hej, že Biblia je bohatstvo rôznych svedectiev, zjavení, ktoré nie sú takto systematicky usporiadané. A my, keď chceme porozumieť, čo hovorí často, alebo vytvoriť nejakú teológiu, tak to potrebujeme zbierať z rôznych miest. No a slovo nebo sa v Biblii niekedy používa v zmysle, že nebo je obloha. Že pozriem na oblohu a pozriem na nebo. To aj my používame. Nebo sa niekedy používa v zmysle, že vesmír. Že to svet, ktorý nás presahuje, ten fyzický, je pre nás nebo. A to takisto je biblická myšlienka. Potom sa nebo, slovo nebo používa v zmysle, že je to svet, v ktorom prebývajú duchovné bytosti. Že anieli, svet anielov. No a v tomto zmysle aj Satan bol v nebi. A zjavene popisuje, ako bol zvrhnutý z neba. Že teda miesto, kde anielský svet je nebo. No a nebo sa používa v zmysle, že miesto úplnej Božej blízkosti. Hej, že niečo, čo by sme nazvali podľa zjavenia, že pred Božím trónom. Že tam, kde je Boh. A myslím si, že teda Pavel používa to označenie, že tretie nebo na toto, na túto skúsenosť, že bol v Božej blízkosti. Hej. Na záver ešte jeden teda citát apoštola Pavla, ktorý mne osobne veľmi veľa hovorí, že mne sa zdá, že to je najvýstižnejší popis neba. Pavel hovorí v liste Korinským, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na srdce človeka neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Tak ten text nádherným spôsobom popisuje, že život v nebi, teda v Božej blízkosti, večný život ďaleko presahuje našu skúsenosť a aj naše predstavy.
1: Vďaka za tvoju odpoveď. Milí poslucháči, ak máte ešte doplňujúce otázky, tak sa obráťte na redakciu Rádia Logos.

ochránim ťa pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Čoskoro prídem. Zjavenie, 3. kapitola, 10. až 11. verš. Náš život na zemi nie je prípravou na záverečnú skúšku, ktorá príde niekedy v budúcnosti. Celý náš život je skúška. Na konci sa už len dozvieme výsledné hodnotenie. Všetko, čo žijeme a ako žijeme, je súčasťou skúšky, v ktorej sa preveruje kvalita nášho charakteru, našej viery, nášho života. Ale okrem bežných skúšok, ktorými prechádzame, prichádzajú i mimoriadne skúšky. To sú situácie, ktoré nami poriadne zatrasú. Nápory, ktoré nás naplnia úzkosťou. Otázka v hodine takejto skúšky znie: ako obstojím? Nezrazia ma nápory života na zem? Neprevalcujú moju vieru? To sú otázky, ktoré si kládli i veriaci v meste Filadelfia, ktorým Kristus posiela list. Práve im v ňom oznámil, že ich čaká mimoriadna hodina skúšky. Ale na všetky ich obavy odpovedá svojim zasľúbením: ochránim ťa. Veď príde nielen hodina skúšky, príde i on sám. Čoskoro prídem. S prichádzajúcou skúškou prichádza i Pán. Skúška príde, aby nás preverila. Pán príde, aby nás posilnil. Skúšky nebudeme ušetrení, ale nebudeme v nej ani opustení. Skúšaní budeme, ale premožení nebudeme. Keď bol Kristus na zemi, modlil sa za svojich učeníkov: Oče, neprosím, že by si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Jan 17:15. Teraz, keď sedí po pravici Otca, hovorí svojim verným: ochránim ťa. Nie sme to my, ktorí vo svojej sile sľubujeme Pánovi. Pane, môžeš sa na nás spoľahnúť. My aj v najťažšej hodine skúšky obstojíme. My ti zostaneme verní.

Je to on, kto nám našej slabosti sľubuje. Dieťa moje, môžeš sa na mňa spoľahnúť. Môžeš so mnou počítať i v hodine skúšky. Ja ťa ňou prevediem. Ja ťa zachovám pre seba. Rozhodujúce nie sú naše sľuby dané Pánovi, ale jeho sľuby dané nám. Keď sa pozriem na seba, nemám žiadnu istotu, že v hodine skúšky obstojím. Ale keď sa pozriem na neho, rodí sa vo mne dôvera, že on ma zachová, že môj život je skrytý s Kristom v Bohu. Pane, ďakujeme, že sa môžeme oprieť o tvoje sľuby dané nám.

Keď nadišiel čas pôrodu, v jej živote boli dvojčatá. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a chlpatý ako kožuštek. Ten dostal meno Ezau. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezavovej pety. Preto dostal meno Jakob. Keď sa narodili, Izák mal 60 rokov. Chlapci vyrástli a Ezau sa stal zdatným lovcom. Stále sa zdržiaval vonku. Jakob bol muž pokojný a býval v stanoch. Izák mal radšej Ezava, lebo jedol z jeho úlovku. No Rebeka mala radšej Jakoba. Genesis 25. kapitola, 24. až 28. verš. Čo prezrádza pohľad na Izákovu rodinu? Najprv ju vidíme zvonka. Rodičov s dvoma deťmi, synmi. Nie sú to hociaké, ale vymodlené deti. Rodičia na ne čakali 20 rokov. Staršieho syna Ezava charakterizuje to, že sa stal zdatným lovcom. Stále sa zdržiaval vonku. Mladšieho syna Jakoba zas to, že bol muž pokojný a býval v stanoch. To nie je normálne hodnotenie, len konštatovanie ich rozdielnosti. Ezav nebol o nič horší tým, že bol dobrodružný typ, lovec, ktorý miloval voľnosť v prírode. Jakob nebol o nič lepší tým, že bol skôr usadlý typ, pastier, ktorý miloval rodinnú atmosféru v stane. Po pohľade na rodinu Izáka zvonka nasleduje pohľad znútra. Dozvieme sa, že toto nie sú len vymodlené, ale aj milované deti. Takže by sa zdalo, že všetko je tak, ako má byť. Ale len zdanlivo. V tejto rodine je totiž niečo choré, nezdravé. Práve tá láska, ktorou sú deti milované, je chorá. Pretože čítame, že je rozdelená. Izák mal radšej Ezava, no Rebeka mala radšej Jakoba. Prečo Izák miluje Ezava? Lebo jedol z jeho úlovku. Veľmi prízemný dôvod. Izák miluje syna, lebo miluje divinu. A prečo Rebeka miluje Jakoba? Matka je v pokušení milovať to dieťa, ktoré treba viac chrániť, ktoré je prítulnejšie, milšie. A tým bol Jakob. Navyše Rebeka v Jakobovi vidí seba. Jakob je jej syn, má jej povahu. Ona do rodiny priniesla ambicioznosť, chytráckosť, ktorú vidíme v Jakobovom živote. V náznakoch už pri jeho narodení. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa držal Ezavovej pety. Podľa toho dostal aj meno Jakob, čiže držiaci petu. Obrazne úskočný, chytrácky. Každý rodič je v pokušení vidieť sa v niektorom dieťati. A Rebeka tomuto pokušeniu úplne podľahla. Rozdelená láska rodičov k deťom je však previnením sa voči deťom. Veď deťom neškodí len slepá, opičia láska, ale rovnako aj rozdelená láska rodičov. Takáto láska je aj previnením sa voči Bohu. Boh im nedal dve deti preto, aby svoju lásku rozdelili, ale znásobili. A tak rovnako milovali jedno i druhé. Veď jedno aj druhé dieťa bolo Božou odpoveďou na modlitby rodičov. Pane, nauč nás milovať naše deti láskou, ktorá im nebude škodiť, ale pomáhať.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie, 3. kapitola, 20. verš. Tento známy verš sa často používa na evangelizáciách pri kázaní neveriacim. Pôvodne bol adresovaný vlažným veriacim v meste Laodikea a po nich všetkým vlažným veriacim všetkých čias. Dvere, o ktorých je tu reč, sú dvere nášho srdca. Celé stáročia boli problémom iné dvere, tie, ktoré vedú k Bohu. Dvere, ktoré sa už vraj za človekom zatvorili. Odvtedy sme všetci žili pred zatvorenými dverami. Ale dvere, ktoré boli neprekonateľnou prekážkou medzi nami a Bohom, Kristus otvoril do korán. Urobil tak svojou obeťou na Golgote. Lebo dvere, ktoré stoja medzi človekom a Bohom, môžu byť otvorené len vznútra, len z Božej strany. Ale odvtedy sú problémom iné dvere. Tie, ktoré vedú k nám, k nášmu srdcu. Možno sme ich už raz otvorili pre Krista, ale my sme v stálom pokušení svoje dvere privierať. Niekedy dokonca úplne zatvoriť. Sme v pokušení uzatvárať sa do svojho sveta a budovať si v ňom svoje kráľovstvo. Vtedy posielame Krista za dvere. Preto na ne klope. Nemusí, ale chce. Nerobí to preto, že nás potreboval. Robí to preto, že my potrebujeme jeho. Je to jeho láska, ktorá ho drží pri našich dverách. Ale aj o týchto dverách platí, že sa dajú otvoriť len znútra. Len z našej strany. Lebo kľúčku majú len z vnútornej strany. Všetky dvere sveta majú kľúčku z vonkajšej strany, aby Kristus mohol vojsť dnu právom Stvoriteľa neba i zeme. Bez pýtania a bez klopania. A predsa stvoril jedny dvere, ktoré majú kľúčku len zvnútra. Sú to dvere nášho srdca. To je jediné miesto v celom vesmíre, kam on vstúpi len vtedy, keď mu my otvoríme. Tak veľmi rešpektuje našu slobodu. Preto naše dvere nevylomí. Čaká, kým ich otvoríme sami. Jediný dôvod, ktorý ho drží pri našich dverách, je jeho láska k nám. To klopanie na dvere je klopaním lásky. To volanie spoza dverí je volaním lásky. Vo vnútri stojíme my v celej svojej biede a úbohosti. Vonku, za dverami, stojí Pán v celej svojej milosti a láske. Aké pokorujúce pre Neho, ale aké milostivé pre nás. Pane, ďakujeme, že si neodišiel od dvier nášho srdca.

Keď raz Jakob pripravoval jedlo, prišiel k nemu z poľa unavený Ezav a povedal Jakobovi: "Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený." Preto dostal meno Edom. Jakob však povedal: "Predaj mi ešte dnes svoje prvorodenstvo." Ezav na to odvetil: "Aj tak, čo skoro zomriem, na čom je prvorodenstvo?" Jakob mu povedal: "Odprisahaj mi to ešte dnes." Aj mu odprisahal a tak svoje prvorodenstvo predal Jakobovi. Genesis 25. kapitola, 29. až 33. verš. Čo bola vôbec prvá skúsenosť Ezava s Jakobom? Bola to skúsenosť boja. Ešte pred narodením sa bratia strkali v živote matky. A pri narodení mladší Jakob sa držal staršieho Ezava za petu. Už vtedy chcel Ezava predbehnúť, aby sa on, Jakob, narodil ako prvý. Tento incident pri narodení predznamená budúci vzťah Ezava a Jakoba. Z Jakobovej strany je ten vzťah charakterizovaný rivalitou, bojom o prvorodenstvo. O práva, ktoré boli spojené s prvorodenstvom. Prvorodenstvo sa dalo predať aj kúpiť. A tak Jakob čaká na svoju príležitosť. Tá príde nečakane. Ezav má neúspešný lov. Vráti sa domov unavený a hladný vo chvíli, keď Jakob varí šošovicu. Prosí ho, aby sa mu dal najesť. Jakob hneď využije slabosť druhého vo svoj prospech. "Predaj mi svoje prvorodenstvo." Pohotovosť, s akou dokáže využiť príležitosť pre seba, je obdivuhodná. To je pohotovosť človeka, ktorý má celý čas pred očami svoj cieľ. Sleduje svoje záujmy a svoj prospech. Obdivuhodný je aj Jakobov ťah na bránu. Hovorí: "Predaj mi ešte dnes. Odprisahaj mi to ešte dnes." Horí nedočkavosťou zmocniť sa toho, čo mu pri narodení ušlo len o vlások. Meno Jakob, Petar, v zmysle lstivý, úskočný, chytrácky, naozaj výstižne charakterizuje tohto muža. Prečo však neskôr on pôjde cestou viery a nie Ezav? Nie je to preto, že by jeden bol lepší ako druhý. Ale jeden mal zmysel pre vyššie hodnoty, ktoré sú večné, a druhý nie. Tento základný rozdiel sa odhalí práve na postoji k prvorodenstvu. Jeden oň bojuje, druhý sa ho ľahko vážne vzdá. Prvorodený sa nestal len hlavným dedičom otcovho majetku, ale aj nositeľom Božieho požehnania, pokračovateľom duchovnej línie svojich predkov. Tej línie, o ktorej obaja počuli od svojho otca Izáka, aj od svojho starého otca Abraháma, ktorý žil ešte 15 rokov po ich narodení. Obaja počuli, že okrem nášho ľudského príbehu je tu ešte iný, Boží príbeh, ktorý vstupuje do nášho života a dáva mu nový zmysel. Že ľudský život sa môže stať zmysluplným putovaním do večnosti k Bohu, ktorý nás tu na zemi vytrháva z márnosti a prázdnoty života. Jakoba to osloví, ale Ezava nie. Preto jeden raz pôjde cestou viery a druhý nie. Pane, prosíme, otvor naše srdce pre večné hodnoty.

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Zjavenie, 3. kapitola, 20. verš. V evanjeliách Ježiš často hovorí o dverách, ktoré nás od neho oddeľujú. My stojíme pred jeho dverami. On je vo vnútri a my sme vonku. Pre svoj hriech sme vymknutí z Božieho kráľovstva. Ježiš sľúbil, že ak budeme klopať na dvere, otvoria sa. Vstúpime dnu a budeme spolu s ním. Toto sa stalo vtedy, keď sme v pokáni prišli pod Kristov kríž. On nám otvoril dvere a my sme mohli vojsť dnu a byť zachránení. Vďaka jeho obeti sa dvere, ktoré nás od neho oddeľovali, otvorili do korán. Ale dvere, o ktorých tu Kristus hovorí, sú iné dvere. Tieto dvere neoddeľujú nás od neho, ale jeho od nás. Vonku pred dverami nestojíme my, ale on. Nie sme to my, ktorí klopeme na dvere. Tentoraz je to on, kto klope na naše dvere. Úlohy sa vymenili. Ako je to možné? Čo sa stalo? Veď by to malo byť presne naopak. My by sme sa mali uchádzať o jeho priazeň. My, ktorí sme chudobní, nahí i slepí, by sme ho mali prosiť. Páne, otvor nám. Veľmi ťa potrebujeme. Miesto toho sa on, bohatý, mocný a slávny, uchádza o našu priazeň a hovorí: Dieťa, otvor mi svoje srdce a vpusť ma dnu. On čaká na naše pozvanie. Kristus pred našimi dverami, to je neraz smutný obraz nášho života. Vždy, keď žijeme v znamení slov Moja vôľa nech sa stane, posielame Krista za dvere. My sme vo vnútri a on je vonku. Vymkli sme ho zo svojho života. Preto otvoriť dvere znamená odovzdať kľúče od dverí Kristovi. Keď vám niekto dá kľúče od domu, tým vám hovorí: Teraz je celý dom váš. Pokánie znamená otvoriť dvere a odovzdať od nich kľúče Kristovi. Určite budú v lepších rukách, než sú tie naše. Tomu, kto tak urobí, Kristus dáva slávne zasľúbenie. Vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Stolovanie je obraz blízkeho spoločenstva medzi tými, ktorí sedia za jedným stolom. Aká to výsada? Sedieť za jedným stolom s mojim pánom. Pane, žasnem nad tým, že ty prijímaš pozvanie takých bedárov, ako sme my.

0: Pochopte to správne. Zdá sa vám ťažké žiť dobrý život? Ach, môj priateľ, vitaj v klube. Je to nielen ťažké, je to nemožné. Biblia hovorí, že Boh chce, aby sme boli takí dokonalí, ako je On. Ale stačí, že iba máme v úmysle urobiť zle. V jeho očiach je to také zlé, ako by sme to už aj urobili. Takže, ako už raz niekto povedal, čím viac sa snažíme, tým viac to kazíme. Nedáva to veľa optimizmu však. Ale práve preto prišiel Ježiš. Svojou smrťou na kríži vynahradil našu nedokonalosť a preklenul priepasť medzi nami a Bohom. Je to darček zadarmo, ale musí byť prijatý. Dnešok je vynikajúcim časom na rozhovor s Bohom.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 17. kapitola.
1: Potom sa celý zbor Izraelcov podľa rozkazu Hospodinovho postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo pitnej vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom a hovoril: "Dajte nám vodu, aby sme sa napili." Mojžiš im odpovedal: "Prečo sa so mnou hádate? Prečo pokúšate Hospodina?" Keď tam ľud bol smedný, znova reptal proti Mojžišovi a vravel: "Prečo si nás vyviedol z Egypta, aby si nás, naše deti, náš dobytok na smrť umoril smedom?" Mojžiš však volal k Hospodinu o pomoc: "Čo mám robiť s týmto ľudom? Ešte trochu a ukameňujú ma." Hospodin riekol Mojžišovi: "Prejdi popred ľud a vezmi so sebou niektorých spomedzi starších Izraela, vezmi si do ruky i svoju palicu, ktorou si udrel na Níl, a choď. Hľa, ja budem pred tebou stáť na skale, na Chórebe. Potom udrieš na skalu, potečie z nej voda a ľud sa napije." Mojžiš urobil tak pred očami starších Izraela. Potom nazval to miesto Massa a Meribá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: "Je uprostred nás Hospodin, či nie?" Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. I riekol Mojžiš Józovi: "Vyber nám mužov a vyjdi bojovať za Málékom. Ja však budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke." Józua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálékom. Mojžiš však, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Dokiaľ mal Mojžiš zvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď spustil ruky, víťazil Amálék. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň. Áron a Chúr podopierali jeho ruky, jeden z jednej strany a druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. A Józua ostrým meča premohol Amáléka a jeho ľud. I riekol Hospodin Mojžišovi: "Napíš to do knihy na pamiatku a vštep to Józuovi do pamäti, lebo úplne vytriem spod neba pamiatku na Amáléka." Mojžiš postavil oltár a dal mu meno: "Hospodin je moja korúhva." Lebo povedal: "Ruku na korúhovu Hospodinovu. Hospodin bude bojovať proti Amálékovi z pokolenia na pokolenie."

Keď príde Duch Svätý. Prorok Izajáš opisuje, čo sa stane, keď Duch Svätý zostúpi na ľudstvo. Toto sú jeho slová. Až bude na nás vyliatý duch z výsosti, z púšte sa stane ovocný sad a ten sad budú pokladať za les. Izajáš 32. kapitola 15. verš. Izajáš nám teda hovorí, keď príde Duch Svätý, to, čo bolo predtým vyprahnutou púšťou, stane sa úrodným sadom a tento sad plný ovocia vyrastie postupne na les. Rok čo rok si budete môcť brať nové výhonky z tohto lesa a zabezpečiť si nepretržitú plnosť úrody. Prorok ďalej dodáva, na púšti bude prebývať právo a v sade sa usídli spravodlivosť. 16. verš. Podľa Izajaša teda prinesie Duch Svätý aj posolstvo o odsúdení hriechu, čo zabezpečí nastolenie spravodlivosti medzi ľuďmi. Izajaš nehovorí o jednorazovom vyliatí ducha, čo niektorí ľudia považujú za duchovnú obrodu. Nie, prorok opisuje niečo, čo pretrvá. Štúdie kresťanských sociológov ukazujú, že v súčasnosti väčšina zážitkov tzv. Duchovnej obrody trvá priemerne 5 rokov a po precitnutí zanechávajú v ľuďoch zmetok a neistotu. Prorok pokračuje takto. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach, na miestach bezstarostného odpočinku. Verše 17 až 18. Nastáva mier a pokoj, pretože spravodlivosť sa ujíma svojej vlády. Duch Svätý má veľa práce, pretože musí vymiesť všetok nepokoj, zmetok, každé odsúdenie. To, čo bude nasledovať, je pokojná myseľ, spokojný domov a pokoj v Božom príbytku. Keď Boží ľud získa Kristov pokoj, už si ho nedá len tak ľahko vziať. Každá jedna generácia potrebuje vyliatie Ducha Svätého. Cirkev v súčasnosti ešte nepoznala nič, čo by bolo porovnateľné s jeho dielom, ktoré duch túži v nás završiť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Pláč Jeremiášov, 2. kapitola.
1: Jaj, akým oblakom zastrel Pán dcéru Sion vo svojom hneve. Zhodil z neba na zem ozdobu Izraela. Nepamätal na podnož svojich nôh v deň svojho hnevu. Pán bez milosti zničil všetky príbytky Jákobove, vo svojej prchkosti zrúcal opevnenia júdskej céry, zvrhol na zem, znesvetil kráľovstvo i jeho kniežatá. Pálčivom hneve zoťal všetky rohy Izraela, odtiahol svoju pravicu, keď prišiel nepriateľ. V Jákobovi zažal plápolavý oheň, ktorý požieral všetko dookola. Napel svoj luk ako nepriateľ, vzpriamila sa jeho pravica. Vraždila sťa protivník všetko, čo bolo vzácne očiam, vstane céry Sion, ako oheň vylial svoju prchkosť. Pán sa stal akoby nepriateľom. Znivočil Izrael, znivočil všetky jeho paláce, skazil jeho pevnosti, rozmnožil dcére júdskej smútok i žiaľ. Násilne skazil svoje obydlie, zničil svoj svetostánok. Hospodin v zabudnutie priviedol na Sione sviatok i deň odpočinku. Vo svojom kárajúcom hneve zavrhol kráľa i kňaza. Zavrhol Pán svoj oltár, zaprel svoju svätyňu. Nepriateľom do rúk vydal múry svojich palácov. Húčali v dome hospodinovom ako v deň zhromaždenia. Hospodin si umienil zrúcať hradby céry Sion. Roztiahol meraciu šnúru a nestiahol ruku od ničenia. Zarmútil múry i hradby, zrúcali sa na pospol. Do zeme vnorili sa jej brány, skazil, dolámal jej závory. Jej kráľ i kniežatá sú medzi pohanmi, kde nie to vyjavenia, ani jej proroci nedostávajú videnie od Hospodina. Na zemi sedia, mlčia, starší céry Sion. Nasypali si prach na hlavu, opásali sa vrecovinou. Jeruzalemské panny zvesili hlavu k zemi. Oči mi hynú od slz. Vrieto v mojom vnútri. Na zem sa mi vyliala pečeň preskazu céry môjho ľudu, keď omdlievali dojčatá a nemluvňatá na námestiach mesta. Vraveli svojim matkám, kde je obilie a víno, keď omdlievali ako ranení na námestiach mesta, keď vypúšťali dušu v náručiach svojich matiek. Čo mám povedať o tebe? K čomu ťa pripodobniť, dcéra Jeruzalem? Čo prirovnám k tebe, aby som ťa potešil, panenská dcéra Sion? Veď tvoja skaza je veľká ako more. Kto ťa uzdraví? Tvoji proroci predvídali klam a nezmysel a neodhaľovali tvoju vinu, aby zmenili tvoj údel. Predvídali ti veštby falošné a zvodné. Spliasli nad tebou rukami všetci, čo idú okolo. Zhýkli a kývali hlavami nad dcérou Jeruzalemskou. Toto je mesto, ktoré nazývali vrcholom krásy, rozkošou celej zeme. Všetci tvoji nepriatelia škerili ústa nad tebou, hýkali, škrípali zubami a povedali, zničili sme ju. Toto je deň, na ktorý sme čakali, dožili sme sa ho a videli sme. Hospodin urobil, čo si zaumienil, splnil, čo povedal, čo rozkázal v dávnych časoch. Zrúcal neúprosne. Nepriateľovi spôsobil radosť nad tebou, zdvihol roh tvojich protivníkov. Hlasite volaj k Pánovi, panenská dcéra Sion. Vylievaj slzy ako potok vodne i v noci. Nedopraj si odpočinku. Nech nemá pokoja zrenica tvojho oka. Povstaň, nariekaj v noci, na začiatku nočných stráží. Vylievaj svoje srdce ako vodu pred tvárou Pánovou, dvíhaj k nemu svoje dlane za život svojich dietok, ktoré omdlievajú hladom na rohoch všetkých ulíc. Pozri sa, Hospodine, a všimni si, s kým si tak naložil. Či ženy majú jesť svoj plod, zdravonarodené deti? Či smie byť zavraždený v Pánovej svätyni prorok i kňaz? Po uliciach na zemi ležia chlapec i starec, tvoje panny i mládenci padli mečom. Usmrcoval si v deň svojho hnevu, zabíjal si a neľutoval. Zvolal si ako k slávnosti zo všetkých strán tých, ktorých sa bojím. V deň Hospodinov nebolo nikoho, kto by bol ušiel a unikol. Tých, čo som porodila a vychovala, nepriateľi vykinožil.

Zástup svedkov. List Hebrejom nám v 12. kapitole 1. verši hovorí, že svet je obklopený veľkým zástupom svedkov. Kto sú títo svedkovia? Sú to všetci tí, ktorí sú už s Ježišom Kristom v sláve. Naša generácia žije v oveľa horšom svete, ako bol ten Noémov. Čo má tento veľký zástup nebeských svedkov povedať súčasnému svetu? Čo môžu povedať ľudskému pokoleniu, ktorého hriechy už prekonali aj tie páchané v Sodome? Naša spoločnosť sa dokonca stala tak nemorálnou, násilnou a bezbožnou, že už aj samotní sekularisti sa pozastavujú nad tým, ako hlboko sme padli. A kresťania uvažujú, prečo Boh stále odkladá svoj súd nad tak skazenou spoločnosťou. My, ktorí milujeme Krista, možno nechápeme, prečo je tak veľkému zlu dovolené ďalej vyčíňať. Ale ten zástup nebeských svedkov tomu rozumie. Apoštol Pavol je tiež prítomný v tomto veľkom zástupe, aby vydal svedectvo o Božej bezhraničnej láske aj najväčším hriešnikom. Pred svojim obrátením Pavol preklinal Kristovo meno a pomáhal vraždiť kresťanov. Dnes by nám povedal, že Boh je preto taký trpezlivý voči súčasnej generácii, lebo mnohí z hriešnikov páchajú zlo z nevedomosti, presne tak, ako to robil on. Aj apoštola Petra nájdeme v tomto zástupe. On tiež vie, prečo je Boh taký trpezlivý. Veď Peter zaprel Ježiša, prisahal, že ho vôbec nepozná. Veľké množstvo ľudí dnes zapiera a odmieta Ježiša a Pán sa ich nevzdá. Presne tak, ako sa nevzdal Petra. Keď tak uvažujem nad Pánovým zástupom svedkov, vidím postupne tváre bývalých narkomanov, alkoholikov, prostitútok a drogových dílerov, vrahov, tyranov manželiek, ateistov a ľudí úplne závislých od pornografie. Každý jeden z nich sa úprimne kajal a zomrel v Ježišovom náručí. Dnes teda môžu svedčiť o milosrdenstve a trpezlivosti nášho milujúceho Otca. Som presvedčený, že každý z toho Božieho zástupu by mohol jednohlasne povedať, že Ježíš ich nesúdil skôr, než im prejavil svoje milosrdenstvo. Boh predsa stále miluje tento šialený, nemorálny svet. Skúsme aj my milovať to, čo zahynulo, tak, ako to robí on. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

Ak je ateizmus pravdivý, potom neexistuje žiaden morálny zákon v tomto vesmíre. A akékoľvek morálne rozsudzovanie je čisto subjektívne. Neexistuje žiaden morálny zákon a všetko, čo sa týka dobra a zla, je čisto produktom nášho prostredia a kultúry. Prečítam vám pár slov od nemeckého filozofa Friedricha Nietzscheho, ktorý sa narodil v roku 1844, zomrel v roku 1900. Nietzsche nebol obyčajný človek, bol to génius. Ironicky, jeho otec bol kazateľ, obaja jeho dedovia boli cirkevní pracovníci. Nietzsche v detstve stratil vieru a stal sa popularizátorom myšlienky, že Boh je mŕtvy. Nietzsche vo svojich knihách robil fascinujúcu predpoveď, že pretože Boh je mŕtvy, v 20. storočí sa stanú tieto dve veci a mal pravdu v oboch. Prvá, 20. storočie sa stane najkrvavejším storočím v histórii ľudstva a druhá, vypukne celosvetové šialenstvo. V 20. storočí ľudstvo zabilo viac ľudí v bojisku ako predošlých 19 storočí dokopy. A táto štatistika bola zverejnená v 70. rokoch. A ironicky sám Nietzsche strávil posledných 30 rokov svojho života v bláznici. Týždne a týždne a týždne ležal a nepovedal ani slovo. Počúvajte, čo povedal Friedrich Nietzsche vo svojom príbehu o bláznovi. Počuli ste už o tom bláznovi, ktorý v skorú rannú hodinu vtrhne na trhovisko s lampou v ruke a ako zmyslov zbavený vykrikuje: hľadám Boha, hľadám Boha. Keďže väčšina z tých, ktorí tam boli, neverili v Boha, začali sa hlasno smiať. A čo sa stratil? Vysmiali ho. Alebo sa len skrýva. Alebo možno išiel na dovolenku, alebo sa odsťahoval. A takto po ňom pokrikovali a vysmievali sa. Potom, píše Nietzsche, sa tento blázon postavil do ich stredu, vážne sa na nich pozrel a povedal: že kam išiel Boh? Zakričal. Ja poviem vám kam. Zabili sme ho. Vy a ja. Všetci sme jeho vrahovia. Ale ako sme to urobili? Ako sme boli schopní vypiť more? Čo sme urobili, keď sme oddelili slnko od zeme? A kam sa pohybujeme teraz? Nerútime sa len tak do ničoty, vpred, vzad, bokom, šikmo, všetkými smermi. Nie je nič nad nami alebo pod nami, necítite dých prázdneho priestoru, nestal sa chladnejším, nerútime sa len tak do tmy, do ešte väčšej tmy, nebudú, hádam, zapálené nejaké svetlá v zajtrajšie ráno. Nepočujete už zvuk hrobárskych lopát, ako pochovávajú Boha. Boh je mŕtvy a my sme ho zabili. Ale ako sa máme my, vrahovia vrahov, upokojiť? Dav v tichosti pozeral na tohto blázna s úžasom. Ten nakoniec hodil svoju lampu o zem a povedal: prišiel som príliš skoro. Táto hrozná udalosť je ešte stále na ceste. Ešte sa nedostala k ušiam človeka. Ľudia si ešte neuvedomili následky Božej smrti. Ale Nietzsche predpovedal, že jeden deň si moderný človek uvedomí dôsledky ateizmu. A toto uvedomenie vyvrcholí vo vek nihilizmu. Zničenie všetkého zmyslu a hodnoty života. Vždy, keď počujem, ako ľudia kritizujú náboženstvo, že je príčinou toľkého preliatia krvi, je to pravdivá kritika, žiaľ. A myslím si, že je na to dobrá odpoveď. Lenže tí istí ľudia často zabúdajú na krvi preliatie v mene ateizmu. Stalin bol oddaným ateistom. Bol študentom teológie a pripravoval sa na službu kňaza, keď stratil svoju vieru v Boha, a Lenin osobitne zvolil Stalina a kvôli nenávisti náboženstva si prečítal Nietzscheho. A Adolf Hitler osobne prezentoval spisy Nietzscheho Benitovi Mussolinimu. Hitler vzal Nietzscheho myšlienky a dal im vojenskú aplikáciu. A často zabúdame na to, že najinteligentnejší národ v tom čase zradil koncentračné tábory. Hitler vzal Nietzscheho myšlienky a preniesol ho do politickej teórie. Nad človek. Priamo vychádzajúcich z Nietzscheho spisov. Lenže čo sa tu Nietzsche snaží povedať? Akou cestou sa máme vydať? Nemáme žiaden objektívny základ? Existuje hore alebo dole? Ako máme určiť, čo je správne a čo je nesprávne? Ľudia si neuvedomili následky Božej smrti. Ale Nietzsche predpovedal, že jeden deň si toto človek uvedomí. A bude to viesť k nihilizmu, zničeniu všetkého zámeru
hodnoty života. Jediné riešenie, ktoré sú ateisti schopní ponúknuť, je, že my musíme čeliť absurdite života. Napríklad Bertrand Russell povedal, že len vtedy, keď si uvedomíme, že svet je strašné miesto, ho môžeme prežiť šťastne. Alebo Albert Camus, ďalší známy ateista, povedal, že by sme si mali úprimne priznať, že život je absurdný a potom žiť v láske jeden k druhému. Napríklad Sartre tvrdil, že človek si môže vytvoriť vlastný zmysel pre svoj život, a to tak, že sa rozhodne nasledovať určitý spôsob myslenia. Sartre si zvolil marxizmus. A je očividné, že toto je úplne nekonzistentný postoj. Je nekonzistentné povedať, že život je objektívne absurdný a potom povedať, že si môžeme vytvoriť vlastný zmysel života. Hej, on vlastne v podstate hovorí, poďme sa tváriť, že vesmír má zmysel, aj keď vieme, že nemá. Významný ateista v súčasnosti Lawrence Krauss povedal, zmysel môjmu životu dáva skutočnosť, že nejaký zmysel neexistuje. Môj život má iba taký zmysel, aký mu dám ja. A tu sú ateisti úplne nekonzistentní, keď tradične schvaľujú hodnotu lásky a spolužitia. Napríklad Albert Camus bol správne kritizovaný za to, že zastával aj absurditu života a zároveň zastával etiku ľudskej lásky a bratstva. Alebo Bertrand Russell, hoci bol ateista, bol veľký sociálny kritik, kritik vojny a sexuálnej slobody. Ak Boh neexistuje, potom neexistuje objektívne dobro a zlo. Skôr alebo neskôr musí každý ateista čeliť tomu, čo sa nazýva Karamazovou komplex. Keď ruský spisovateľ Dostojevský napísal vo svojom diele, ak Boh neexistuje, všetko je povolené. Horor takéhoto sveta je najjasnejšie viditeľný v príbehoch ľudí, ktorí prežili holokaust. V jednom z nich Žid Mikloš Nisli, lekár zo Sedmohradska, bol deportovaný do Osvienčimu v roku 1944, kde strávil 8 mesiacov. Vo svojom zdrvujúcom svedectve opisuje tehotné ženy, ktoré boli po privedení do tábora pod vedením doktora Mengeleho zhromaždené vojakmi do jedného baráku. A potom píše, že po nejakom čase si uvedomil, že už dlhú dobu z tohto miesta nepočul žiadne zvuky, žiadne hlasy. Keď išiel zistiť, kde tie ženy sú, jeden z vojakov mu povedal, a čo ste ešte nepočuli o tom, doktore? Doktor Mengele ich použil na pitvu. Alebo opisuje ďalší príbeh ženy, ktorej Mengele zviazal prsníky, aby nemohla kojiť svoje dieťa. Doktor chcel vedieť, ako dlho vydrží dieťa bez kojenia. Tak zúfalo sa táto úbohá matka snažila zachrániť svoje dieťa kúskami chleba namočeného v káve. Nič však nepomáhalo a každým dňom toto dieťatko chudlo. Jedna z ošetrovateliek raz tajne prišla ku nej a povedala, zariadila som ti cestu von, ale nemôžeš si zobrať svoje dieťa. Mám tu injekciu morfia na ukončenie života tvojho dieťaťa. A keď žena protestovala, tak tá ošetrovateľka jej vravela, pozri, tvoje dieťa aj tak zomrie. Aspoň zachraň samú seba. A teda tá matka bola nútená zabiť svoje vlastné dieťa. A keď sa doktor Mengele o tom dozvedel, tak bol taký zúrivý, že jeho experimentálna vzorka odišla, že medzi mŕtvolami vyhľadal toto dieťatko a naposledy ho odvážil. Ľudstvo nikdy nevidelo takéto peklo. A predsa, ak Boh neexistuje, potom v určitom zmysle náš svet je Osvienčim. Neexistuje žiadne dobro, žiadne zlo a všetko je povolené. Neexistuje žiaden morálny zákon. Na Norimberskom procese po druhej svetovej vojne prebiehal fascinujúci dialog o tom, ako sa obžalovaní budú vedieť obhájiť. A v podstate právnik, ktorý nacistov obhajoval, skrátke tvrdil toto. Oni sa správali podľa zákona, ktorý bol platný v tom čase v ich krajine. Čiže vlastne neurobili nič zlé, lebo oni zákony svojej krajiny neporušili. A nakoniec niekto tam vo frustrácii povedal, gentlemani, ale neexistuje predsa zákon nad našimi zákonmi. A odpoveď Nietzscheho by bola nie. Neexistuje žiaden zákon nad našim zákonom. Ale žiaden ateista, žiaden agnostik s takýmto svetonázorom nedokáže konzistentne žiť. Ani Nietzsche, ani Sartre, ani Camus, ani Dawkins. Lebo hoci Dawkins hovorí, že neexistuje žiadne dobro, žiadne zlo,
Nič, len nezmyselná existencia. Napriek tomu, že toto hovorí, on sám je moralista. Rázne odsudzuje také skutky, ako je týrenie, zneužívanie homosexuálov, alebo náboženské vychovávanie detí, alebo praktiky ľudského obetovania. I dokonca Dawkins ide tak ďaleko, že on ponúka svojich vlastných 10 upravených prikázaní, ktoré očividne protirečia jeho etickému subjektivizmu. Aldous Huxley napísal vo svojej knihe Ends and Means toto. Ja som chcel uveriť Darwinovej myšlienke. Ja som sa rozhodol jej veriť. Nie preto, že som videl enormné dôkazy pre ňu. Ani nie preto, lebo som bol presvedčený, že ateizmus pravdivo vysvetľuje môj pôvod. Ja som sa rozhodol jej veriť, pretože mal uveriť Darwinovej myšlienke. Ja som sa rozhodol jej veriť. Nie preto, že som videl enormné dôkazy pre ňu. Ani nie preto, lebo som bol presvedčený, že ateizmus pravdivo vysvetľuje môj pôvod. Ja som sa rozhodol jej veriť, pretože ma to oslobovalo od snahy.

filozofiou a vyvrátená ako emócia psychológiou. Je utopená v súcite a vyparuje sa do estetiky a ustupuje relativizmu. Tradičný morálny rozdiel medzi dobrom a zlom jednoducho neexistuje. Vyparil sa do sentimentálneho pocitu, v ktorom cítime viac sympatií pre vraha ako pre zavraždeného, pre cudzoložníka ako pre znásilneného. Žijeme vo svete, v ktorom sme v skutočnosti naozaj začali veriť, že ten, ktorý je vinný a ten, ktorý to nejako zapríčinil, je obeť a nie páchateľ zločinu. Lenže ako toto vysvetlíme našej generácii? Našim deťom? Ako ich naučíme morálne sa rozhodovať? Biblické kresťanstvo nám poskytuje dve podmienky nevyhnutné pre zmysluplný, plnohodnotný a zámerom naplnený život. Boh a nesmrteľnosť. Kvôli tomuto nám náš svetonázor umožňuje žiť aj konzistentne, aj šťastne. Teda biblické kresťanstvo je úspešné tam, kde sa ateizmus rozpadá.

149. žalm. Spievajte Pánovi pieseň novú. Chválospev pobožných mu v zhromaždení znej. Zo svojho tvorcu nech raduje sa Izrael a deti Siona zo svojho kráľa. Nech v tanci chvália jeho meno s bubnom a citarou, nechže mu spievajú. Veď Pán má záruku vo svojom ľude, pokorných spásou ozdobí. Nech radujú sa v sláve pobožní, na svojich lôžkach nechže tešia sa. V ich ústach bude oslava Božia, v ich rukách bude dvojsečný meč. A na pohanoch vykonajú pomstu a potrestajú národy a do reťazí poviažu ich kráľov a kniežatá ich do železných pút. Lebo tak bolo dávno napísané, že vykonajú spravodlivý súd na slávu pobožných až na veky. Buď pochválený Pán.

potôčik a oceán. Na veky sláva Hospodinovi, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň, budem sa radovať v Hospodinovi. Žalm 104, verše 31 až 34. Boh sa raduje z diel svojho stvorenia, pretože poukazujú ďalej než na seba. Poukazujú na samotného Boha. Boh chce, aby sme boli úžasnutí dielom jeho stvorenia. Ale nielen kvôli nemu samému. Chce, aby sme sa my pozerali na jeho stvorenie a hovorili si: keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? 8. žalm, verš 3. Ak samotné dielo jeho prstov, len jeho prstov, je také plné múdrosti a moci, vznešenosti, majestátu a krásy, aký musí byť tento Boh sám o sebe? Teraz vidíme len okraje jeho slávy, akoby videné cez matné sklo. Aké to bude, keď uvidíme slávu samotného stvoriteľa? Nielen jeho stvoriteľského diela. Miliardy galaxií neuspokoja ľudskú dušu. Boh a iba Boh je uspokojením duše človeka. Jonathan Edwards to vyjadril takto. Radosť z Boha je jediným šťastím, ktoré môže uspokojiť našu dušu. Prebývať v nebi, naplno sa tešiť z Boha, je nekonečne lepšie ako najpríjemnejšie bývanie tu na zemi. Všetko tu je iba tieňom, ale podstatou je Boh. Teraz vidíme iba rozptýlené lúče svetla, ale Boh je slnko. Teraz vidíme len potôčiky, ale Boh je oceán. Preto sa žalm 104 končí vo veršoch 31 až 34 oslavou samotného Boha. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Budem sa radovať Hospodinovi. Nebudú to moria, ani nádherné hory, ani kaňony, ani vodopády, ani oblaky, ani veľké galaxie, ktoré naplnia naše srdcia až do krajnosti úžasom, aby naplnili naše ústa večnou chválou. Bude to sám Boh.

15. žalm. Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka, a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.

Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov. A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Prvý list Korinťanom, 15. kapitola, verše 24 a 25. Ako ďaleko siaha Kristova vláda? V citovanom verši sa píše, on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Slovo všetkých nám vyjadruje rozsah. Rovnako aj slovo všetkých v 24. verši hovorí, potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi potom, čo zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Neexistuje žiadna choroba, žiadna závislosť, žiadny démon, žiadny zlozvyk, žiadna chyba, žiadna neresť, žiadna slabosť, žiadna náladovosť, žiadna pýcha, žiadna sebaľúbosť, žiadna hádka, žiadna žiadlivosť, žiadna zvrátenosť, žiadna chamtivosť, žiadna lenivosť, ktorú by Kristus neprekonal ako nepriateľa svojho kráľovania. Povzbudení v tomto zasľúbení je to, že keď sa pustíme do boja s nepriateľmi svojej viery a svojej svetosti, nebudeme bojovať sami. Ježiš Kristus si teraz v tomto veku položí pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Každá vláda, každá autorita a každá moc bude porazená. Pamätajme, že rozsah Kristovej vlády siaha od najmenšieho až po najväčšieho nepriateľa jeho slávy vo vašom živote a v celom vesmíre. Všetky mocnosti zla budú porazené.

150. žalm. Chváľte, že Boha v svätyni jeho, na jeho mocnej oblohe chváľte. Chváľte ho za jeho udatné skutky, chváľte ho za jeho nesmiernu veľkosť. Chváľte ho za zvukov trúby, chváľte ho citarou, harfou. Chváľte ho bubnom a kolovým tancom, chváľte ho strunou, píšťalou. Chváľte ho cymbalom hlasným, chváľte ho zvučným cymbalom. Všetko, čo dýchaš, ho chváľ. Buď pochválený,

odpustené vďaka Ježišovi. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Boh sa neradí s nikým, aby vedel, čo je správne. Jeho vlastná autorita je najvyššou hodnotou vo vesmíre. Preto pre Boha robiť to, čo je správne, znamená konať to, čo je v súlade s touto najvyššou hodnotou. Boh má nekonečnú radosť zo svojej spravodlivosti, čo je najvyššia hodnota, totiž hodnota svojej vlastnej dokonalosti. Ak by konal v rozpore s touto večnou radosťou zo svojej dokonalosti, bol by nespravodlivý, bol by modloslužobníkom. Je možné, že by taký spravodlivý Boh mohol niekedy upriamiť svoju priazeň na hriešnikov, ako sme my, ktorí sme opovrhli jeho dokonalosťou? Preto zázrak Evanjelia spočíva v tom, že v jeho božskej spravodlivosti spočíva základ našej spásy. Nekonečná úcta, ktorú má Otec k Synovi, umožňuje, aby som ja, skazený hriešnik, bol milovaný a prijatý v Synovi, pretože svojou smrťou potvrdil hodnotu a slávu svojho Otca. Vďaka Kristovi sa môžeme s novým zmýšľaním modliť modlitbu žalmistu. Pre svoje meno, Hospodin, odpusť mi vinu, lebo je veľká. 25. žalm, 11. verš. Nové zmýšľanie spočíva v tom, že vďaka Kristovi namiesto toho, aby sme sa modlili len pre svoje meno, odpusť mi moju vinu, teraz sa môžeme modliť pre Ježišovo meno, Bože, odpusť mi moju vinu. V prvom liste Jána v 2. kapitole 12. verši sa píše: Píšem vám, dieťatká, lebo pre jeho, Ježišovo meno, sú vám odpustené hriechy. Ježiš odčinil hriechy a potvrdil Otcovú spravodlivosť, takže naše hriechy sú odpustené pre jeho meno. Boh je spravodlivý. Nezametá hriech pod koberec. Ak je hriešnik oslobodený, musí niekto zomrieť, aby ospravedlnil nekonečnú hodnotu Božej slávy, ktorú hriešnik pošpinil. Práve to urobil Kristus. Preto povedať pre tvoje meno, Hospodin, a pre Ježišovo meno je to isté. A práve preto sa s dôverou môžeme modliť za odpustenie.

16. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože. Ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán. Niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred Tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici Tvojej večná blaženosť.

Čo to znamená byť v Ježišovi Kristovi? Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš. Byť v Kristovi Ježišovi znamená úžasnú skutočnosť. Je úžasné byť zjednotený, byť spojený s Kristom. Ak ste v Kristovi, počúvajte, čo to znamená. Poprvé, v Kristovi Ježišovi ste dostali milosť ešte pred stvorením sveta. 2. list Timoteovi, 1. kapitola, 9. verš hovorí: Boh nás zachránil a povolal svätým povolaním, nie podľa našich skutkov, ale podľa svojho vlastného rozhodnutia a milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi. Po druhé, v Kristovi Ježišovi ste boli vyvolení ešte pred stvorením sveta. List Efezanom, 1. kapitola, 4. verš. Veď ešte pred stvorením sveta si nás Boh vyvolil v Kristovi, aby sme boli pred ním svätí a nepoškvrnení v láske. Po tretie, v Kristovi Ježišovi ste Bohom milovaní nepominuteľnou láskou. List Rimanom 8. kapitola, verše 38 a 39. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Po štvrté, v Kristovi Ježišovi ste boli vykúpení a boli vám odpustené všetky hriechy. List Efezanom 1. kapitola 7. verš. V ňom v Kristovi máme skrze jeho krv vykúpenie a odpustenie priestupkov podľa bohatstva jeho milosti. Po piate, v Kristovi Ježišovi ste ospravedlnení pred Bohom a Božia spravodlivosť v Kristovi sa vám pripočítava. 2. list Korinťanom 5. kapitola 21. verš. Toho, ktorý nepoznal hriechu, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Po šieste, v Kristovi Ježišovi ste sa stali novým stvorením a Božími synmi. 2. list Korinťanom 5. kapitola 17. verš. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. List Galatianom 3. kapitola 26. verš. Lebo vierou ste všetci Božími synmi v Kristovi Ježišovi. Modlím sa, aby ste sa nikdy neunavili v hľadaní a v radosti z nevyčerpateľnej výsady byť v Kristovi Ježišovi.